שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: Thank you, Octavia, for having us.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אישר אמש כי המתווה צפוי להיחתם כבר היום, ומיד אחר כך ייפתח מצא הורמוז למעבר כלי שיט. הנשיא האמריקני גם הביע תקווה כי החתימה שתעשה באופן דיגיטלי ויישום ההסכם יושלמו במהירות ובקלות, אחרת יש לארצות הברית חלופה אולטימטיבית בתקווה שלעולם לא יעשה בה שימוש שוב. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי על רקע הודעתו של הנשיא טראמפ, הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס הערב כדי לדון בהשלכות ההסכם. פעילות צהל בלבנון. כוחות צהל ממשיכים לפעול בעוצמה כדי למצות ככל האפשר את חלון ההזדמנויות המבצעי לקראת החתימה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורמים ביטחוניים הביעו חשש כי ההסכם המתגבש לא ימנע מחיזבאללה לשקם את כוחו בהדרגה ולחזור לאיים על ישראל. הגורמים הוסיפו ואמרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי צהל מימש את היעדים בלבנון שהוגדרו לו על ידי הדרג המדיני, אך השאלה המרכזית כעת היא האם ההישגים הצבאיים שהושגו עד כה יתורגמו למציאות ביטחונית יציבה יותר לאורך זמן. נשיא המדינה הרצוג ברך את הנשיא טראמפ לרגל יום הולדתו ה-80 שחל היום, וכתב ברשת אקס, עם ישראל מוקיר את מנהיגותך בעמידה מול אימפריית הרשע האיראנית ואת מחויבותך הבלתי מתפשרת לביטחונה של מדינת ישראל. לעולם לא נשכח את מאמציך הבלתי נלאים למען שחרורם של החטופות והחטופים היקרים שלנו. כתבנו נתן גוטמן מציין כי יום הולדתו של טראמפ יצוין הלילה בתחרות האבקות ברחבת הבית הלבן, ובכך יהפוך הנשיא טראמפ לנשיא השני המבוגר ביותר בתולדות ארצות הברית, ואם ישלים את כהונתו, יהיה המבוגר ביותר שנשא בתפקיד. המשטרה עצרה אמש שלושה מפגינים במחאה נגד הממשלה שהתקיימה בכיכר פריז בירושלים. מהמשטרה נמסר כי המוחים קיימו תהלוכה בלי רישיון, חסמו צירים והשתמשו באמצעי הגברה בניגוד לחוק. חברת הכנסת לשעבר, עורכת הדין גבי לסקי, אמרה בעצרת כי התנהלות הממשלה מחייבת יציאה להפגנות.
4: אנחנו

0: מונדיאל 2026. לפני כשעה גברה סקוטלנד על האיטי 1-0 משער של ג'ון מגין. שליחנו לבוסטון ליאן וילדאו מוסר כי הסקוטים כרגע בראש בית ג' שכולל גם את ברזיל ומרוקו שסיימו הלילה בניו ג'רזי בתיקו 1. בסן פרנסיסקו הסתיים בחצות המשחק בין נבחרות שווייץ לקטר גם כן בתיקו 1. שווייץ הוליכה מהדקה ה-19 אך בתוספת הזמן הצליחה קטר להשוות.
1: נותן את הכדור הזה שוב שמאלה והנה נגיחה והשער! השער, שער שוויון! איזו דרמה, מארץ הדרמות. היסטוריה קטרית, שווייץ משלמת ביוקר.
0: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. כדורסל אמריקני, ניו יורק ניקס היא אלופת ה-NBA. הניקס גברו על סן אנטוניו ספרס 94-90 וניצחו 4-1 בסדרה. כוכבה של ניו יורק, ג'יילן ברונסון, קלה 45 נקודות. כתבנו ליאן וילדאו מציין כי בפעם האחרונה שבה ניו יורק זכתה באליפות, זאת הייתה לפני 53 שנים ב-1973. משחקי ליגת ה-NBA משודרים בערוץ הספורט.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס התחזית בחסות?
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית בלי שינוי ניכר. מחר דומה וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 30, בים

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גדול. זה לא קל שלא ליפול. לא רוצה עוד החלטה.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: We're going to dance and have some fun.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. על רקע הודעתו של הנשיא טראמפ כי המתווה צפוי להיחתם כבר היום, אומר חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד כי הגענו להישגים לא מבוטלים באיראן, אך כל הסכם עם הרפובליקה האסלאמית הוא הסכם רע.
4: כל הסכם עם היתולות שרוצות להשמיד את וושינגטון, הרבה מעבר הרי למזרח התיכון ולישראל, הוא הסכם רע. יש צדדים לכאן ולכאן. מדינת ישראל הרוויחה בשנה האחרונה זמן אסטרטגי. מדינת ישראל הרוויחה גם יכולות ושרירים שהיו אצלנו מנוונים, חזרו לחיים, קהל יזם, תקף, כל הסכם עם השטן הוא הסכם רע.
3: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, אמר במשדר כי ההסכם הצפוי עם איראן רע מאוד.
5: ישראל משלמת מחיר היוהרה והעיוורון של נתניהו ואפילו מחיר המניפולציות שהוא ניסה לעשות על טראמפ. זה כישלון היסטורי שהוא לא קורה במקרה. הוא רוצה מלחמת נצח כי אין לו ברירה. הוא מבין שהפסקת המלחמה זה הצעת המשפט. תוך שבועיים גורם את המשפט הזה, את החלק שהוא בכלל צריך אותו למשפט. הסיכוי לחנינה ולעסקת טעון יורד לאפס. וזה יום של דין וחשבון והוא לא רוצה אותו.
3: ברק הביע חשש כי נתניהו עלול לגרום לדחיית הבחירות באמצעות פעולה בלבנון שתגרור עימות מול איראן. בכיר בתנועת אמל השיעית המקורבת לחיזבאללה, אל-פוואני, קורא לישראל לסגת מכל השטחים שכבשה בדרום לבנון משנת
6: 2024.
3: בריאיון לערוץ אל-ערבי דחה אל-פוואני את רעיון אזורי הפיילוט וטען שגם ארגון חיזבאללה מתנגד לכך, וכי שני הארגונים קוראים לישראל לסגת מכל שטח לבנון ולכניסת צבא לבנון לכל השטחים הללו עד הסנטימטר האחרון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו, הבהיר בכיר אמל שמדובר בסוגיה לבנונית פנימית. סוגיית גיוס החרדים. ראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, אומרת כי על החרדים להבין שאין אוטונומיות בישראל, וכי כדי לקבל תקציבים מהמדינה, יהיה עליהם לציית לחוק.
7: אני לא כל כך אוהבת לדבר בשפה של שוט, כמו לדבר בשפה של שותפות. אתה חלק, אתה מקבל תמריץ. אתה לא חלק, אתה לא מקבל. מדינת ישראל הפקירה את החינוך החרדי כבר ב-1953. החינוך החרדי הוא עצמאי. המדינה כמעט לא מעורבת בו בכלל. גדל דור שלם של נערים שמתחנכים לפי שום אמות מידה של המדינה חשוב.
3: אליזה בלוך אמרה את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. מונדיאל 2026, לקראת פתיחתה של המחצית השנייה במשחק בין אוסטרליה לטורקיה, עומדת התוצאה על 1-0 לאוסטרלים. המשחק מועבר בשידור ישיר בקאנבוקס. שליחנו לבוסטון, יאן וילדאו מציין כי הבוקר גברה סקוטלנד על האיטי, 1-0.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובקאנבוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קרואטיה במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובקאנבוקס. התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית בלי שינוי ניכר, מחר דומה וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר. דומה.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. לפני כשעה הופעלו התראות מחשש לחדירה של כלי טיס עוין בכמה יישובים בגליל המערבי. כתבנו אורלי אלקלעי ורובי המרשלג מוסרים כי זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות סמוך לגבול עם לבנון וכי לא היו נפגעים. על רקע הדברים קורא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר סמוטריץ' לראש הממשלה נתניהו לממש בנחישות ובתקיפות את משוות הדחיה שראש הממשלה הכריז עליה ולהוריד עוד היום בניינים בבירות. ברשומה ברשת אקס הוסיף סמוטריץ' וכתב, אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי על ישראל להפחית את תלותה הצבאית בארצות הברית.
4: צה"ל צריך להכין תוכניות, אנחנו צריכים להגיע לעצמאות חימושית. הייתי יו"ר ועדת משנה לבניין הכוח, זו החלטה של הממשלה שישראל צריכה להיות עצמאית מבחינה חימושית. אנחנו לא מדינה יחידה בעולם, אנחנו שוקלים הכל, וברור שיש מדינות נוספות, וברור שיש ארצות הברית, וכל דבר צריך לשקול בשכל טוב, לא להיות תלויה.
3: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. ראש המל"ל לשעבר אייל חולטה אומר כי רוב הסוגיות המהותיות בהסכם המתגבש מול איראן נדחות למעשה להמשך.
5: שאלה גדולה בעניין הזה זה אם האמריקאים השאירו בידיהם מספיק מנופים כדי לכופף את האיראנים להסכמות, כי ברור שמה שהאמריקאים רוצים, מה שאנחנו רוצים, הם לא יתנבו לתת בשום צורה ודרך. כמה כסף משחררים? האם יישאר משטר הסנקציות? האם האמריקאים מגבילים את יצוא הנפט האיראני, והאם הם מגבילים את חופש הפעולה הפיננסית שלהם במפרץ? האיראנים טענו ש בתמורה להסכם החלקי הזה כל קמפיין הלחץ ומשטר הסנקציות מתבטל. אני מאוד מקווה שזה לא מה שקורה, כי בלי זה באמת סיפור גמור.
3: אייל חולטה אמר את הדברים בתוכניתנו כאן מר ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק אמר כי ראש הממשלה נתניהו עלול לגרום לדחיית הבחירות באמצעות פעולה בלבנון שתגרור עימות מול איראן.
6: אני מודאג מהבחירות. אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בין הבתיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
3: אהוד ברק אמר את הדברים לאריה גולן. האלימות בחברה הערבית. סמוך לרמש בגליל העליון נפצע גבר כבן 57, פצעים קשים ככל הנראה בקטטה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים זיו בצפת. המשטרה עצרה כדורגלן בליגה הלאומית בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, בהטיית משחקים ובעבירות הלבנת הון ומס. מהמשטרה נמסר כי צפויות חקירות של מעורבים וחשודים נוספים במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. מונדיאל 2026, אוסטרליה גברה לפני זמן קצר על טורקיה 2-0. המשחק הועבר בשידור ישיר בקאנבוקס. שליחנו ליאן וילדאו מציין כי הבוקר גברה סקוטלנד על האיטי 1-0.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובקאנבוקס. מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קרואטיה במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובקאנבוקס.
8: התחזית בחסות.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, ביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אורחי החדשות שלומי אברבוך ועוד אליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: השעה בחסות
11: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיוס, הרדיוס הדודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: מה
1: שם אימא?
0: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
0: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו. אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: מידעת שותחי לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי? מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שימנו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלומי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו. לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת. אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו אירן הטכנאי, אירן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב.
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן, אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: from thinking on רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. סמוך לגבול לבנון נפלו הבוקר שתי מטרות אוויריות חשודות, לא היו נפגעים. על רקע הדברים מצטרף השר לביטחון לאומי בן גביר לקריאתו של השר סמוטריץ' וקורא לראש הממשלה נתניהו לתקוף בדחיה. ברשומה, ברשת החברתית אקס, כתב חבר הקבינט המדיני ביטחוני בן גביר, אדרוש ואבהיר שוב את עמדתי היום בדיון עם ראש הממשלה. על כל רחפן, טיל. על כל הפרה, אש. על כל כתבם, הדחיה צריכה לרעוד. מול הטרור לא מכילים, מכריעים, הודיע בן גביר. הבוקר קרא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר סמוטריץ' לנתניהו לממש בנחישות ובתקיפות את משוות הדחיה שהכריז עליה ולהוריד עוד היום בניינים בבירות. סמוטריץ' ציין, אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס הערב ולדון בין השאר בהשלכות ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי על ישראל להפחית את תלותה הצבאית בארצות הברית.
4: צה"ל צריך להכין תוכניות, אנחנו צריכים להגיע לעצמאות חימושית. הייתי יו"ר ועדת משנה לבניין הכוח, זו החלטה של הממשלה שישראל צריכה להיות עצמאית מבחינה חימושית. אנחנו לא מדינה יחידה בעולם, אנחנו שוקלים הכל, וברור שיש מדינות נוספות, וברור שיש ארצות הברית, וכל דבר צריך לשקול בשכל טוב, לא להיות תלויה.
3: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. סוגיית שילוב חיילות וחיילים בטנקים. כמה מראשי ישיבות ההסדר חתמו על מכתב שקורא לעצור את הניסוי לשילוב חיילות כלוחמות בשריון, אחרת לא ישלחו חיילים לשרת בחיל. ראש ישיבת אלון מורה ורב המועצה האזורית שומרון אליקים לבנון מסביר את התנגדותו למיזם.
5: בגעת פשוט יריקה בפניהם של דתיים בכלל ושל בני ישיבות, הרבה ישיבות שנקרא בפרט. קודם כל זה קושי הלכתי, יש כמה איסורים, לא אמנה אותם. חיילות צריכות סליחה, צריכות להתפנות, צריכות להחליט בגדים, איפה הם יחליטו? בתוך הטנק?
3: הרב אליקים לבנון אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בבסיס חיל האוויר תל נוף נפתח בשבוע שעבר דיר תת-קרקעי חרדי ראשון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כ-20 טכנאים חרדיים יתחילו את עבודתם על מטסי F-15 בטייסת 106, חוד החנית. הם עברו הכשרת טכנאי דרג א' בבסיס הטכני בחיפה, שנמשכה כחודשיים והותאמה לאורח חייהם. הפרקליטות צפויה להגיש לבית משפט השלום בירושלים בעוד כשעה כתבי אישום נגד 4 חשודים בהתפרעות בבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי כמה עשרות חרדים הגיעו לפני כשבועיים לבית השופט באלון שבות שבגוש עציון, מחו על מעצר עריקים וגרמו נזק לרכוש. בכביש 4631, סמוך לבני אתרות שבחבל מודיעין, נפצע רוכב אופנוע כבן 30, פצעים אנושים במהלך רכיבה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
9: התחזית בחסות.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון.
11: מישהו

0: תזכני להיות חדש בכל רגע, לשכוח ממה שהיה ולחיות. לא את האתמול המחר, רק לשים ולנה את היום הזה. למה שהיה אני לא חוזר, לחזור בתשובה בכל רגע.
1: אתמול נפלתי, וואלה קמתי,

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל שהבנתי שהכל.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: תקבל רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. אלוף משנה במילואים אסף פיזר כהן, לשעבר ראש זירת איראן באמן וסגן מפקד 8200, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי בהסכם שצפוי להיחתם עם טהרן, לוושינגטון היה חשוב כעת יותר האינטרס הכלכלי מאשר סוגיות הליבה שבעטיין היא פתחה במלחמה. עם זה, בריאיון לחן ליברמן ולרוני קובן, אמר כהן כי נושא האורניום המועשר יידון בהמשך.
4: גם אם האיראנים יקבלו כרגע כמה מיליארדי דולרים, נגיד 10 או 15, תלוי גם איך, באיזה תצורה, לא כך משנה כרגע הפרטים, זה לא מציל את איראן. זה איזשהו צינור חמצן, אפילו הוא קטן, אבל זה לא מציל את איראן. איראן צריכה מיליארדים רבים של דולרים כדי להצליח להשתקם. ולכן האיראנים תמשיכו את המסע ומתן, וכל פעם יקבלו עוד.
3: כשובנו שמעון מג'אן מוסר כי מקור איראני אומר לכלי תקשורת במדינה שההחלטה הסופית של טהרן בנוגע להסכם המסגרת עם וושינגטון עדיין נמצאת בבדיקה. פעילות צהל בלבנון. השר לביטחון לאומי בן גביר מצטרף לקריאתו של השר סמוטריץ' וקורא לראש הממשלה נתניהו לתקוף בדחיה. ברשומה ברשת החברתית אקס כתב חבר הקבינט המדיני-ביטחוני בן גביר, על כל רחפן, טיל, על כל הפרה, אש, על כל כתבם, הדחיה צריכה לרעוד. מול הטרור לא מכילים, מכריעים, הודיע בן גביר. הבוקר קרא השר סמוטריץ' לנתניהו לממש בנחישות ובתקיפות את משוות הדחיה שהכריז עליה ולהוריד עוד היום בניינים בבירות. סמוטריץ' ציין, אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות. כתבתנו גילי כהן מציינת כי שני השרים צפויים להשתתף הערב בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שידון בין השאר בהשלכות ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם לפני זמן קצר אזהרה דחופה אל תושבי 29 יישובים בדרום לבנון להתפנות אל מצפון לנהר הזהרני. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ברשומה ברשת החברתית אקס כתב אדראי, הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, כל מי שישהה בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו מסכן את חייו. הצעת חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן, מיוזמי החוק, אמר בדיון בוועדה בתגובה למתנגדים להצעה שאין כיום מניעה מאדם המעורב פוליטית לעסוק בתפקיד.
5: האם יש חוק היום שאוסר על פרקליט המדינה, היועץ המשפטי לממשלה וכל דרגות הבחירות בשירות המדינה להתפקד עכשיו הרגע למפלגה? יהיה זה ליכוד, עבודה, מרץ או איזה מפלגה אחרת שהם רוצים? התשובה היא שאין חוק כזה שאוסר את זה.
3: ההצעה מבקשת לפצל את תפקיד היועמ"שית לשני תפקידים, תובע כללי ויועץ משפטי לממשלה. הוועדה דנה כעת בהכנתה של ההצעה לקריאה שנייה ושלישית, לאחר שכבר אושרה בקריאה ראשונה. האלימות בחברה הערבית. גבר כבן 30 וצעיר כבן 22 נפצעו פצעים קשים מדקירות במנשיית זיב דשא בעמק ישראל. צוותים של מד"א פינו את השניים לבתי חולים רמב"ם בחיפה והעמק באפולה. המשטרה עצרה שני חשודים במעורבות במעשה והודיעה כי הרקע לאירוע פלילי. נמשכת ההפסקה הזמנית של תנועת הרכבות באזור חיפה בשל נפילת כמה פריטי מתכת מקרון של רכבת מסע לפנות בוקר. מרכבת ישראל נמסר על שינויים בתנועת הרכבות באזור הצפון, מסלולן ותדירותן. אנו ממליצים לנוסעים בחיפה והצפון לבחון שימוש באמצעי תחבורה חלופיים, וכי צוותי הרכבת פועלים להחזרת התנועה לסדרה, נכתב בהודעת החברה הממשלתית. כך מסר כתבתנו, אורלי אלקלעי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה, בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי הסחירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצוע, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו. תודה.

0: רדיו סער, הרדיו סבבי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייבת הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כשכירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני, שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות, והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי שרגע, את הקפה של הבוקר עם מי אני שותה. זה כן, זה ממש שינוי.
2: הקפה לבד זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
2: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
2: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל, ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם, אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער על החלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים.

0: עתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
0: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה, שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו... ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה בתחילת, לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר, שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה. שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
0: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת, א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
1: ממש.
0: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר איתם.
1: גם ליזמים.
0: יזמים שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: רק בוויז'ן.
0: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור. את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
0: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה ובעל המאה.
0: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
0: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שזה דברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, שמתי לב שאני הפכתי להיות

0: לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
1: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
0: והעיצוב, ולהבין את הקנבה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כסחירה ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים ומציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה, זאת אומרת להניע אותו לפעולה, ואני ממש חקרתי את זה, באמת זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים, שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת, תחת גג אחד, וזה ממש...
1: ויותר מזה, להביא שיש להם כוח יחד. כי באמת אחד נותן לשני, והם לגמרי כוח ביחד.
0: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש אחרי זה ככה איזושהי דוגמה לעסק?
1: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות, כן, זה לא יהיה עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השבילי אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי. כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות, הוא מייצר בור. אז זה ממש חבל. אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
0: שזה עובדה ממש מעניינת.
1: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן.
0: כן.
1: כאילו, קורים פה דברים מאוד מעניינים.
0: זה ממש מפתיע.
1: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
0: זה מדהים.
1: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק
0: אחר.
1: חדש, אז בוא נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
0: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
1: אנחנו מעודדים,
0: אנחנו לא,
1: כן, מתכזז.
0: לא נכניס אותו, בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
1: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה לי יותר, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא, לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
0: טוב, הם גם לא חזרו לבתים שלהם.
1: מן הסתם, מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
0: מלא חיילים.
1: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
0: וזה הרגיש לו שטח צבאי.
1: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
0: נכון.
1: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם
0: נכון, לראש, ואני לא זה, אנונימי.
1: אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבת הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
0: נכון.
1: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים כאילו חברות הייטק וכל מיני כאלה, רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
0: בעקבות?
1: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט בוא. זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם, עם השינויים שקורים בזה,
0: יפה.
1: מנפה את זה,
0: אהבתי.
1: והיום היא עוסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, אני יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מנפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
0: כל המשבר הוא גם הזדמנות.
1: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא,
0: כן.
1: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים, זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
0: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות... עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את, ה, את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש, עסק תמיד צריך, אני חושבת שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
1: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד, ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעסים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת, פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים, ועושים את זה פעם ברבעון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה, לנקות השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
0: לדייק ולהוריד מוצרים.
1: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
0: נכון.
1: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים. אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל. גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
0: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות, מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים, שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית, יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב, ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה, הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם, אבל כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו, אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו,
1: כן.
2: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה, ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק. זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה. אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים. יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש אימצה את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש אימצה את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים, העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה שלושה חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל, אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצרת איזושהי יוזמה חברתית, שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את שוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך. אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומע"מ, יואו, אימאלה. וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בטל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מהלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך, ובטובת העסק שלך, חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב, ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה אירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת, שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שם, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת וצריך ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות סיורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, ומחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחד הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחורת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו. מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן.
1: פה לאוזן.
2: וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
2: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
2: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה, אז זה, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף, לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמרואיין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
2: אני רשמתי לפחות שני טיפים, לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
2: לא, אבל באמת לבקר, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת, ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
2: קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות, הוא לא לחכות למשברים, גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב, אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים ש... כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה... לגמרי, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
2: זהו,
1: מעט.
2: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אבל אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא,
2: אנחנו
1: לא
2: חיים
1: ב... לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי.
2: חווינו את הקורונה,
1: משברים...
2: חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, אבל שוב, זה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
2: נכון.
1: זה דברים
2: התנהלות
1: ש...
2: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה, מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון...
2: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה.
2: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
2: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום. ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם, ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: ונגלה. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. לפני כ-20 דקות הופעלו התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין בגליל המערבי. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המטרה נפלה בשטח פתוח וכי לא היו נפגעים. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. ההחלטה הסופית של טהרן בנוגע למזכר ההבנות נמצאת בבחינה, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית פארס מפי מקורות, שהוסיפו ואמרו שלרפובליקה האסלאמית יש הערות למתווה, דבר שיצריך את הגעת המשלחת הקטרית לאיראן. ידיעה שמסר כתבנו לירן אהרוני. הצעת החוק שמנתקת את מחש מפרקליטות המדינה. יוזם החוק, משה סעדה מהליכוד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי החוק היה נדרש.
4: מה שקרה, הייתי מגיע לחקור, נגיד, מעשה מגונה נגד ראש להב, הייתי נוקש בדלת מטאפורית של פרקליט המדינה, ומי נמצא שם? אותו ראש להב. נגיד, התקינו רוגלות שלא קדים. מי שביצע זה המשטרה, מי שאישר זה הפרקליטות. עכשיו, שאני ביקשתי לחקור חקירות כאלה, אמרו לי, משה, עד כאן. הרי שאני ואורי קרמל מנהל מחש, הוא לא מאותה השקפת עולם פוליטית שלי. נלחמנו שנינו למען הצדק, מצאנו את עצמנו, שמנעו מאיתנו חקירות שלי. מהמקום המקצועי לחלוטין באתי ואמרתי את הדבר הזה
3: חייב לשנות. חבר הכנסת סעדה אמר את הדברים לכן ליברמן ולרוני קובן. הצעת חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט שמחה רוטמן, מיוזמי החוק, אמר בהכנתה של ההצעה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה שאין כיום מניעה מאדם המעורב פוליטית לעסוק בתפקיד. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד מחה על האופן שבו ניהל רוטמן את הדיון והוצא מהאולם.
5: לא סיימנו מבחינתי כי לא שמענו את המומחים, קטעת אותם באמצע. שמחה, אני אומר לך, אתה מתנהל בצורה מזעזעת יותר מהרגיל. אתה לא יודע מה קורה לך היום. שמחה, אנחנו מבקשים לשמוע את
6: רוטמן.
5: אני אומר שאני מבקש.
6: שמעתי את הבקשה.
5: אוקיי, ומה התשובה? מה התשובה? לא. אז אני פונה ליועץ המשפטי, וזה לא יעזור שום דבר. אני מבקש.
6: אנא צא בבקשה.
5: שמחה, אתה קורא לקריאה שלישית על דבר מקצועי. אתה עושה מכתף כרגע.
3: הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתבי אישום נגד 4 נאשמים בהפרת הסדר ובהשגת גבול בבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי לפני כשבועיים הגיעו כמה עשרות חרדים לבית השופט באלון שבות שבגוש עציון, התפרעו ומחו על מעצר עריקים וגרמו נזק לרכוש. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מפקד מחוז שי במשטרה, ניצב משה פינצ'י, אמר מדובר באירוע חמור שבו נחצו קווים אדומים. תנועת הרכבות באזור חיפה חוזרת לסדרה בהדרגה לאחר שהופסקה משעות הלילה בשל נפילת כמה פריטי מתכת מקרון של רכבת מסע באזור. מרכבת ישראל נמסר כי היא מתנצלת על אי הנוחות שנגרמה לנוסעים.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קרואטיה במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: התחזית בחסות?
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: אורחי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. לפני זמן קצר נשמע בעוטף עזה אזעקה מחשש לירי רקטות וטילים. מצה"ל נמסר כי מדובר באזעקת שווא. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן אינו סיום המשחק, כך אומר מקור ישראלי לערוץ אל-חדאת. המקור הוסיף ואמר, אנחנו לא צופים את הצלחת המסע ומתן, אך לא צופים גם את חידוש המלחמה. ישראל שומרת על זכותה להתעמת עם איראן. המקור הישראלי גם הבהיר כי יחסי נתניהו טראמפ טובים וחילוקי דעות בין בנות ברית קיימים ואפשר להתגבר עליהם. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המקור הישראלי ציין שישראל ביקשה מארצות הברית שלא להגביל את פעולותיה הצבאיות בלבנון. חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל רשמה הישגים משמעותיים מאז 7 באוקטובר, עם זה היא מביעה מורת רוח מההסכם המתגבש.
3: אני לא מרוצה ועדיין, מה שהיה לפני 7 באוקטובר ומה שהיום המצב מול איראן הוא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב.
4: איך?
3: נכון, לא חיסמנו לגמרי, אנחנו צריכים להמשיך, אז אנחנו לא יושבים בעצי, אני מזכירה לך שכן, אנחנו ירינו וירינו בלבנון, על אף שהנשיא, נכון, אמר את מה שאמר, את שואלת אותי, כן?
4: כן, שואלת אותך.
3: אפשר לעשות מההסכם הרע הזה באיראן, מהלימון לימונדה.
2: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מביע דאגה מההסכם המתגבש עם איראן ואומר כי ישראל לא משפיעה בסוגיה הכי קריטית לביטחונה. אלוף במילואים גולן הוסיף ואמר לאסתי פרז כי ראש הממשלה נתניהו לא מינף את ההישגים הצבאיים בשנתיים האחרונות להישגים מדיניים משיקולים פוליטיים, וכי מדובר בכישלון אסטרטגי.
5: המצב הוא מצב היום ונורא. אנחנו למעשה לא משפיעים על ביטחון ישראל בנקודה החשובה ביותר לביטחוננו, תוכנית הגרעין האיראנית. וצריך לשאול את עצמנו איך נתניהו הביא אותנו למשהו שהוא הרבה יותר גרוע מבחינתה של ישראל. זו הסיבה מדוע נתניהו גרר את המלחמה בעזה, מדוע הוא דחה את שחרור החטופים. זה תמיד לטובתם הפוליטית.
2: יאיר גולן אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. משעות הבוקר נפלו 3 מטרות אוויריות עוינות בגליל המערבי, לא היו נפגעים. תושבת ראש הנקרה עינת מטרני גדיש אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי דבר לא השתנה מאז משפחתה חזרה לביתה לאחר שפונתה ממנו במלחמת חרבות ברזל. גדיש הוסיפה ואמרה כי קיבלה כבר החלטה באשר לעתידה.
6: אני החלטתי כבר לעזור, אני לא יכולה להמשיך לשרת יותר באווירת מלחמה הזאת, זה גובה ממך מחיר. מחיר שלא פשוט וגם קשה מאוד להסביר אותו בשגרת חיים רגילה כשאת עובדת במקום שהוא מנותק. אני עובדת בחיפה, בהפרש של 32 קילומטר, החיים שונים לחלוטין. אני לא מוכנה יותר לשלם את המחיר הזה, לא מוכנה לחיות בסטרס הזה, בפחד.
2: בכביש 40, סמוך למחלף פתח תקווה דרום, נפצע רוכב אופנוע כבן 30, פצעים קשים מפגיעת מסעית. צוות מדה פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. באתר בנייה במטה יהודה, נפצע רוכב אופניים, עובד זר כבן 30, פצעים קשים מפגיעת טרקטור, הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו איתכם כאן ברדיו שר, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו. דקה לפני שאנחנו פונים למרואיינת שמתארחת אצלנו, ואישה מדהימה. אבל דקה לפני אני רק אסבר את אוזניכם, ניתן להזין לנו כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, והחידוש אצלנו כאן ברדיו סער, שאפשר גם כבר מלפני שבוע או שבועיים, נכון ערן? להזמין שירים, שירים שאתם אוהבים לשמוע. חודשיים, הנה ערן מתקן אותי כבר, חודשיים שהדבר, המיזם המופלא הזה של ערן, קיים אצלנו בתחנת רדיו. אז כמו שאמרתי לכם, אתם מכוונים על רדיו סער, ואיתנו נמצאת היום דנה שמח, דוברת מועצה אזורית בני שמעון.
1: שלום.
0: שלום וברכה, תתקרבי רק למיקרופון בבקשה. אוי, סליחה.
1: שלום, נעים מאוד, כיף להיות פה.
0: כיף לנו
1: להארח אותך. שלום לכל המאזינים.
0: אבל אני בקצרה אציג אותך, דנה, את דוברת מועצה אזורית בני שמעון, זה נכון, אבל את גם מנחת קבוצות, ודווקא שם התוודעתי אלייך, ואני חייבת להחמיא לך על הדרך המיוחדת שבה את מצליחה לשלב דוברות והנחיה, ואת גם אימא. זאת אומרת, סופר וומן בעיניי. תראי, אני חייבת להמשיך במחמאות שלי לגבי היכולות שלך לנהל במקצועיות את שני התחומים האלה. זה מרשים, כי בשני התחומים האלה, באמת, את מעוררת השראה, את צריכה לזרום בין הטיפות. זה אומר שבהנחיית קבוצות, יש דינמיקה, יש מגוון רחב של, במקרה שלנו זה נשים, אבל בדרך כלל זה אנשים, ותמיד, את יודעת, אנחנו לא דומות אחת לשנייה, ולפעמים אחת אומרת דבר, והשנייה אומרת אחרת, ואני לפחות יכולה לומר לך כצופה מהצד, ואני ממש מאזינה בקשב רב, את מצליחה לתמרן, אני לא יודעת, בשקט נפשי כזה, בשלווה מדהימה, אני לומדת ממך, אני מקווה שזה, שאני אדבק דווקא בשלווה הזו שאת פועלת, ותספרי לנו.
1: טוב, קודם כל, תודה רבה על המחמאות. אני, הצופים, המאזינים, לא רואים, אני פה מסמיקה לי בשקט מאחורי המיקרופון. זה שקט, אני חושבת שהוא שקט מדומה, כי בתוך הראש הדברים רצים נורא מהר, ואולי זה משהו, זה איזושהי מיומנות גם שככה שייפתי בתוך המקצוע של הדוברות, שנמצאים בתוך איזשהו חדר, קוראים המון המון דברים, וצריך לתת רגע לפעמים לדבר שנייה לשקוע, לפני שמגיבים. וזה לא פשוט, כי אנחנו נמצאים היום בעידן מאוד מאוד תגובתי, כל דבר שקורה אנחנו מיד רוצים להגיב, בין אם זה בפייס טו פייס, כשאנחנו עם אנשים, או ברשתות, הכל נורא נורא מיידי. אבל זה משהו שאני חושבת שאם נדע כחברה בישראל טיפה יותר, שנייה רגע, לתת את ההזדמנות לצד השני.
0: לספור עד שלוש לפני שעונים, זה מה שאת אומרת? לא, את אומרת יותר מחשבה, להשקיע מחשבה לפני שעונים.
1: ממש ככה, ממש ככה.
0: זה יותר לעומק אצלך, אני אמרתי שיש לך את זה.
1: אני חושבת ש... ושוב אני רגע אגיד על המצב של החברה שלנו היום בישראל, שאנחנו צריכים באמת רגע שנייה לתת את ההזדמנות לבן אדם שעומד לפנינו. כשנכנסתי לתוכנית שבה הכרנו, קומי, שתכף אנחנו נדבר עליה, כי חשוב לי לתת לה את הבמה שלה גם כן, נכנסתי מתוך מקום של סקרנות, המון פשן לעולם של הנשים וקידום הנשים, ולתת לנשים את המקום שלהם כפי שאני תופסת אותו בעידן שבו אנחנו חיים היום, ויצאתי למסע אל הלא נודע, כי בעצם יצאתי מגבולות הרשות שלי, אני דוברת מועצה אזורית בני שמעון כבר תכף 4 שנים, ואת הרשות שלי אני ככה מכירה מאוד טוב את הדינמיקה בין האוכלוסיות, ובטח בעולמות של אנשים. ויצאתי וככה אמרתי, אין זמן יותר נכון מאשר הזמן שאנחנו נמצאים בו היום, לייצר שינוי באופן שבו נשים תופסות את עצמם, החברה תופסת את הנשים, ויצאתי ללא נודע, כי בעצם נכנסתי לקבוצת מרחבים, מועצה אזורית מרחבים, שהיא קבוצה שעוד לא הכרתי. ומהיום הראשון דיברנו על לקבל אחת את השנייה בלב פתוח. וצמד המילים האלה, לב פתוח, אני חושבת באמת שאם אנחנו נהיה קצת יותר עם לב פתוח אחד לשני כחברה, החיים שלנו יהיו פה יותר טובים, וזה העתיד של המדינה שלנו.
0: תראי, מה שאת אומרת הוא ממש יפה, זה כאילו, אני מרגישה שאני הולכת איתך לתוך איזשהו חלום שהייתי רוצה שהוא יתגשם, אבל בפועל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתמודד עם דינמיקות, שאנחנו רוצים כמו מה שאת רוצה, דנה, ממש, אבל זה לא תמיד קורה לא בהנחיית קבוצות, ולא, את יודעת מה, בהנחיית קבוצות כן, לא בין אנשים בתוך הקבוצה, לא, גם לא בתוך הדוברות. תראי, את מייצגת דבר מאוד מסוים. דוברת מועצה אזורית בני שמעון, את אמורה לייצג מצב או רגעים מאוד מסוימים, את צריכה לדברר אותם עכשיו. את צריכה לנגוע באוכלוסיות רבות, כי בני שמעון חולשת ויש סביבה גם קיבוצים. עכשיו, זה אוכלוסיות שונות לגמרי. את יודעת מה, גם המלחמה הזאת העמידה אותנו ככה, ונתנה לנו להבין שזה אוכלוסיות שונות לגמרי, עם כל הרצון שלנו לא להגיע ולא לנגוע בדבר הזה, אבל ועדיין צריך לדברר באופן שכולם, שיהיה ברור לכולם, בואי נאמר ככה, איך עושים דבר כזה? תשמעי, זה לא פשוט.
1: נכון, זה לא פשוט, ויש פה אתגר מאוד גדול, אבל רגע לפני שאני אגע באתגר, אני רוצה להגיד, שאני דווקא לא מסכימה עם האמירה שאנחנו אוכלוסיות שונות לגמרי, כי כאב הוא כאב הוא כאב, ומה שאנחנו עברנו פה בישראל
0: לא התכוונתי לעניין של הכאב, ברור שכאב הוא כאב, וההזדהות, ואין מצב, אנחנו גם פה באופקים קיבלנו את המשפחות מהמושבים, ובסבר פנים, וברוחב לב, ואין מצב. לא, אני לא התכוונתי לזה, התכוונתי שאנחנו שונים, תפיסות חינוכיות, לא התכוונתי בכלל למה שקרה במלחמה, אבל התכוונתי לתפיסות החינוכיות, ובואי, התפיסות החינוכיות, והתפיסות שהם גודלים, שהם מגדלים את הילדים שלהם עליהם, ואנחנו את שלנו, אני לא אומר שיש פערים מאוד גדולים, אבל הם שונים.
1: גם פה אני קצת חולקת. אני חושבת שאנחנו היום נמצאים במקום, אני אגיד רגע ככה, בסדר? ההורים שלי עלו שניהם מאיראן, אני גדלתי בבר שבע, ואני חושבת שהחיים בבר שבע של לפני 41 שנה, הנה חשפתי את גילי פה ברדיו.
0: ילדה, ילדה.
1: החיים שהיו לנו בפריפריה, בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל, הם לא החיים של היום. גם הקיבוצים, גם המושבים, כולם עברו טרנספורמציה מאוד משמעותית, בטח עם כניסה של אנשים חדשים. אנחנו גרים בבית קמה היום, שנינו לא שנינו לא חברים, לא נולדנו בקיבוץ הזה, ואנחנו חיים שם ונהנים מהקיבוץ, ממה שיש לקיבוץ להציע, וגם אנחנו תורמים את מה שאנחנו מביאים איתנו מהבית, ולכן אני חושבת שבידינו, בכוח המילה, וזה מתחבר לעבודה שלי כדוברת, בכוח המילה שלנו, בין אם היא מילה כתובה או אמורה, בעל פה, לשנות את המציאות. ומהמקום הזה אני אגיד שבחברה שלנו יש דברים מאוד משמעותיים שהם חשובים לכולם, הביטחון שלנו, הביטחון האישי והפרטי שלנו חשוב לכל אזרח, בין אם הוא בדרום או בצפון או במרכז, לכולם חשוב לקום בבוקר לדעת שהם הולכים לעבודה, והם גם חוזרים מהעבודה, והילד שלהם הולך לבית ספר והוא חוזר מהבית ספר, ושהכל בסדר. אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו בסדר ושאנחנו חיים חיים נורמליים. לכולם חשוב החינוך. החינוך של הילדים שלהם, של הנכדים שלהם, וגם של החברה שסביבם. אנחנו רוצים לדעת שהחינוך שניתן לאנשים סביבנו הוא חינוך הולם. וגם חשוב לנו להרגיש שאנחנו נהנים מהחיים. אז סביב שלושת המסרים האלה, אנחנו מנסים כל הזמן להעביר את הידיעות, ואת כל מה שקורה בתוך המועצה שלנו, ואני יודעת שעובדים ככה גם החברים שלי, הקולגות של הרשויות האחרות באזור, ובכלל, להעביר את המסר, להרגיש שאנחנו שמורים, שאנחנו בטוב, שחושבים עלינו, שעובדים למעננו, וככל שהרשות משכילה לדייק את המסרים האלה עבור התושבים, ככה התושבים יותר מרוצים. ככה אני חושבת.
0: בהחלט, לא. אני חושבת שכן, שהתושבים רוצים להיות מרוצים, ולכן הם קוראים, ולכן כשהרשויות מדייקות ופונות לצרכים של התושבים, אז תושבים מרוצים, ראש עיר שיש לו ראש שקה, ראש עיר במקרה שלנו, במקרה שלכם ראש מועצה, שיש להם ראש שקט, אבל אני לא רוצה לנגוע דווקא בראשי הערים ובכאלה, דווקא רציתי לגשת, בואי אנחנו נפנה למקום שאנחנו הכי בטוחות בו, בואי לא נמעד בפוליטיקה כי זה לא החלק שלנו, אנחנו לא מעוניינות בזה. אני הייתי דווקא רוצה לדעת, תראי, בקבוצות, בהנחיית קבוצות, יש קבוצת, לאו דווקא נשים, בכלל. אני רואה את זה, אני חברה בוועדה לשוויון מגדרי בבאר שבע, בעיריית באר שבע, ויש שם דינמיקות. יש אנשים שמביאים את התפיסות שלהם, את האישיות שלהם, ולכן אנחנו מתקבצות שם, כדי שכל אחת תביא את שלה, כי זה נורא מעניין, משהו שיש אצלך. אנחנו מגיעות לתוך המקום הזה, בתוך, אנחנו זו קהילה מגוונת. איך את מצליחה, את יודעת לקבל, אני ראיתי, אני יודעת, אני רוצה שתגידי את זה כאן למאזינים, איך את מצליחה לתמרן ולהגיע, אני ראיתי אותך עושה את זה, זה בסבר פנים, ואני לא אמרתי את זה סתם. זה כאילו בשקט נפשי כזה, בשקט שבא ממך, את יודעת, גם אם אני בסערה, כשאת ניגשת לשוחח איתי...
1: שירי, אני אבוא לפה כל יום.
0: כן, תבוא לפה כל יום, ממש. כי כשאנחנו בסערה ואת מגיעה, או שאת מדברת, או שאת אומרת משהו, אני אומרת, גם אם באותו רגע אני הייתי, התפיסה שלי הייתה קצת יותר, קצת, לא נגיד, אני לא אימפולסיבית, קצת אימפולסיבית, או לענות או תגובתית, כשאת אומרת את הדברים שלך, זה פשוט מרגיע אותי. אני מדברת בשמי, אני מדברת בשמי. אז ספרי לנו איך את עושה את זה, זה...
1: זה לא איזה קסם מיוחד. אני חושבת, רגע, אני אגיד על אמא שלי, בסדר? אמא שלי תמיד...
0: כן, אני מניחה שזה בא משם בסוף.
1: נכון. אז אמא שלי, היקרה, מתרגשת לדבר על אמא שלי ברדיו, אמא, אני אוהבת אותך. אמא שלי תמיד הביאה את השקט. ואם נחזור שנייה שוב פעם לבאר שבע של שנות ה-80, לא פשוט להגיע כעולה חדשה, ככה ברחו מהמהפכה באיראן רגע לפני שהיא ככה סגרה את החלום לחיות בחופש באיראן, ועלו לישראל ולבאר שבע, ובכל זאת לאורך כל השנים והאתגרים, ויש לא מעט אתגרים כמו בכל חיים, הצליחה לשמור על שקט נפשי, ואני חושבת שזה הגיע ממנה, השקט הזה, שנייה רגע, להאמין באדם, לתת את האמונה וגם את האחריות שנייה, של לקבל את השונה ולקבל את הדעות השונות, זה אני חושבת ממנה, ובתוך הדינמיקה של הקבוצה, אני יודעת שאני מביאה איתי משהו מאוד אחר, זאת אומרת, הרבה פעמים יש כזה, יש סגנון שהוא יותר תוסס וקופצני וככה וצבעוני, ואני מביאה איתי משהו אחר, ותמיד אני במקום הזה, מאבא שלי קיבלתי קצת צניעות, שכל הזמן אמר לנו, להתיישר לאמצע ולא להתרברב.
0: לא, ולא... אני רואה בזה כוח, אני רואה בזה סוג של כוח, בשקט, תודה. ברוגע הזה.
1: וכן, אני חושבת שלפעמים כשמביאים קצת פחות, אז זה כאילו נותן יותר. הוא נותן גם מקום, הוא נותן גם מקום להתבטא, אבל גם מבין שצריך לכבד את האחר. לתת גם לאחר להתבטא, לתת לאחר את המקום שלו, לתת לו את הצבע שלו, וכשמביאים את זה לתוך הקבוצה, אז אני חושבת שזה מקרין על הקבוצה, שהיא גם מבינה שהיא צריכה לתת כל אחת כפרטים בקבוצה, צריך לתת את המקום שלו לאנשים האחרים. את מבינה את ה...
0: כן, הבנתי את זה לגמרי, ואנחנו גם ככה קצת דיברנו כשהמיקרופונים היו סגורים, ואת לוקחת אותי בעצם חזרה לשם, ואני בהחלט מבינה את זה. כי אני אמרתי לך על התגובה שלי. מה היא הייתה יכולה להיות? תראי, אני רוצה להחזיר אותך, אנחנו נעשה את זה לסירוגין, מועצה אזורית בני שמעון, ואנחנו נחזור להנחיית קבוצות, ואני דווקא רוצה להחזיר אותך... דווקא לדוברות שם, על האתגרים שאת צופה שם. תראי, בכל זאת, כל הארץ עבר את השביעי לעשירי, במיוחד אנחנו בדרום, עכשיו זה, אנחנו רואים את המלחמה בצפון וכאלה, אבל עם איזה אתגרים התמודדתם שם? לי האתגרים שלנו פה, באופקים, בסביבה, ברורים לגמרי. אבל אני ממש לא מכירה את מועצה אזורית בני שמעון, כי אין סיבה מיוחדת, ואני מניחה שעברתם שם אתגרים, והאתגרים... את יותר מכולם צריכה לתמרן בין האתגרים כדוברת. ספרי לנו על זה.
1: וואו, אז אני אגיד שלהיות דובר, אם הייתי יכולה רגע להשאיל שני מונחים שככה יצליחו אולי להמחיש את התחושות של לקום בבוקר ולהיות דובר, אחד זה בן אדם שהוא מאוד מאוד מתכלל, הוא מצליח ככה לקבל את כל האינפוטים שיש מסביב, את כל מה שקורה, ולהיות עם היד על הדופק, גם עם המסר הראשי שהמועצה רוצה להעביר, גם עם מה שקורה בארץ, גם עם מה שקורה ביישובים, מה שקורה, זה, ולהוציא את המסר הכי מדויק לרגע הזה. והדבר השני, אני חושבת ככה ממרום ארבע שנים של קורונה, וכל מיני סבבים ביטחוניים שעשינו, ו... את השביעי באוקטובר, שאנחנו עוד מתקשים להוריד אותו בגרון, וכמובן מייחלים בכל רגע לשובם של החטופים, ולשובם של החיילים שלנו, בריאים ושלמים.
0: לגמרי,
1: ולשגרה שלנו, רכבת הרים. את קמה בבוקר, ואת מתלבשת. לפעמים את עוד יודעת כבר מה הולך להיות, אבל הרבה פעמים את קמה בבוקר ככה בתמימות. השמש דורחת, הציפורים מצייצות, אני שמה את הילד שלי בגן, מגיעה ובום. או משהו מדהים שקורה, מרגש, ככה איזה דמות, פרסונה מאוד מיוחדת שמגיעה למועצה שלנו בהפתעה או שלא, ואנחנו ככה זוכים להכיר מישהו מאוד חשוב ומעניין מקרוב, או דברים פחות כיפים של התעסקות עם אבל ושכול ופיגוע, או כל מיני דברים מהסוג הזה. וזה משאיר אותנו כדוברים, אני אדבר על עצמי,

0: אין מי שייתן את את הדיווח, את ההנחיה, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, והמקום הזה של להיות זה שאחראי על הנחיית התנהגות ברגעים מאוד קשים, גם על צפירת החזרה לשגרה, שזה גם רגע מאוד נחמד וחשוב, זה מאוד מאוד משמעותי, ואני באמת גאה בזה.
1: כן, אבל זה דורש מכם, במיוחד במצבי חירום. אני לא מדברת על מצבים רגילים, שבשגרה אני מדברת על מצבי חירום. זה דורש מכם זמינות, זאת אומרת, אתם צריכים להיות או במועצה, או שאתם עושים את זה, אני לא יודע, אבל זה דורש מכם זמינות.
0: חד משמעית.
1: איך את עושה את זה? את גם אימא, תראי, את אימא, את ראיה, את... איך עושים את זה?
0: אז אני אספר סיפור.
1: תראי, קל לנו יותר לחשוב שלגברים דוברים יותר קל, והנה, תני לי בראש על הדבר הנה, הזה, בסדר?
0: הנה, אני אתן לך. תני לי בראש על זה. רוב הדוברים...
1: למעשה דוברות.
0: הן דוברות. ברשויות האזוריות, אני חושבת שרואים את זה יותר, אבל אני חושבת, וואו, עכשיו אני אבדוק את זה, אבל כן? אני... ממה שאנחנו רואים, אנחנו תמיד רואים שהמקצוע הוא יותר נשי, ואנחנו סופר וומניות. וגם סופרמנים.
1: זה מה שאמרתי עלייך בהתחלה, כי להיות דוברת, אני יודעת שבמצבי חירום, אני לא אומרת את זה סתם, אני פשוט ישבתי וחשבתי על הדברים, אמרתי, איך היא עשתה את זה בעצם בחירום? כי אני יודעת שאצלנו באופקים זה היה טירוף.
0: אז אני אספר סיפור. קודם כל נגיד, ברוך השם, בבני שמעון לא היה את הטירוף הפסיכי שהיה באזור הזה, ואנחנו, זה היה קרוב, והיו לנו סביב, היישובים וכולי, אבל... ברוך השם, מה שנקרא, לא ידענו את זה
1: מקרוב,
0: קרוב. כן היינו בהושטת היד, עדיין, לכל מי שצריך. יש לנו את בערי שנמצא בחצרים, עד לשובו הביתה. אבל כן נדרשנו לחירום מסוג אחר. עכשיו אני אספר את הסיפור שלי מהשביעי לאוקטובר. ערב השישי באוקטובר עשינו ככה סקירה עם כל המשפחה, לוודא שכולם מגיעים ליום הולדת של הבן שלי, שהיא בשביעי לאוקטובר.
1: וואלה.
0: וואלה. האמצעי שלי, גבוש המתוק.
1: זה אומר חיים ארוכים, ארוכים, ארוכים וטובים.
0: זה אומר, אנחנו כל הזמן אומרים לו את זה מאז השביעי, כי זה קשוח להיות עם הטייטל הזה עכשיו. אנחנו אומרים לו כן. שהוא סמל החיים.
1: אה, יפה.
0: כן. הוא סמל החיים, הוא סמל ההמשכיות, ואנחנו נחגוג לו את החיים בשביעי באוקטובר ובכל יום אחר בשנה, אבל לא צריך לפחד מזה. אז בשישי אנחנו ככה בהתארגנות לקראת היום הולדת, שביעי בבוקר אני מתעוררת לרעש שאני לא... נשמע לי מוזר, בהתחלה חשבתי שיט, הלכה לי הכביסה, כי חשבתי שזה גשם, ואז התחלתי להבין שאני שומעת משהו שהוא קצת אחרת, אני ככה נותת את המרפק לבעלי ואומרת לו, נראה לי יש פה משהו כאילו קיצוני. נשמע כמו עירותים או טילים בלתי פוסקים. ואומר לי, די, תסבי אותי, אני רוצה לישון. עוברות עוד כמה דקות ואני ככה יוצאת מהמיקורי השינה ואני מבינה שזה באמת משהו יוצא דופן. אני מרימה טלפון למנכ״ל המועצה. דאז, ככה 27 בבוקר, אני אומרת לו פלג, אני חושבת שיש פה סיטואציה קיצונית, הוא אומר לי, אני מבין, אני בדרך למועצה. אוקיי, מה עושים עכשיו? מיד אני מעירה את בעלי,
1: זאת אומרת שלפלג כבר היה מידע, אם הוא אומר לך, אני מבין, אני בדרך למועצה?
0: הוא איש צבא.
1: אוקיי.
0: הוא איש צבא, אם הוא לא היה יודע, אז לא ברור מי כן היה יודע.
1: כן.
0: אני מעירה את בעלי, אני אומרת לו, דבר ראשון, תסגור את הממד, תכניס שישיית מים לממד, את החלון של הממד תסגור, כן. הקטנצ'יק שלי הוא ישן שם. דבר שני, מיד מארגנים שולחן יום הולדת לגבע, כדי שכשהוא יקום, שהוא יבין שאנחנו מבטלים לו את היום הולדת, אבל שלא יתבאס לגמרי, ששכחנו אותו כי זהו מלחמה או whatever, לא ידענו עוד לקראת מה אנחנו הולכים. מארגנים את השולחן יום הולדת, החמודי מתעורר, ככה מסתכל, שמח וזה, אנחנו אומרים לו גבע, יום הולדת שמח, אבל תדע שאנחנו לא נחגוג את היום הולדת, נחגוג אותה בזמן אחר, ועוד קצת איתו ככה בסיטואציה.
1: זה עניין אותו שלא חוגגים באותו רגע, העיקר שיש לו כמה דברים נחמדים.
0: כן, העיקר שיש את העוגיות והשוקולד וזה.
1: חמוד.
0: ככה, מה שהכי חשוב, למזלנו גם חגגנו לו עם החברים קודם, אחרת באמת היינו בבעיה.
1: אוקיי.
0: ואנחנו ככה נותנים את הצ'ק בזה שעשינו לו שולחן יום הולדת.

0: הולדת, ואני מתלבשת, ואני הולכת למועצה, ואני זהו. כאילו, מה שנקרא, לובשים, הדוברים, ברגע שהם יוצאים לאירוע חירום, לובשים את הגלימה של הסופרמן, ויוצאים. זאת גלימה שקופה, ואנחנו יוצאים, ואני זוכרת שהשומר ביציאה מהקיבוץ, נתן לי מבט של, מה נסגר איתך? מה את יוצאת פה בשעה הזאת? אין אף אזרח ברחוב, המבט הזה קיבלתי אותו מהשומר, ומכל איש צבא שהיה, כי היו המון המון כוחות אצלנו באזור ובקיבוץ, שאמרו, שממש הסתכלו עליי ואמרו לי, מה את יוצאת? מה את יוצאת? לא כולם יודעים שאני דוברת של המועצה. וממש לא הבינו מה אישה יוצאת בתוך תקופה שזבוב אפילו פחד לצאת מהרחוב, כולם עם החלונות מוגפים והשערים סגורים ובפחד אלוהים, ואין מה לעשות, אנחנו יוצאים. אנחנו יוצאים כי אנחנו יודעים שאין מה לעשות.
1: לא, דן, אני חושבת
0: שאולי... ובעלי תופס את המושכות, הוא מבין כבר את הסיטואציה. אוקיי. בעלי נותן לי את הגב המלא, הוא תופס את המושכות, לוקח את העניינים של הבית לידיו ואת הילדים, הוא התברכתי באיש שיודע ככה גם להרגיע את הילדים בתוך סיטואציה כזאת, והוא מבין שאני צריכה עכשיו לצאת, והוא עכשיו עקר בית. אז... ככה אנחנו מנהלים את השגרה שלנו במצבי חירום.
1: זה לא פשוט, כי אני חושבת שכשאת יצאת למועצה האזורית בני שמעון, בדרך כלל את פשוט, לדעתי, היה לך מידע חסר.
0: חד משמעית.
1: כי אחרת לא היית יוצאת.
0: חד משמעית.
1: הייתה פה אצלנו גם באופקים שוטרת שהיא מפקדת, היא בתפקיד ניהולי במשטרה, בכיר, והיא סיפרה לנו פה שהיא בעצם גם בעלה שוטר, ובגלל שיש לה חיילים בחוץ, שוטרים בחוץ וכאלה, בעלה בלש או משהו כזה, אז הוא נשאר עם הילדים כי הוא נשק, והוא יכול יותר אולי להגן על הילדים, אז הם משאירים אותו, והיא יוצאת לתחנת המשטרה באופקים, והיא לא מודעת עדיין לגודל האירוע פה. אני מניחה שאחרת היא לא הייתה יוצאת, הייתה מנהלת את הדברים טלפונית. אני הופתעתי מאוד שהיא סיפרה לי שהיא הגיעה לתחנה באופקים.
0: אז לפעמים מתוך המקום של האנדרנלין, אנחנו...
1: את לא חושבת, אנחנו כאילו, לא חושבים. עד לא. הסוף, כן.
0: לא. הייתה לי סיטואציה, למשל, לא מזמן, שבה הבת שלי הגדולה, שעד לא מזמן סירבה לקבל טלפון נייד, הסתובבה בלי... כן, כן, יש כאלה דברים. הבת שלי המיוחדת...
1: היא מדהימה, תגידי לה שהיא
0: נכון,
1: מדהימה.
0: נכון, אני יודעת, אני אומרת לה...
1: כי החיים הם לא בנייד, החיים הם מחוץ לנייד, נכון, יפה. נכון, נכון.
0: היא אומרת, אני לא רוצה להתמכר לטלפון.
1: מהממת.
0: אבל הנה סיטואציה שבגללה היא כבר כן לוקחת טלפון. אני נמצאת במשרד, ואת יודעת מה, אפילו לא במשרד, ישבנו רגע בפינה של, של השמש, שנייה, התקשקשנו שם, אני וכמה חבר'ה מהמועצה. ועובר לידי מישהו ככה, וזורק לי, את שומעת, היה פיגוע בצומת. ואני אומרת לו, מה? אף אחד לא אמר לי כלום. הרי אם יש משהו פיפס קטן באזור, ואני מיד יודעת, מתקשר אליי ראש המועצה, המנכ״ל, השוטר, אני מיד מקבלת דיווח, ואומר לי, נראה לי לא בטוח ככה, אני חושב שהיה פיגוע. לא עוברות כמה דקות, כבר אני בתוך החדר, ישר סוגר את הדלת, אף אחד לא נכנס, זה שטח אש, ברגע שיש דבר, אף אחד לא נכנס, הם כבר יודעים. ולוקח לי זמן להיזכר שיש לי בת שנמצאת בתחרות במרכז, והיא בדיוק בדרך באוטובוס מהמרכז חזרה הביתה. עכשיו, אין לה טלפון, ואני יושבת, עכשיו, אני יושבת גם עם חלון פתוח, המועצה שלנו יושבת בצומת בית קמה, כן? וזאת סיטואציה שאנחנו... כרגע הרי בתוך כל המלחמה הזאת, אנחנו ידענו כל כך הרבה דברים הזויים שלא דמיינו, שלקח לי רגע זמן לקלוט שאני יושבת לי פה, מתפעלת את האירוע, והחלון פתוח, ואולי יש עוד משטפ סייען לתוך האירוע הזה שהיה ונוטרל, אבל תמיד ממשיכים לבדוק, והבת שלי על הקו, אבל לא, אני כאילו כל כולי בתוך הדבר הזה, ועד שאנחנו לא משחררים את ההודעות ואת העבודה עם התקשורת, ועד שאנחנו לא עם, עם הקיבוץ, הקיבוץ שלי, אני ברגע שאני עם הקיבוץ שלי, אני... אין פה חברויות או זה, אנחנו הכל בצורה מקצועית,
1: ואת מספרת וניכר עליך שאת כאילו חובה את, את זה, הרגעים
0: כי,
1: האלה.
0: נכון, כי בעצם, בסוף היום אני אמרתי, שנייה, איפה האיזון שלי עם הילדה שלי שהיא בדרך, ובקיצור, תחרות אחר כך היא לא נסעה, כי היינו כבר בתוך הפחד. כן. אבל ממש כאילו, זאת הסיטואציה. אם יש אירוע, אנחנו, אני חושבת אפילו מחוץ לשליטה שלנו, אנחנו לא מסוגלים לחשוב על כלום, אנחנו רק רוצים שהסיטואציה הזאת תנוהל בצורה הכי טובה שיש, ולהחזיר את התושבים חזרה לשגרה, זאת אומרת...
1: ואת בעצם, איך את עושה את זה? תראי, אנחנו נוטות להאמין, שלא בטובת הגברים, שנשים עושות את זה בתבונה וברגישות, אינטליגנציה רגשית מאוד גדולה, לא רק עם השכל, אלא יודעות לעבוד עם הלב ועם השכל, שזה בואי. אני לא רוצה להגיד שום דבר, יש לי בעל, יש לי בן, אבל נשים פועלות במצבים האלה הרבה... אולי לא הרבה יותר, אני מנסה להיות זהירה בדבריי, אבל אני אומרת מה שליבי חושב, שנשים הרבה יותר טובות ברגעים האלה, שהן יודעות לתת גם וגם, אבל להיות אימא בסיטואציה הזאת, זה כבר דבר שובר מוסכמות, שובר חשיבה, שובר את ההיגיון ואת השכל שאנחנו אמורות לעבוד איתו, כי להיות אימא זה עולם אחר לגמרי.
0: אבל זה טיפה כאילו שריר שמסגלים אותו, בהתחלה זה קשה. ואני אגיד גם שאני שונאת חירום. הם יודעים את זה במועצה, זה עושה לי לא טוב, אני לא אוהבת את זה. קשה לי לחשוב על החיים שלנו בישראל, ועל החיים שלנו, ועל מה שאנחנו רוצים, ואיך שאנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו. קשה לי לחשוב שזאת הסיטואציה, שאנחנו כל חצי שנה באיזה מצב חירום, ובטח שכשאנחנו יותר משנה במצב מזעזע, שוב, נזכיר את החטופים, כי אי אפשר, כאילו, קשה לי לחשוב על זה. אבל אני שמחה שאני א' נורא מורגלת כבר בתוך הסיטואציה הזאת, גם המשפחה שלי מורגלת, וגם בתוך השגרה, כשאנחנו רגע חווים את השגרה האמיתית של החיים, אז אנחנו כן כל הזמן במועצה בונים את השגרות, בונים את הסיטואציות, אנחנו מתרגלים כל הזמן, כדי שגם היום, דרך אגב, יש לנו עד היום ישיבה שבועית של צוות חירום, צוות חירום שמתכנס, גם אם אין לנו כלום להגיד, אנחנו נפגשים כדי לתרגל את השריר הזה, כדי לא לשכוח שאנחנו עדיין בסיטואציה של חירום.
1: אני חושבת שאחרי השביעי לעשירי, אני חושבת שכולם, לפחות בשנתיים, שלוש הקרובות, ימשיכו לתרגל, אני מניחה שאחר כך זה מתכהה. כשאנחנו נכנסים לשגרה מסוים, זה מתכהה, אבל כיתות הכוננות, שלא היו. והיום כן צריך וצריך לדאוג וצריך לכנס ותראי, יצאנו באופקים, מי שיצא להגן על האזרחים, היו אנשים שלא היו בתפקיד ופשוט היה להם או זה שהיה שומר באני לא יודעת איפה ויוצא עם הנשק האישי שלו, שוטרים לא בתפקיד שיצאו עם הנשק האישי שלהם. זאת אומרת שהיום יש יותר מחשבה על כיתות כוננות, זה יותר ממוסד, זה משהו שלא קורה רק בבני שמעון, אני חושבת שזה קורה היום כמעט בכל יישוב. אני מדברת על הדרום. נכון, נכון. אני מדברת על הדרום.
0: אני מאמינה שזה גם קורה בכל הארץ, או לפחות אם נגיד במרכז, אז ביישובים שקרובים לקו התפר, הבנו שגורלנו בידינו הרבה פעמים. אבל
1: בסוף, בסוף, בסוף, אני חושבת שבן גביר עשה, ואנחנו, זאת לא תוכנית פוליטית, אני מדגישה, אבל בן גביר עשה דבר שאני מאוד מעריכה עם נושא הנשקים. אז נכון שהיו נשים שאמרו, לא, תקשיבו, יש מצב ונשים ואלימות. אני אומרת שאישה שחובה אלימות ולא מתלוננת, יש בעיה. אז אי אפשר לדעת למי לתת את הנשק, זאת אומרת, אם אין לו עבר פלילי, אני חושבת שבן גביר עשה דבר טוב, אי אפשר לחשוב ולתקן עולם ולחשוב על כל הרבדים בסיטואציות כאלה. אני דווקא חושבת שאולי, תשמעי, ברוב המקרים, גם בבאר שבע, בפיגועים שהיו בבאר שבע, זה אנשים אזרחים עם נשק. את מסתייגת, אני רואה לפי הבאות הפנים שלך, תספרי לי על ההסתייגות שלך.
0: אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רוצים להיות כמו בארצות הברית. בהרבה דברים, בהרבה מודלים אנחנו מנסים לאמץ מארצות הברית, וגם הסוגיה של הנשק היא לא דומה, כי הנשק לא נמכר אצלנו בסופרים או דברים כאלה, אבל אני חושבת שחלוקת הנשקים בסוף, בסוף, אני אומרת את זה בקושי, אבל תהיה בוחרנו. כי יגיעו הימים שאנחנו ניצא מהמלחמה הזאת, ואנחנו נחזור לשגרה שלנו ולחיים שלנו, ואנחנו ניצא כשאנחנו חברה אחרת. אנחנו ניצא עם אנשים שהם, אנחנו ניצא אנשים שהם אחרים. אבא שלי תמיד אומר שאנחנו עוד יושבים שבעה, וכשיושבים שבעה אז עוד לא מבינים את ה...
1: את גודל האבדה.
0: בדיוק.
1: כן.
0: וכשככה אז אנחנו קצת מורפלים עדיין. וכשזה ייגמר, אז אני חושבת שנצטרך לעשות איזו מחשבה שנייה על העניין של הנשק. אני לא אוהבת לחשוב שיש נשק ברחובות בשום חברה בישראל.
1: למה? כי את חוששת שאולי הנשק הזה יופנה דווקא אחד מול השני? זאת אומרת, אם יש בעיות של אלימות בזוגיות, אז זה עלול שם היד קלה להדק,
0: כן, או ש... כן, אני חושבת שכן.
1: את יודעת מה, אני יכולה לומר לך, דנה, שראינו כל כך הרבה אנשים נורמטיביים, שגם עבדו במשרות שהן ביטחוניות, שחובה היה עליהם לשאת נשק, מתוקף תפקידם, והם השתמשו בזה כנגד בני המשפחות שלהם. ואני רוצה לומר לך רגע אחד עצוב, על איזה סבא, לפני שנים, שבעצם לקח את הנכד האוטיסט שלו, רצח אותו והתאבד. אז אנחנו מדברים על נשקים, אפרופו נשקים, וזה נצרב לי ככה בלב, במוח, כן. ואני לא יכולה לשכוח את זה, וכוונה הזכרתי את זה, ואמרתי, אפרופו נשקים, אבל זה לא המקרה. זה לא המקרה.
0: נקווה שלא יהיו לנו מקרים כאלה.
1: טוב, יש עוד הרבה הסתייגויות על למה לא לשאת נשק, וזה בסדר. אני בסדר עם זה. זה אמביוולנטי גם אצלי.
0: כן.
1: קצת כן, אני חושבת שזה טוב, כי אני חושבת שבאמת מי שקיבל נשקים, בעצם, בואי, הם פחות נפגעו. הם פחות אפשרו פגיעה גדולה יותר אולי, אם לא מפגעים היו ממשיכים. זה מאוד מפחיד להיות חשוף בלי נשק מכלום, נכון, כשמישהו יורה, נכון, עליך. אז אני חושבת שלפעמים אנחנו צריכים לחשוב על להציל יותר חיים. טוב, הבנתי שאני טועה בעינייך, אז אני לא יוסיף. אז אנחנו הולך למקום הבטוח שלנו, דברי איתנו על קומי, קבוצת מרחבים.
0: אז קומי זה פרויקט מדהים, שככה עלה מתרומה וחיבור של תרומה לאשכול נגב מערבי, שככה ביקש לעשות שינוי באופן שבו נשים תופסות את עצמם בתוך בתוך נקודת הזמן שבה אנחנו חיים עכשיו, וקורא פשוט לנשים לקום. עכשיו זה פרויקט ש נפתח בצורה, אני חושבת, ראשונית, לדעתי לא היה כזה דבר, פרויקט של נשים שככה מוקם בכל הרשויות של אשכול נגב מערבי, מרחבים ביניהם, גם בני שמעון,
1: אופקים, מרחבים, בני שמעון.
0: נכון. כל האזור פה, יש גם רשויות בדואיות ששותפות בתוך הפרויקט הזה. ובעצם הוא בא לעודד נשים לנסות לקדם את החלומות שלהם. בעיקר בנושאים קהילתיים, חברתיים, אבל לא רק. אם יש מישהי שיש לה איזשהו רעיון עסקי שהיא רוצה לקדם, גם יהיה לו מקום. ובעצם המקום של ההסתייעות אחת בשנייה, זה יצירה של רשת בסוף, אז ממקום של הסתייעות אחת בשנייה, גם עידוד מנטלי נפשי, לתפוס ככה אומץ, וגם עידוד מעשי, זאת אומרת, להתערם אחת מהידע של השנייה. ביקש לעשות פה את השינוי הזה. עכשיו, אני אספר למה נכנסתי לקומי. זה היה במקרה או שלא במקרה, הגיע אלינו לבני שמעון חן חדד, שהיא המנהלת של הפרויקט הזה, וככה, וקראו לי לבוא לפגישה, כי בעצמי עשיתי, או לא עשיתי לבד, היינו ביחד צוות, אבל עשינו פרויקט בבני שמעון לפני שנה וחצי כבר, שביקש לעודד נשים להתמודד לתפקיד המליאה במועצה שלנו. במליאה הקודמת בבני שמעון הייתה, ביום הפתיחה של המליאה הייתה אישה אחת בלבד, ובסופה של המליאה הקודמת היו שלוש נשים, מעצם חילופי הפרסונות בתוך התקופה, ואנחנו ביקשנו לעשות שינוי, ביקשנו לקרוא לנשים יותר לקחת חלק, יותר לאזור אומץ ולגשת ולהתמודד. בבני שמעון הצלחנו ועשינו את זה בגדול, היום יש בבני שמעון יותר מ-50% נשים במליאת המועצה, וזה עושה את האימפקט, וזה גם היה היסטורי, זה תפס כותרות ברמה ארצית, כי בעצם אנחנו לפעמים רגילות, מוסללות, אולי אפילו מסלילות את עצמנו לתפוס את התפקידים הרכים יותר. אנחנו טובות בתרבות, אנחנו טובות בחינוך, אנחנו בכל מה שקשור לסוציאלי, לתמיכה, אבל במה שקשור לקבלת החלטות, לכסף, אולי תכנון, אז הרבה פעמים אנחנו קצת מוותרות לעצמנו. אנחנו לא מספיק טובות, זה בעלי יכול לעשות את זה, הוא ממש טוב, הוא ממש למד, וזה מה שהוא יודע, וכדאי לכם להתייעץ איתו. ואנחנו אומרים לא, אנחנו רוצים להתחיל לשים את הזרקור גם על נשים, כי נשים יכולות והן מסוגלות והן יודעות, והגיע הזמן שנגיד את זה בכל רם. אז ככה מתוך המקום הזה קראו לי לפגישה של בכלל להציג את הפרויקט של קומי בבני שמעון, והתלהבתי בטירוף, כי וואו, זה פרויקט פסיכי, כאילו מדהים, רשת שהיא לא רק רשת מקומית של הרשות עצמה, אלא בכל האזור כולו, ומיד גויסתי, וממש ממש אני שמחה שנכנסתי לפרויקט הזה.
1: מה את מביאה איתך בעצם לפרויקט הזה? תראי, את דוברת, תראה, את עושה גם פרויקטים נוספים, כמו שאמרת עכשיו.
0: נכון.
1: עכשיו, את מביאה איתך, תראי, את צריכה המון המון, אמרתי סופר וומן בהתחלה, את צריכה להביא איתך גם את האישיות שלך. את לא יכולה לבוא, אני אומרת שהיסטוריון כותב את ההיסטוריה והכל, אבל בסוף בסוף בסוף הוא כותב אותה דרך עיניו שלו. זאת אומרת, זה לא תמיד אובייקטיבי. זאת אומרת, אנחנו מביאים את עצמנו לתוך התפקידים שלנו. מה את מביאה משלך לתוך התפקידים האלה?
0: אז אני חושבת שאני מביאה איתי הרבה אומץ והרבה עקשנות, והרבה לא לפחד ולהסתכל בעיניים, וגם להגיד דברים כשלא מתאים לשמוע לבן אדם ששומע. ואני אומרת את זה בדרך שלי, השקטה
1: על
0: הזאת.
1: על זה בדיוק דיברתי בתחילת הרעיות. יפה, הנה הבאתי אותך לשם.
0: ואני גם יודעת להגיד כשלא רוצים להגיד, וכשזה לא מתאים. וזאת אני לפעמים חושבת שזאת אמת רדיקלית, אבל ולא תמיד כיף לשמוע, כי לא תמיד לאנשים כיף לשמוע שחורק אצלהם משהו. אז כמובן שיש את הדרך.
1: כן, אבל תלוי איך אומרים את זה. אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי. אפשר לשמוע ביקורת, תלוי הכי נאמרת.
0: נכון.
1: את יודעת, לעשות את זה נחיתה רכה כזאת, כאילו, אוקיי, אני מבקרת, אבל אני לא נכנסת עד הסוף, אני עושה את זה, אני אומרת את האמת, אבל אני עושה אותה באופן שנותן למי שעומד מולך, שקיבל את הביקורת, לאחר הסיטואציה, לשבת ולחשוב איפה היא צדקה, אולי לא צדקה, אולי לא מכירה אותי מספיק, אולי אי הבנה, אולי משהו, הכל, אני חושבת שגם איך את ניגשת? אם את ניגשת באופן רק ביקורת ושלילי, לא יהיה מי שיעזים לך בצד השני, אין דבר כזה.
0: אני אגיד שאם אני באה עם ביקורת, אז אני משתדלת גם לבוא עם פתרון.
1: יש את השיטה הזאת, שקודם כל לומר את החיובי, ואחר כך לומר את ה שכולנו מכירים.
0: אני אגיד בכנות שלא תמיד אני אומרת את הדבר החיובי קודם, אבל אני כן א' מגויסת גם ברשות שלי, וגם בכלל, אם יש דברים שאני חושבת שצריך להזיז ולשנות, אז אני שם כדי לשנות. ואני לוקחת על עצמי עוד דברים, אם צריך.
1: אז את לא רק דוברת ומנחה, בואי, את עושה עוד דברים.
0: נכון, אני גם לא מנחה בצורה רשמית, זאת אומרת, אני יותר חושבת שההגדרה יותר נכונה הייתה אולי מניעת תהליכי שינוי, דברים כאלה, זאת אומרת, אם יש דבר שהוא חשוב, והוא בעיניים שלי, כמובן, ואני חושבת שיש לי את היכולת והכוח לשנות אותו, או להזיז בו, או לגרום למשהו שהוא יהיה יותר טוב, אז אני, אני all in, ואני שחקנית נשמה, ולא תמיד זה פשוט, לפעמים זה גם עולה לי בזמן הפנוי שלי.
1: את שחקנית, את אמרת אני שחקנית נשמה, את גם משחקת לבד?
0: גם.
1: גם או בעיקר?
0: לא, אני תמיד, תמיד נרתמת מהחבר'ה שסביבי, אני מאוד אוהבת להתייעץ, יש סביבי היום המון קבוצות מאוד משמעותיות בחיים שלי, הראשון בהם הוא בעלי, ומגיע לו את הפרגון, הוא האיש סוד שלי, אני מתייעץ איתו על הכל, לא יודעת, הוא מאוד אוהב אבל לשמוע את הסיפורים שלי, והוא נותן לי עצות מאוד טובות, ובאמת הרבה פעמים כשאני ככה מרגישה שאני בפינה, הוא נותן לי את ה... הוא נותן לי שני... הוא מפיל לי את הסימון, ואני כאילו... מצליחה לעשות את הדברים שאני עושה הרבה בזכותו. אבל גם באמת יש סביבי המון קבוצות מקצועיות, בכל מיני תחומים, בין אם זה בדוברים, ובין אם זה בעולמות תוכן האחרים, ש...
1: איך זה בין הדוברים? אני מניחה שיש... תקני אותי, אני תמיד הולכת למקום הזה, כי ככה ראיתי אותו שנים. יש איזושהי תחרות, אם לא גלויה, סמויה. זאת אומרת, אז אם את מקבלת עצה, את צריכה לבדוק אותה.
0: לא.
1: אה, יופי, אז דברי איתי.
0: רגע, אני ככה זה.
1: כן.
0: אתמול היה לנו כנס של דוברים, של הרשויות האזוריות, אז אני ככה עוד בהייפ של התחושה. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אין לי מילים. זה חבר'ה שבטח אחרי השנה הזאת, אנחנו מאוד בגובה העיניים אחד עם השני, ואת יודעת מה מזל? לפעמים... אם את תופסת מישהו או מה שאמרו לך בגובה העיניים או לא, זה הבחירה שלך. זאת אומרת, את יכולה לבחור אם את מפרשת את מה שאמרו לך כאיזה אמירה מתנסית, או שאולי זלזלו בך או משהו כזה, או שאת יכולה להבין שהבן אדם, זו הצורה שהוא מתבטא בה.
1: טוב, את לא מכירה אותם ברמה האישית את כולם, ולכן את לא יודעת אם זה באמת בא מתוך התנסות, או שזה הבן אדם, ובאותו רגע שאת שומעת, אני לא יודעת מה, אני... משהו שהוא לא כל כך מוצא חן בעינייך, ואת אומרת, אי, רגע.
0: אז א' אני אומרת.
1: אנחנו באותו תפקיד. אוקיי. א'
0: אני אומרת.
1: אז את פותרת את
0: יש,
1: זה.
0: אם יש משהו שעומד, יפה. אז אני אומרת. אבל הרבה פעמים, אני חושבת שיש בינינו המון המון כבוד. זאת אומרת,
1: תראי, אני חברה במלא קבוצות וואטסאפ, עיתונאים.
0: כן.
1: אנחנו עיתונאים. ואני לא חושבת ששם אחד עם השני תמיד מפרגנים, בדרך כלל משתדלים, אבל יש שם תחרות של, את יודעת, של להביא את הסקופים, של לקבל את המידע הראשון, כן. של לפזר אותו, של להוציא אותו לקהל. אני הוצאתי ראשון, זה סקופ שלי וכאלה, וזה קיים גם אצל הבחירים. אין דבר כזה. ולכן אני שואלת על ההתנהלות של הדוברים, כי אני מניחה שזה, מה שקורה אצל עיתונאים לא מנותק לגמרי מעולם העבודה שגם את חובה כן. ואנחנו חווים. זאת אומרת, אני חושבת שזה תלוי גם בך. אנחנו נסכם את זה
0: אני
1: ככה.
0: אני מתחרה עם עצמי, יש לי סטנדרט מאוד גבוה, גם לדברים שיוצאים מהדוברות וגם בכלל. אז... ובינתיים, כל מה שקיבלתי תמיד מהקולגות שלי, זה באמת כאילו עזרה ביד רחבה, הנה אני פה, עצרתי פה איתך, אבל אני באמצע התכתבויות ודיבורים עם כמה דוברים אחרים, שככה, אנחנו כל הזמן סוגרים מעגל יפה, אחד לשני.
1: יפה.
0: ואני חושבת שבאמת אחרי השנה הזאת, הייתה איזושהי עשרה של אגו, כאילו אנחנו, די, מה, אין לנו על מה, אין לנו כאילו את ה... אין לזה סיבה, אין לזה טעם, כאילו.
1: החשיבות של הדברים קיבלה אולי, את יודעת, אנחנו מסתכלים על זה באופן אחר, אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו מבינים שמי שנשאר בחיים, ומי שבאמת התמזל מזלו באזורים נכון. עמוקים האלה, ונשאר בחיים, ורואה את המשפחות השכולות, ויודע שיש חטופים, אוי בדיוק. אלוהים, כמה ליבנו על החטופים האלה.
0: פרופורציות.
1: בדיוק. נכנסים לפרופורציות ואומרים, תודה לאל על מה שיש, תודה לאל על החברים ועל הקולגות ועל הכל, ולומדים לא להתנסה.
0: נכון.
1: זה עדיין תחום כזה שהוא קצת אפור, הוא עדיין לא הגיע ללבן לגמרי, אבל הוא בדרך לשם לדעתי.
0: אבל אני אגיד גם עוד משהו, שאם יש מישהו שלא נעים לי להיות בחברתו, אז אני הולכת צעד אחורה, כי יש לי מספיק חברים אחרים, ועם, אז כאילו לא בכוח. אבל באמת, כאילו, יש לי רק מילים טובות להגיד על הקולגות שלי, גם על המועצות האזוריות, וגם על, על כלל הדוברים בארץ, רק דברים טובים, באמת, אנשים משכמם ומעלה, באמת, רק טוב.
1: אני חושבת מועצה אזורית בני שמעון, זכו בך, אני מקווה שזמיר מבין את זה, ראש מועצת בני שמעון, מבין שהוא זכה בך, אנחנו בכל אופן בקבוצה כן, ואני באמת, את יודעת, כשנהנים הזמן רץ, עכשיו ממש, אני רוצה באמת שאלה אחרונה, ספרי לי איך הגעת בכלל לדוברות, מה זה, זה, זה הגעת לזה במכרז, או שידעת משהו וסימנת לך את זה כמטרה להמשך, ההשכלה שלך היא בתחום, ולכן הגעת לכיוון, מה?
0: וואו, אני מאמינה שהרבה פעמים דברים קורים, כי הם צריכים לקרות. אני התחלתי לפני הרבה שנים, לימודי תקשורת בספיר, הייתי אז באיזה סטטוס אחר, שאם תרצי פעם נדבר עליו, אבל מחוץ למיקרופון, והיה לי נורא נורא מעניין ומסקרן, והיו אחלה חבר'ה שם ואחלה מכללה, אבל לקחתי שני קורסים בלימודי מזרח תיכון, על מה שקורה פה באזור שלנו בשכונה הגדולה, וזה ריתק אותי. ובאתי למרצה ואמרתי לו...
1: מרצה או מרצה?
0: מרצה. היו שני גברים, שני מרצים מקורסים שונים, שככה... דיברנו ואמרתי לו, איפה אתה מלמד? אני רוצה לבוא ללמוד אצלך יותר בהרחבה. הוא אמר לי בבן גוריון, וככה וככה מצאתי את עצמי ככה במסדרון של בן גוריון, ועשיתי תואר במזרח תיכון, שאני אגיד כאילו שכשהתלבטתי מה ללמוד, קיבלתי עצה טובה מהבן דוד שלי, שאמר לי, תלמדי מה שאת אוהבת בתואר הראשון, בתואר השני תעשי משהו שהוא... לאמא ואבא מקצועי וחשוב וכזה. לא הקשבתי לו, או חצי הקשבתי לו, אבל בסוף מצאתי את עצמי בלימודי מזרח תיכון, שזה באמת תחום שמרתק אותי, ואני מאוד אוהבת, ואולי גם יגיע היום, ואני אחזור לעבוד בשירות המדינה בצורה אחרת. ואז עשיתי גם תואר שני,
1: את גילית לנו פה עכשיו סוד. את מבינה, זה כמו סקופ. את מספרת שאולי את תחזרי, אבל זה נהדר.
0: בינתיים, יש לי רשימת חלומות.
1: נראה אותך יום אחד פרשנית מזרח תיכון, ככה.
0: לא, אני חושבת על דברים אחרים.
1: אוקיי.
0: ועשיתי תואר שני בלימודי מנהל עסקים, גם בבן גוריון, וכן, היה שם התחום של שיווק, שככה היה לי יותר מעניין. ובכלל התחלתי לעבוד בעבודות שיותר נוגעות לשיווק בינלאומי, למעשה הדוברות היא פעם ראשונה שאני מתקשרת בעברית עם הקהל הלוקלי והכל, כי באמת עבדתי מול קהל חול, ואז כשעברנו לבית קמה, אז מכל הבירוקרטיות של הבית עברתי גם במועצה ואמרתי לילד, לבעלי, וואי, דווקא נראה נחמד המועצה פה. ואמרתי לו, מעניין, יכול להיות לי מסקרן לבוא לעבוד פה. שבוע אחר כך התפרסם מכרז על הדוברות. יש קווים משיקים בין מנהל שיווק בחברה עסקית
1: לדוברות, לבין
0: דוברות.
1: כן.
0: והתלבטתי, אמרתי, יאללה, ניגש. ניגשתי, ומיד התקבלתי, והשאר היסטוריה.
1: איזה יופי זה, איזה יופי שהגעת לשם.
0: סגרתי מעגל, כי בעצם התחלתי את הלימודי תקשורת ככה עם רצון להיות בדוברות, ובסוף זה פגש אותי בסוף.
1: איך שגלגל מסתובב לו, איך שהחיים בסוף מובילים אותנו, את יודעת מה, לא תמיד יש לנו שליטה לאן הם מובילים אותנו. בואי נודה, את אמרת את זה גם, אני מאמינה בזה. התוכנית שלנו לצערי הגיעה לסיום, אני יכולה לשבת איתך עוד 3 שעות בשיחה. דנה שמח, דוברת מועצה אזורית בני שמעון, היא גם הנחת קבוצות בכובע האחר שלה, היא גם עושה הרבה מאוד דברים, כמו ששמעתם, והיא עושה את זה מאוד מאוד טוב, היא יודעת לזרום בין הטיפות, היא חזקה בזה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך שהיית איתנו כאן, דנה. שמחנו לארח אותך.
0: ואני שוב אזכיר את החטופים, ואנחנו ניסע תפילה
1: אמן, שיחזרו, אמן, אמן, אמן, אמן, שיחזרו.
0: תודה.
1: תודה לך, דנה'לה. ואנחנו, זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, אני איתכם, הייתי מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי האחד והיחיד שלנו, רדיו סער, הרדיו השוויוני, ביי ביי.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו איתכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל וזה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. פעילות צהל בלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הודיעו לפני זמן קצר כי צהל תקף לפני כחצי שעה ברובע הדחיה בבירות, מטרת טרור של חיזבאללה. זאת בתגובה לירי שעשה ארגון הטרור לעבר ישראל. מדובר צהל נמסר כי מדובר בתקיפת מפקדה. ערוץ על מיידין הלבנוני מדווח על כמה פצועים בתקיפה. ידיעה שהעבירו כתבינו רועי קייס, כרמלה מנשה, גילי כהן, איתי בלומנטל ולירן אהרוני. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. מקור איראני רם דרג אומר כי טהרן הסכימה לא לייצר או להחזיק נשק גרעיני. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המקור הוסיף לסוכנות הידיעות רויטרס שוושינגטון הסכימה לדילול האורניום המואשר על ידי איראן. המשנה לראש המוסד וראש המל"ל לשעבר אילן מזרחי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם המתגבש עם איראן מרע עם ישראל, ואנו עתידים לראות לנגד עינינו מסע ומתן מתמשך שישחק בעיקר לידי האיראנים.
5: האיראנים מצליחים למשוך את המסע ומתן ללא מעט חודשים. כלומר, כל פעם תהיה הפסקה וידונו בנושא. הם מרוויחים זמן, הם יקבלו כספים ותהיה להם גם לגיטימציה דיפלומטית. שעלינו, במקביל, יש לחץ לא לפעול צבאית.
4: אילן מזרחי אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי הנזק הכי גדול שהממשלה יוצאת משאירה אחריה זה שהיא מרגילה את הציבור לחשוב כאילו אין מה לעשות.
6: אם יהיו לנו עוד 20,000 חיילים שחסרים לנו, אפשר יהיה

0: אנחנו נעבוד ביחד בצורה רצינית כמו שעבדנו בממשלה הקודמת בראשותי, ואנחנו נשיב את הביטחון לאזרחי ישראל. זה אפשרי, יהיה כאן טוב, רק תדמיינו שזה יקרה ותעבדו שזה יקרה.
1: את דבריו של יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט בכנס JPPI הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. נשיא המדינה הרצוג קיבל במעונו את נשיא סומלילנד עבד הרחמן מוחמד אבדאללה. נשיא סומלילנד כתב ברשת X: זכיתי לקבלת פנים חמה מצד חברי הנשיא הרצוג. במשך 35 שנה העם של סומלילנד בנה אומה רודפת שלום, דמוקרטית ואיתנה. אנחנו שאלנו את העולם, אתם רואים אותנו? ישראל ענתה ראשונה. מדבריו הביאו כתבתנו גילי כהן וקשבנו עומר שחר. בית משפט השלום בירושלים האריך עד יום רביעי את מעצרם של ארבעת הנאשמים בהפרת הסדר ובהשגת גבול בבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי השופט טישלר קבע שיש ניצוץ ראייתי למיוחס לנאשמים. לפני כשבועיים הגיעו כמה עשרות חרדים לבית השופט באלון שבות שבגוש עציון, התפרעו ומחו על מעצר עריקים וגרמו נזק לרכוש. באתר בנייה באפולה נפצע צעיר בן 23 פצעים קשים בנפילה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק בעיר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול. בנק הפועלים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה מאמי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות שעוצר.

0: איך תמיד?
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. תקיפת חיל האוויר בדחיה בבירות, סוכנות הידיעות הממשלתית בלבנון מדווחת על שני הרוגים וארבעה פצועים, מניין לא סופי, כך מוסר כשבנו עומר שחר. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הודיעו כי הותקפה מטרת טרור של חיזבאללה, תגובה על השיגורים אל ישראל. נתניהו הדגיש כי ישראל לא תסבול ירי לשטחה. מצהל נמסר כי הותקפה מפקדה ששימשה את מחבלי חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתבנו איתה בלומנטל מציין כי בתקיפה הממוקדת השתתפו שני מטוסי קרב. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי מביע שביעות רצון מתקיפת ישראל בצהריים במעוז חיזבאללה בבירות.
5: אני מאוד מקווה שזה לא חד פעמי כמו בפעם הקודמת. אנחנו צריכים לפעול באפס משוואות, בלי מדיניות החלה, על מנת שחיזבאללה יפורק מנשקו פעם אחת צבאית, שצהר צריך להמשיך את התקיפות ולא תקיפה אחת בדחיה, כי זה לא מפרק את חיזבאללה, ובמקביל חייבת להיות הרגל המדינית, להתחיל את התהליך המדיני פה קרוב, לא במרחק של אלפי קילומטרים בארצות הברית ובדרג נמוך, אלא בדרגים יותר גבוהים.
4: דוד אזולאי דיבר בכאן 11. גם יושב ראש הוועד של מושב מרגליות איתן דודי מברך על תקיפת צהל בבירות, אך אומר שאין די בכך.
6: אם אנחנו היום לא נחריד שאנחנו נותנים מכה אנושה לחיזבאללה ומביאים אותו להסכם הרבה יותר טוב, גם אותו וגם את האיראנים, אנחנו נמצא את עצמנו בעוד סיבוב, עוד שנה, עוד שנה וחצי, עוד שנתיים. אני לא בא ואומר לך שאנחנו נוכל להרוג את כל אנשי החיזבאללה שיש בלבנון, אבל לפחות אנחנו חייבים לתת להם מכה אנושה, שהם לא יכלו להרים את הראש לא שנים אלא עשרות שנים קדימה, כי אחרת באמת אין לנו שום סיכוי לשרוד פה.
4: איתן דודי שוחח עם אסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב'. בתוך כך כתבנו רובי המרשלג מוסר כי סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. ככל הנראה מדובר בניסיונות ליירט שיגורים אל כוחות צהל בלבנון. עדיין לא ברור איך תגיב איראן על התקיפה בדחיה. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן, אברהים רזאי, מזהיר את ארצות הברית שלא לעשות טעויות בשיקול הדעת. גם אם אתם רוצים הסכם או הבנות, עליכם לאלף את המשטר הציוני, דברי הבכיר האיראני. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, גורם איראני בכיר אומר, כי ארצו הסכימה שלא לייצר או להחזיק נשק גרעיני. עוד אמר המקור לסוכנות הידיעות רויטרס, כי ארצות הברית הסכימה שאיראן תדלל בעצמה את האורניום המועשר. בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש כתב אישום נגד מאמן התעמלות הקרקע והמכשירים יבגני יורדנוב, בן 51 מקריית אונו. הוא מורשם בעבירות מין קשות בשתי מתעמלות אחיות בעת שהיו בנות 11 עד 18. באחד המקרים אף איים על אחת מהן בסכין בעת שעשה במעשה מגונה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוגשה גם בקשה לעצור את יורדנוב עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: התחזית מחר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי שקט, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה התאים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדר לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים,

0: יאו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: השלחו לנירו, לאופן, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זו. אוי
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואין...

ועכשיו... משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. לפני כרבע שעה נשמעו באזור משגב עם שבאצבע הגליל התראות מפני חדירת כלי טיס עוין, אין לפי שעה עוד פרטים. קודם לכן נשמעו התראות דומות באזור חניתה ואדמית, אך מדובר צהל נמסר שמדובר בזיהוי שווא. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מעדכנת כי עלה לשלושה מספר ההרוגים בתקיפת חיל האוויר בדחיה בבירות. לפחות 15 בני אדם נפצעו. מצהל נמסר כי הותקפה מפקדה של חיזבאללה בתגובה על שיגור כטב"מים אל ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בתקיפה ממוקדת השתתפו שני מטוסי קרב, הם הטילו 4 חימושים. גורם ישראלי אומר כי ארצות הברית קיבלה הודעה מוקדמת על התקיפה בבירות. לכתבתנו גילי כהן נאמר כי העדכון הועבר בערוץ התאום הצבאי. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד קורא לפגוע בתשתיות בלבנון התומכות בחיזבאללה.
4: אנחנו צריכים לעשות עוד צעד, והוא צעד מהותי, והוא צעד של הכרעה, וכל עוד התשתיות הכלכליות, אגב גם החברתיות, כן. אני אומר שוב, שדות

0: שלנו מכיר אותם, צריך לתת את ההנחיה ולחסל אותם.
1: חבר הכנסת עמית הלוי שוחח עם קרן רפאלי לנץ בכאן 11. איראן מאיימת להגיב על התקיפה בדחיה. קצין בכיר בצבא איראן אמר כי אין ספק שהפשעים האלה לא יישארו בלי תגובה. כך מוסר כשבנו עומר שחר. כתבנו יואב זהבי מוסר כי בטהרן מאיימים להפסיק את המגעים עם ארצות הברית בתגובה על התקיפה. יושב ראש הפרלמנט קליבאף אומר כי התקיפה בדחיה הוכי חשוב שלארצות הברית אין רצון או יכולת לקיים את התחייבויותיה, ואם זה המצב אי אפשר לדבר על המשך התהליך. לא תוכלו להשיג ויתורים באמצעות מתן אור ירוק למשטר הישראלי. משחק השוטר הטוב והשוטר הרע כבר התיישן, כך קליבאף. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט אברהים רזאי קרא לארצות הברית לאלף את המשטר הציוני כלשונו אם ברצונה להגיע להסכם עם ארצו. חשבונות ברשתות החברתיות המזוהים עם חיזבאללה מפרסמים הספדים על מותו של עלי מוסא דקדוק, מפקד בכיר בחיזבאללה, שישראל ניסתה לחסל בדמשק לפני כשנה וחצי, ומת ככל הנראה מפצעיו. דקדוק פיקד בעבר על תיק הגולן של חיזבאללה בדרום סוריה, החזית שניסה להקים מזכ"ל הארגון לשעבר חסן נסראללה נגד ישראל, וכן היה מעורב בהכשרת המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. כתבנו רועי קייס וכשבנו עומר שחר מוסרים כי דקדוק היה מוכר היטב גם לאמריקנים, שאף עצרו אותו בשנת 2007 בשל פעילות הטרור שלו. לפני כשנתיים וחצי חיסלה ישראל בקונטרה את בנו חבר תיק הגולן, חסן מוסא דקדוק.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. ביום שלישי וביום רביעי התחממות קלה.
2: התחזית בחסות
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מו...
7: רגע אחד, יחבוד אל חבאי במוואל.
8: שלום, שלום, שלום.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מי זה אמר לך מי?
1: מי זה אמר לך מי? מי זה פקד הנינו?
2: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: אז מי שרוצה לגור בלב העמק, בלב העמק, ממש בלב העמק, באזור הכי יפה בארץ, וליהנות מעיר תוססת, שיבוא אליי. מי שרוצה עיר ישנה, סקנה, ענייה, שלא יבוא אליי. באמת האתגר הגדול שלי זה לשנות את הסטיגמה ואת הערובת של התושבים. חד משמעית, שוב פעם, אנחנו סוציו-אקונומי 4. המטרה המוצהרת שלי זה לקפוץ ל-6 ול-7 במינימום. זה בדיוק המטרה המוצהרת שלי.
2: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
3: שלום שלום וברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט לחשוב דיור. היום אני בפרק מיוחד, אנחנו מקליטים בעירייה, במגדל העמק, ובאנו לכאן לדבר עם ראש העיר יקי בן חיים, על איך מרימים עיר, איך מרימים עיר כמו מגדל העמק, איך בעצם מתכללים אירוע מאוד מאוד משמעותי שקורה היום בהרבה רשויות, ואירוע שבעצם הפיכה של עיר למשהו אחר, משהו אחר לגמרי. אז שלום יקי, תרצה קצת לספר לנו איך הגעת להיות ראש עיר, קצת על הדרך שלך, על החזון.
1: דרך ארוכה מאוד. אני, כל מי שגר אצלי בעיר יודע שאני כיליד העיר מגיל 10, וזה לא בדיחה, זה באמת מגיל 10, רוצה להיות פה ראש העיר. התעסקתי בנדלן ובקום העסקים, הנקלתי חברות לפני בקום התקשורת והנדלן.
3: אתה באת מעולם חרדי, נכון?
1: אני הייתי עד גיל 20 חרד, וכן, כן, אז אני, העולם החרדי קרוב לליבי, יקר לליבי, אני מאוד מעריך אותו, אני כבר לא דתי, אבל אני מסורתי. וזה בדיוק היופי אצלי היום בעיר, כי העיר יודעת לשלב, וגם תדע לשלב עוד יותר טוב את החרדים חילונים בעיר. ויש פה סטטוס גבוה שנשמר במשך המון המון המון שנים. והמטרה שלי לשמור, יש כאן עיר שקטה, ובלי מלחמות.
3: בעצם יש כאן היום בערך 30% חרדים, 30% מה שנקרא מסורתים, חילונים מסורתים.
1: בגדול, כן, כ-25% עולים חדשים, כמו שאמר, פלוס מינוס, כ-25-30% חרדים, סלש דתיים לאומיים, וכל השאר צברים. יש פה אוכלוסייה גדולה מאוד של עולים, אוכלוסייה גדולה מאוד של חרדים, גם הכוח שלהם במועצת העיר הוא מאוד גדול, והציבור הרגיל הוא בעצם, אומנם הרוב, אבל הוא כמיעוט, כי אם הם מתגבשים ביחד, אז אנחנו בעצם המיעוט. יחד עם זאת, העיר הולכת לכיוונים אחרים לגמרי. עד היום במגדלם כ-30,000 תושבים, ובמסגרת הסכם הגג שלנו, אנחנו אמורים לגדול ל-50,000 תושבים. אנחנו בונים פשוט עיר שלמה.
3: בעצם גם התוכנית הכוללנית שלכם מדברת על 50,000 תושבים, ואתם חושבים לפרוץ את הדבר הזה? זאת אומרת, ככה זה נשמע.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. היעד שלי הוא תוך 10 שנים להביא את העיר ל-70,000 תושבים.
3: 70,000.
1: בדיוק. למה? כי כמו שאמרת, התוכנית הכוללנית שלנו מדברת על 50,000 תושבים, כי היא לוקחת בחשבון את ה-30,000 תושבים שלהם, ועוד 20,000 תושבים בעיר החדשה, נקרא לזה. מה שאני מקדם מאז כניסתי לתפקיד, אבל בכל כוחי, זה את נושא ההתחדשות העירונית. וזה משהו שאמור להוסיף לנו עוד כ-15,000 תושבים לעיר, ולכן אנחנו אמורים להגיע לאזור 65-70,000 תושבים, כשנתחיל בפינוי-בינוי.
3: שמה הצפי?
1: תראי, יש לא מעט חסמים בעיר כמו מגדל עמק לפינוי-בינוי. החסם הראשון והראשי הוא כדאיות כלכלית. אבל יש לזה פתרון. הבעיה שהפתרון הוא בעיה אחרת. הפתרון הוא גובה, כי דין הבטון והברזל בעיר מגדל העמק ובהרצליה הוא אותו מחיר, ההבדל הוא מחיר הקרקע, ולכן אם בהרצליה היום יזם יכול לקחת 100 יחידות דיור, להרוס אותם ולבנות במקומם 300 יחידות, 3 דירות על כל דירה, זה מספיק רווחי לו. במגדל העמק, כיוון שערך הקרקע יחסית, אני אומר, נמוך, בינתיים, אני מדגיש בינתיים, כי תכף המחירים פה התחילו להשתולל, וזאת הזדמנות לכל מי שרוצה לבוא להשקיע פה. היום אנחנו ביחס של 1:7. דיינו, על כל 100 דירות שיזם הורס, הוא צריך לבנות לי 700 יחידות דיור. עכשיו, לרוחב, אין מספיק מקום לבנות 700 יחידות, ולכן צריך גובה. כשאנחנו מדברים על גובה, פה מתחילה הבעיה של העיר מגדל העמק. יש לנו 34 מתחמים של פינוי בינוי, שכולם חתומים על ידי יזמים. אני חושב שזה המספר הכי גבוה בארץ. אני לא חושב שיש שם פינה בעיר הישנה, שאין בה יזם, שיחתים תושבים וכבר עובד על פינוי בינוי. אין חיה כזאת.
3: היו פה גם הרבה בעיות, אני זוכרת, עם ההחתמות עוד לפני זמנך, אבל היה פה באמת הרבה קושי עם הרבה יזמים שהחתימו אנשים שלא דוברו עברית. אתם פועלים היום בעצם גם להגן על תושבים, או איך בכלל התושבים מגיבים לחזון הזה?
1: לגמרי. קודם כל יש לי מנהלת התחדשות עירונית, שאני מאז כניסתי לתפקיד הגדלתי אותה בכוח האדם, והיום המנהלת שלי היא גוף מאוד חזק. זה דבר ראשון. דבר שני, היו פה חברות שהתייחסו לעיר מגדל העמק כמו לקרקע חקלאית. את יודעת מה הכוונה? שאתה קונה קרקע היום ב-100,000 שקלים לדונם, בגרושים, ב-50,000 שקל לדונם, ומחכה להפשרה שלה. זה מה שעשו פה לא מעט יזמים. החתימו כדי לתקוע, וכדי שבעוד כמה שנים הם יוכלו. כינסתי את כולם לכאן, ואמרתי להם שמה שהיה זה לא מה שיהיה, ויזם שלא יתקדם במיידית. לא. לא ירגיש בנוח אצלי בעיר, ולכן גם כל היזמים אצלי רתומים לפינוי בינוי, ואין דבר כזה היום החתמות. אנחנו גם קוראים לכל דייר, לפני שהוא חותם להתייעץ, לשאול אותנו, כי ברגע שהוא שואל אותנו, אנחנו נותנים לו את כל הפרטים על אותו יזם, ואנחנו ממליצים לחתום או לא לחתום. יזמים שלא עובדים לפי השיטות ולפי הדרכים שלנו, אנחנו חד משמעית ממליצים לתושבים שלא לחתום, להם ספציפית, ומפנים אותם ליזמים יותר נורמליים. כי המטרה שלנו בסופו של דבר היא לבנות, היא לא להחתים. המטרה של אותם יזמים זה לעשות כסף. המטרה שלי כראש עיר זה לשמור על חיי התושבים שלי.
3: אז איך עושים את זה?
1: איך עושים את זה? מלחמות. אנחנו, מלחמות, תראי, אנחנו בשיח, אני בשיח מצוין עם רמי ועם רטה ועם רשות מנהל התכנון ועם עם כל הגופים, עם משרד השיכון, כדי לפרוץ את מגבלת הגובה בעיר. יש לנו המון סקרי תעופה מפי גורמים מוסמכים, שאומר שבעיית הגובה בעיר מגדל העמק היא דבילית.
3: היום בעצם אפשר לבנות עד 8 קומות?
1: עד 10, לפחות עד 30 מטרים, זה 9-10 קומות.
3: בגלל המגבלה של שדה תעופה ברמת דוד,
1: בדיוק,
3: תעופה
1: צבאית. בדיוק, אבל לנו יש מומחי תעופה שהצגנו את התוכניות שלהם, שיראו שבהסתה, קטנה, לא רצינית, ששני נתיבי תעופה, שני נתיבי טיסה, אפשר לפתור פה את בעיית הגובה. וזה משהו שעד היום לא נעשה. ובמשך שנים על גבי שנים, זה לא נעשה כי לא התאמצו לעשות את זה. להנהגה הקודמת היה נוח בזה שהעיר נשארת כפי שיש ראשי ערים, לא ראית, אני אגיד לך. יש שני סוגים של ראשי ערים. יש את ראשי ערים שבאים לעיר, והם יודעים שכשהם ניצחו, אז הם רוצים את העיר קיימת, לשמור עליה ולא לגדול ולא להכניס תושבים אחרים שאולי לא יבחרו בהם. אני לא מאמין בזה. וזה אגב, זה מה שהיה כאן ב-30 שנים האחרונות. מטרה מוצרת לא לבנות ולא לגדול ולא להתפתח, כי מתאים לנו ככה. לי זה בדיוק לא מתאים. אנחנו בסוציו-אקונומי 4. יעד היעדים שלי כראש עיר זה לעלות בתום הקדנציות שלי, לא יודע, אחת או שתיים או שלוש, לא, לא אחת, ברור שלא, שתיים או שלוש. אבל לעלות לסוציו-אקונומי של 7. כשאני יודע שעליתי ל7, הצלחתי. המודל שלי הוא יוקנעם. את מכירה את הסיפור כן. של יוקנעם?
3: אתה יכול להגיד?
1: אני אספר. בשנת 1989, וזה סיפר לי סימון נפסי, ראש העיר המיתולוגי של יוקנעם. הוא סיפר לי סיפור, שבשנת 1989 הוא לקח את עובדי עיריית יוקנעם, והם נסו לכנסת כדי להבין, את יודעת מה הוא רוצה להיות? מה? מגדל העמק.
3: אוקיי.
1: זה הזוי. זה הזוי מה שאני אומר לך עכשיו. היום, כי זה הזוי, כי היום, אני רוצה להיות יוקנעם.
3: אוקיי.
1: מה קרה ביוקנעם? מעיר שמקבלת מענקי איזון מסוציו-אקונומי נמוך בדיוק כמו שלנו, הם היום עיר עצמאית. הם בסוציו-אקונומי, אם אני לא טועה, של 7. הם עיר מאוזנת, הם ללא מענקי איזון. את יודעת שמדינת ישראל משלמת לנו כ-20 מיליון שקלים בשנה מענקי איזון? כן. אני בא ואומר למדינה, לא רוצה להיות אני, לא רוצה. רוצה להיות עשיר, רוצה לעשות את הכסף שלי לבד. איך אני עושה כסף לבד? תנו לי לגדול לגובה, למלא במקומות מסחר. שימי לב מה אני אומר, דורית, משהו שחסר פה מאוד. יש שם בעיר המון המון המון תעשייה. אין אבטלה בעיר מגדל העמק. אנחנו אחת הערים עם האבטלה הכי נמוכה, עם אחוזי האבטלה הכי נמוכים בארץ. יש פה אזורי תעשייה, יש לנו 3 אזורי תעשייה, תביני. עיר של 30 אלף תושבים, 3 אזורי תעשייה. זה המון, זה המון, זה המון.
3: שבעצם שניים שלכם ואחד משותף עם...
1: עם עמק ישראל, בדיוק. שניים שלנו, אחד אזור תעשייה שהוא לואו-טק, שהוא מאופיין, מאופיין בבנייה ישנה, בנייה נמוכה, הנגרים כאלה, שברובם יש מוסכים, פחפיות, מסגריות, אז אנחנו קודם כל, זה אזור תעשייה רמת מעלה מיכאל. אזור התעשייה הזה מאופיין, כמו שאמרתי, הוא ישן נורא, ואנחנו היום בתוכניות לעירובי שימושים ולהגדיל אותו, והמטרה שלנו זה להכניס לשם מסחר.
3: גם דיור?
1: בגדול, בגדול, בגדול גם דיור.
3: אוקיי, כן. זה אזור שהוא רק שלכם.
1: בדיוק.
3: אוקיי.
1: ויש לנו את אזור התעשייה רמת גבריאל, שנמצא בצפון העיר. רמת גבריאל נמצאים שם מפעלים כמו טאוור, שכולם מכירים, פלקסטרוניקס, נילית, מפעלי ענק. והוא בעצם אזור תעשייה שמייצר לנו לא מעט הכנסות, ויש לנו את אזור התעשייה סגי 2000, בדרום העיר שהוא משותף עם המועצה האזורית עמק ישראל. אז זו עיר שמוקפת, זה פשוט מוקף בשלושה אזורי תעשייה, יש פה פוטנציאל שאני חושב שיש אותו בהרבה ערים בארץ, המיקום שלנו, הנוף, הסביבה, אנחנו יושבים על עמק מדהים, ואחת המלחמות שלנו, אגב, אם כבר דיברנו על עמק מדהים, זה אותו שדה תעופה בעמק ישראל, שאנחנו ממתנגדיו הגדולים של אותו שדה.
3: למה?
1: מכמה וכמה סיבות. א', בגלל מגבלות הגובה, שמן הסתם זה עוד יותר יקשה עלינו לבנות לגובה.
3: זאת אומרת שיש טענה שדווקא שדה תעופה אזרחי הוא עדיף משדה תעופה צבאי, שהוא בדיוק. יכול להוריד את הרעש, שהוא יכול לשנות, שהוא יכול להביא לכאן הרבה תעסוקה.
1: בדיוק, זה בדיוק מה שאני אומר. מבחינה כלכלית אין ספק שאת צודקת, אז תהיה לי פה עיר עשירה, אבל עם תושבים מומללים, תושבים שלא יכולים, עכשיו אנחנו מנהלים שיחה אצלי בלשכה, תשכחי מזה, זה לא יוכל לקרות, הנחיתות, אנחנו כל 10 שניות, אתה יודעת, אנחנו מקליטים עכשיו לפודקאסט, אנחנו נצטרך להפסיק לדבר כל דקה, 2-3, כי עובר כאן מטוס מלמעלה, לי זה לא נראה הגיוני, ודבר שני, עד שבאמת לא ייתנו לי פה פתרון לבעיית הגובה, ולאותם 3,000 יחידות דיור לא ממוגנות, אני לא מתכונן לאשר דבר כזה.
3: אז בוא נדבר רגע על הגובה. אתה מציג בעיקר צדדים מאוד חיוביים שלו, אתה יכול גם לראות התנגדויות לדבר הזה?
1: עד משמעית.
3: שמה?
1: עד משמעית, ולכן בתהליך הפינוי בינוי
3: מעבר של... מעבר לסוגיה של הגובה, זאת אומרת...
1: קודם כל יש בעיה בבניינים גבוהים. מעל 10 קומות, זה כבר בנייה אחרת. זה שתי מעליות, זה משאבות מיוחדות, וזה מייקר את ועד הבית. זה לא פשוט היום לבוא לאנשים קשי יום שמשלמים, שבעצם לא משלמים ועד בית היום, את יודעת, כי בבתים ישנים אין מעלית ואין תחזוקה ואין ואין ואין ואין, ולבוא ולהגיד להם, החל מהיום אתם צריכים לשלם כסבות 400-500 שקלים ועד בית, זה לא פשוט. ולכן יש לנו גם עמותות חברתיות שאנחנו סוחרים כדי שיעשו את התהליך עצמו מול התושבים. פינוי בינוי זה לא רק לפנות את מישהו הזה מהבית ולהחזיר אותו אחר כך לבית חדש, לא, זה המון מסביב, וכדי שאנשים יבינו את זה, זה המון עבודה קהילתית חברתית מסביב, זה המון לשכנע את אותם אנשים, זה אנשים שבחלקם הגדול מבוגרים קשי יום.
3: אז מאיפה הם ישלמו את הדמי תחזוקה שאתה מדבר עליהם?
1: אז אנחנו במסגרת, תראי, יש לנו כבר 5 מסלולי רשויות. מסלול רשויות אומר שהמדינה עצמה תממן את הפער היזמי לאותו יזם. הדוח השמאי אמור להיות על 17% רווח. זאת אומרת, ברגע שיזם יגיע לאותם מתחמים וירכה במתחמים האלה ויראה רווח של 12%, אז המדינה תשלם לו את אותם 5%. אז במסגרת אותם פעולות, אז 3 שנים הראשונות גם המדינה תממן את אותו ועד בית לאותו תושב.
3: השאלה היא גם מה קורה אחרי 10 שנים ואחרי 15 שנה, וגם מי כל השאר, בסוף אם אתה מדבר על מכפיל של 1-7 או 1-6, אז גם האנשים שיחזרו, אם יחזרו אחרי כל התהליכים שהם יעזבו ויפונו, ועד שהפרויקט יצא לפועל וכך הלאה, אז בסוף הם גם יהיו 1/7 או 1/6 או אפילו 1/5 מהתושבים. אז השאלה מי אתה חושב שיכנס לכאן לכל המגדלים, ואיך בכלל כל הקונסטלציה הזאת תעבוד?
1: יש פה שיווקים מטורפים. כל קבלן שיוצא מפה לשיווק, פשוט מעיף את הדירות שלו. יש פה תופעה שבלתי מוסברת. יש פה עיר שלמעלה מ-25 שנים לא בנו פה כלום. אז תביני לבד מה הביקושים פה. מעבר לזה, רוב האנשים שמגיעים היום לעיר מגדל העמק, אלה לא משפרי דיור שלי, שמגיעים לעיר החדשה. אלה תושבי רמת ישי, אלה תושבי חדרה, הם תושבי הקריות, הם תושבי חיפה, והם תושבי נוף הגליל, והם תושבי אפולה. שהם מגיעים היום לגור במגדל העמק.
3: נכנסת גם הרבה אוכלוסייה חרדית.
1: היום האוכלוסייה החרדית היא קיימת. אני לא יודע כמה מהם נכנסים לשכונות החדשות.
3: זאת אומרת, במחיר למשתכן ראיתי שקנו במחיר מטרה.
1: כן, יחד עם זאת, כשאנחנו נגדיל את העיר ל-20,000 תושבים, אז עדיין, אז המשקל יהיה פחות משמעותי מאשר הגודל שלהם ביחס לאוכלוסייה, למרות שאין לי בעיה. אני בעיה
3: אוכלוסייה. זה אירוע גדול מבחינת שירותי ציבור שצריך להעניק, מבחינת הוצאות.
1: חד משמעית, אני מראשי הערים שבאים ואומרים, אני יותר לא נותן לתושבים שלי את הדגים כמו שנתנו להם אדם, אני נותן להם חכות, נקודה. אני הולך לטפל בעוני, לא לתת תלושי שי לאותו בן אדם של 200 שקלים בחגים, שלי כרשות מקומית זה עולה מיליון שקלים, ולתושב 200 שקלים הוא סיים את זה על לחם וגבינה, ולנו זה עלה מיליון שקלים, לא, ממש לא, מחלקת הרווחה אצלי משנה כיוון, והיא מתחילה לעבוד על להוציא אנשים ממעגל העוני, ולהוציא אותם ממחלקת הרווחה, פשוט לגרום להם לא להיות יותר מטופלי רווחה, וזאת העבודה האמיתית שלי, מגדל העמק קדם הייתה אי רווחה, אנחנו לא כאלה, לא נהיה כאלה גם.
3: זה אתגר גדול בהתחדשות עירונית, במיוחד באזורים שבאמת ערכי הקרקע נמוכים, אז בסוף גם מי שמגיע זה אותם אנשים שמחפשים דירות זולות, אנחנו רואים את זה מאוד בערים אחרות, גם בראש העין, בעוד מקומות שדווקא האוכלוסייה החדשה שהגיעה, מיסה על האגפים לשירותים חברתיים, זאת אומרת, נכנסו עוד אוכלוסיות דווקא עם הרבה צרכים.
1: צודקת, וזו בדיוק הבעיה שלי, עם מחיר למשתכן, עם מחיר מטרה, אלה פרויקטים מכניסים אוכלוסייה חלשה. אוכלוסיות חזקות מגיעות לעיר שלי, וכל מה שאני עושה, כל מאמצי המיתוג החדש שלי, כל מאמצי השיווק זה לגרום לאותם אנשים איכותיים, עם כסף, להגיע לעיר שלי וליצור שירותים אמיתיים.
3: אז מה יגרום להם לבוא, מגדלים?
1: לא, ממש לא, אוי, ממש לא. מה שיגרום להם לבוא זה חל תרבות למשל, שחבל שאנחנו לא יכולים להראות אותו לצופים, בעלות של 60 מיליון שקלים, שהולך להיות מקום פעילות מטורף, מה שיגרום להם לבוא זה הסייבר, שיש לי היום בבתי ספר, אני לא יודע אם את יודעת היום, אבל אצלי היום מכיתה א' לומדים סייבר, יש אצלי כיתות ת' י' י' א', תוכנית מקשימים לסייבר, תוכנית שילדים שם לומדים ומיועדים כבר מראש ל-8200 ולעבודות בהייטק בעתיד. יש לנו היום שירותים שאין היום, ואני יכול להגיד לך את זה בפה מלא, אין היום בהרבה מקומות בארץ. יש לנו חוגי רובוטיקה בלגו, יש לנו את כל החוגים שהיום משפחות צריכות, ואני אגיד לך יותר מזה, כלי חוג שהיום אצלי עולה בסביבות 200-250 שקלים במתנס העירוני, אז באזור המרכז זה חוג שלא עולה פחות מ-400 או 500 שקלים, שיהיה לך ברור, זה אותם חוגים. או קחי למשל הצגות תיאטרון, שאצלנו הרוב מסובסד, או קחי למשל שהילד שלך היה בכיתה ה', הוא לא קיבל מחשב, אז אצלי בכיתה ד', אז אצלי תלמידי כיתה ד' מקבלים מחשבים היברידים ומגיעים איתם לכיתה. היתרון הכי גדול של הפריפריה זה שהתוכניות שלנו הן אפילו גדולות וטובות, ומה שאנחנו נותנים לתושבים הוא הרבה יותר ממה שהיום באזור המרכז נותנים לתושבים, ואנשים לא מבינים את זה, וכל זה בארנונה מאוד נמוכה למטר. אנחנו היום גובים 47 שקלים למטר ארנונה, כשלי כל תושב איפה אתה גר, אני מניח שאת גר באזור המרכז, אני מניח שאת משלמת לא פחות, ואני לא יודע, 60 שקלים למטר, נכון? אני צודק, במינימום, יפה. אז את מבינה שאצלי, תכפילי את זה בבית נורמלי של 150 מטר, תקחי את ה-150 כפול 150, ויוצא כמה זה? 7,500 שקלים לשנה פחות. זה המון, זה המון. המחיה כאן זולה יותר, הבתים כאן יפים יותר, המרחבים פה מהממים יותר, תדעת. חית העיר החדשה, סליחה שאני מתפרץ, אבל אני אענה לך מיד, חית העיר החדשה, שצמודה בעצם משהו כמו בקו אווירי 400 מטרים או 500 מטרים מקיבוץ יפת.
3: אוקיי.
1: את יודעת כמה לבית בקיבוץ יפת?
3: כן.
1: 6-7 מיליון שקלים, את יודעת כמה היה אצלי אותו בית? בוא נאמר זה וילה, 4 מיליון שקלים.
3: שאלה עם הווילה הזאת, היא לא תמשוך גם אוכלוסייה אחרת.
1: מה זה אחרת?
3: אחד אחד. היא פחות ממצב סוציו-אקונומי.
1: לא, אבל מי שקונה וילה ב-5 מיליון שקלים, זה לא מישהו שאין לו כסף. זה סוציו-אקונומי גבוה. אנחנו עכשיו, אגב, סיימנו לשווק 90 יחידות דיור, שימי לב אני אומר 90 יחידות דיור, יש היום כבר כ-60 וילות כבר בנויות בשכונת הוילות החדשה שלנו.
3: זה מי קונה שם?
1: אנשים מחוץ לעיר, משפרי דיור מהעיר, אבל אנשים מאוד מבוססים, חד משמעית.
3: והרוב באים לגור פה או להשקיע? חד
1: משמעית, אנשים, יש פה משקיעים, יש פה משקיעים, כי כמו שאמרתי לך, מגדל העמק עיקר פורה למשקיעים, אנשים מבינים שהמחירים כאן עוד לא התחילו לעלות. קשה לי לקמת לך את זה באחוזים, אבל אני מניח שכמו בכל עיר נורמלית, זה סביב ה-20-30 אחוזים מהבניינים נמכרים למשקיעים. יחד עם זאת, יש כאן ביקוש שהשיג גם לדירות להשכרה. אין היום שום דירה להשכרה שעומדת ריקה על המדף.
3: ואיך אתה, זאת אומרת, בעצם אתה אומר, הארנונה תישאר נמוכה, הייתי רוצה להשאיר את הארנונה נמוכה.
1: אני הגעתי אותה לאחרונה, מיד עם כניסתי לתפקיד, כדי לעשות גרונות קודמים שקיבלתי, אבל אני באופן מוצהר אמרתי שאת הארנונה בשנים הקרובות אני לא אעלה, את הכסף שלי אני אעשה מפרויקטים כלכליים שהרשות תתחיל לעשות. למשל, יש פה חברה כלכלית שלא ממש עובדת. היום החברה הכלכלית שלי כבר נהייתה למשהו אחר. אנחנו עשינו פה פעולות, למשל את כל הפרסום, כל הפרסום בעיריית מגדל העמק, יצאים לגורמי חוץ שקיבלו כמה שאריות. אנחנו מנהלים את הפרסום, אני אתן לך לדוגמה את כל נושא הסולארי. ההנהלה הקודמת חתמה עם חברה שאנחנו נקבל את הרסיסים, את השאריות. אני שיניתי את זה והיום אנחנו היזמים של אותם פרויקטים סולאריים שיכניסו.
3: מורכב בקרקע עירונית, נכון?
1: זה מורכב, אבל אנחנו מדברים על קירוי החניות, אנחנו מדברים על קירוי מוסדות ציבור. קחי לדוגמה שוק עירוני, יש במגדל העמק שוק עירוני. מכירה הרבה ערים בארץ שיש בהם שוק עירוני? אבל לא ממש. או שכן, לא יודע, או שאני טועה, לא. אז אני לוקח את השוק העירוני שלנו, בימים האלה ממש, אני החזרתי אותו לרמי, כדי שיצאו למכרז, כי את השוק העירוני שלי, אני הופך ל-7,000 מטר למסחר, ועוד עירובי שימושים, אנחנו נרים שם גם בניין מגורים מעליו, וגם יגורו שם, וגם יהיו שם משרדים, וגם יהיה לי שם שוק עירוני, אז שתביני שיש לי היום 20 דונם, שמפסידים, כל שנה 300,000 שקל כשוק עירוני, התפעול של השוק העירוני, הוא הרבה יותר גדול מהכנסות שלו. וראית מקום נורמלי שמפסיד על 20 ומשהו דונם 300,000 שקל בשנה, אז תביני שזו עיר שיכולה לייצר. קחי לדוגמה את אזור התעשייה המשותף שלנו, סגי 2000. אנחנו כרגע בונים שם 1,000 דונם נוספים. אתה יודע זה כמה כסף זה אמור להכניס? אנחנו נותנים פטור מהיטלי השבחה למתחמי פינוי בינוי בלבד. אני רוצה שיזמים יבואו חד משמעית. אני פותר את אותם יזמים מהיטלי השבחה. פשוט בואו תשקיעו. אני את הארנונה, את הכסף שלי ירוויח על ידי ארנונה. עכשיו להחזיק עיר חדשה על ידי ארנונה למגורים זה בלתי אפשרי, זה מפסיד כסף. בטח ב-47 שקלים למטר זה מפסיד כסף. ולכן אני כיום מול משרד השיכון, אני פותח את הסכם הגג. אין הרבה ערים שעשו את זה. לקחתי את שלב א', עצרתי את שלב ב' וג' בהסכם הגג, ואנחנו הולכים לפתוח אותו מחדש.
3: כי מה? מה אתה רוצה?
1: כי לא הגיוני לי שאין לי שם שטחי מסחר. את יודעת שיעלה לי לפי חישובים שעשינו לתחזק את העיר החדשה כ-25 מיליון שקלים בשנה.
3: שזה לעומת היום כמה?
1: התקציב שלי הוא 260 מיליון, אז שתביני שאין פה אלימה בין כמה שזה יעלה לי לבין כמה שאני אכניס שם. אני הולך להוסיף המון מקומות מסחר בעיר, המון, המון, המון מקומות מסחר. מקומות מסחר משלמים ארנונה. אני אתן לך דוגמה, לדעת כמה משלם, כמה קופת חולים משלמת למטר ארנונה? זה בעד 900 שקל לשנה. עד בבית שלך משלמת אצלי 47 שקלים למטר. בנקים, קופות חולים משלמים 900 שקל למטר. משרדים, תעשייה, משלמים 200 שקלים למטר. אז אני רוצה כאלה, אחרת לא יהיה לי כסף. תביני, העיר מגדל העמק הולכת להיות עיר עשירה בזכות עצמה. זאת המטרה, ואני מחפש ועושה ומוציא לפועל היום פרויקטים יזמיים.
3: חבר'ה מפה מסביב אמרו לי, אבל רק הבעיה של מגדל העמק, שהכל סגור בשבת. הדימוי, האתגר הגדול של הדימוי, באמת איך להתרומם ולהרים את עצמנו מהדימוי שיש היום למגדל העמק, ובסוף שהכל סגור בשבת, אז אנשים נוסעים לרמת ישי, כמו שאתה אומר, ולכל מיני מקומות.
1: אבל אני אענה לך מה שאני עונה לכולם שבאים ושואלים אותי, למה במגדל העמק סגור בשבת? יודעת מה, אני עונה לכולם, בוא נפתור קודם את ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, מוצש, ואני מבטיח לך שנלך לדבר על שבת. אבל גם באמצע השבוע זה סגור, אז בואי, להגיד זה סגור בשבת, בגלל זה זה דפוק, זה לא נכון. אין פה מסחר.

0: החיכוך הזה, אבל שאתה מתאר באמת עם החברים.
1: אין חיכוך, לא, לא, לא, אין חיכוך. זה בדיוק
0: פוטנציאל,
1: הנקודה, שאין חיכוך.
0: פוטנציאל חיכוך שעלול להתעורר בעצם, הוא גם קיים פה, אני חושבת, גם בערים מסביב, זאת אומרת, יש לך גם הרבה אוכלוסייה ערבית באזור, הערים שסביבך, אפול, הנוף הגליל, יכולות להיות ערים מעורבות, גם פה יש לך, זאת אומרת, יש פה בעצם הרבה מהעצמה של הזכויות, היא עלולה כן לייצר חיכוך שאולי לא קיים היום.
1: יש כמה אתגרים, אין ספק, המיקום הגיאוגרפי שלה מצד אחד הוא אתגר, אבל מצד שני הוא גם מזיק. האתגר הוא, היתרון זה שכמו שאמרתי, אנחנו קרובים לרמת ישי, חיפה, אפולה, לא יודע, נסיעה לתל אביב, כמו נסעתי לאולפני הרצליה, תוך שעה הגעתי לאולפני הרצליה, החבר'ה שם חשבו שבאתי מחול ושאלו אותי אם לקח לי 4 שעות להגיע, לא חבר'ה, זה סך כל שעה נסיעה.
0: נכון.
1: את יוצאת מהבית שלך עם אתגר, לא יודע, בפתח תקווה או בהרצליה, כדי להגיע למשרד שלך בתוך תל אביב, תאמין ייקח לך שעה וחצי.
0: כן, גם אם עוד כמה שנים תהיה את מסילת מנשה, שבעצם לא יצטרכו לנסוע דרך חיפה, אז בכלל...
1: זה לא רק מסילת מנשה. אנחנו כבר, אם את היום הגעת מכיוון צומת נעלל, אז ראית את ההרחבה של הכביש לשני נתיבים. אנחנו מרחיבים את הכביש לשני... כל כבישי הגישה לעיר מגדל העמק יהיו עם שני נתיבים בקרוב מאוד.
0: אתה חושב ש... זאת אומרת, ראיתי בה, יש את התוכנית האסטרטגית שפרסם מנהל תכנון, והם מדברים שם בעצם על חשיבה מטרופולינית.
1: לגמרי.
0: ואיפה אתם מול הדבר הזה?
1: בדיוק, את יודעת, אנחנו השבוע קיימנו ישיבה בנושא מטרונית, ואנחנו בוחרים עכשיו לאיפה לחבר אותה. האם לחבר אותה לנצרת, או לחבר אותה לחיפה. וזאת בדיוק שאלת השאלות, ואנחנו נחבר אותה לחיפה.
0: כי מה?
1: כי חיפה היא עיר מחוז, היא יותר קרובה, וזה יקל על האנשים א', לעבוד שם, ובית, זה יקל עלייך שאם את רוצה לגור בחיפה, ולגור אצלי, ולעבוד בחיפה, אז יהיו לך דרכי גישה, כי ברגע שאני פותח את השוק שלי לתושבי חיפה, אז אני עושה פה ממש קרנבל של חבר'ה צעירים, שפשוט עולים על מטרונית, ותוך רבע שעה מגיעים. אף אחד בתל אביב שגר בתל אביב לא מגיע תוך רבע שעה למקום העבודה שלו.
0: אחד החששות אבל שבסוף, זאת אומרת, אני שומעת את מה שאתה אומר, וזה הכל נשמע מדהים, אבל הרבה ראשי ערים אומרים את זה בכל מיני מקומות, ואחד החששות זה שבאמת בסוף יהיו הרבה ערים שהן נראות אותו דבר, ומספקות את אותו דבר, ודווקא במגדל העמק יש עבר והיסטוריה, ויש משהו יפה ומיוחד שקורה פה, אז אני מצד, ברור שיש רצון למשוך כמה שיותר יזמים, ולפתח את העיר, וברור שכל עוד אין את הדבר הזה מאוד קשה להשתנות, אבל איך אתה באמת גורם לזה שאתה פה מנהל לא רק את ה... או אני אולי שואלת, בעצם היית בעולמות הנדלן לפני, אז איך בעצם השינוי מלהיות איש נדלן לראש עיר, איך בעצם משנים את השיקולים ש...
1: אני חושב שזה הדבר הכי טוב שקרה לעיר, אני אומר את זה בשיא הצניעות, זה באמת הדבר הכי טוב שקרה לעיר, כי העיר סבלה מחוסר חשיבה אמיתית נדלנית. קחי לדוגמה את היכל התרבות החדש שאנחנו בונים ב-60 מיליון שקלים, ניתן לך עוד כמה דוגמאות. זה היכל תרבות שתוכנן להיות בעיר החדשה, אבל די קבור. הדבר הראשון שעשיתי זה להוציא אותו לכניסה לעיר, הולך להיות הפנים של העיר שלנו. אז זה כבר שינוי מהותי של תפיסה של עיר. דבר שני, אנחנו נמצאים היום בבניין העירייה, שנמצא במרכז העיר, שאותו אני רוצה לגרום לו לתסיסה. והנהלה הקודמת החליטה להעביר לכאן למשל את מחלקת הרווחה. הדבר, ואני, מה שאני עושה עכשיו, אני סגרתי פה עם פלקסטרוניק, זה, ויהיה פה פלקס אקדמי. אנחנו הולכים להקים פה אקדמיה לצעירים בתוך מרכז העיר. יש פה קניון, ממש מאחוריים, תסתכלי, לא רואים את זה, אנחנו בפודקאסט, אבל יש פה קניון שיושב פה במשך כ-40 שנים, שאם את נכנסת לקניון הזה, וואלה, לא תרצי לחזור אליו פעם שנייה. ומאז כניסתי לתפקיד, אני יכול לספר לך שבעוד שבוע אנחנו הורסים את הקניון הזה ומשפצים אותו לקניון חדש. השיטה שלי היא אחרת ממה שהיה נהוג בעבר. קחי את נתיבות, קחי את אשדוד, קחי את הערים שמפרסמות בערוץ 2. בואו אליי. אני לא יכול להרשות לעצמי היום לפרסם בערוץ 2, אני יכול להרשות לעצמי, אבל לא יהיה לי מה להציע לאותו אוכלוסייה חדשה. אני בעוד 5 שנים הולך לא רק להציע לאותה אוכלוסייה חדשה, אלא לתת להם כל כך הרבה דברים שלא ישווה להם לגור בעיר אחרת. למשל, בעיר החדשה, אני בימים אלה, אבל שאנחנו לא, אני יכול להראות לך את זה, את יכולה רק לתאר את זה לצופים, אנחנו בונים עכשיו בית ספר לסייבר. ילד בכיתה א' ועד כיתה ו' לומד AI, בינה מלאכותית, ותגידי לי את, מי לא היה רוצה שהילד שלו ילמד בבית ספר חדשני? זה בית ספר שיושב על מרחב של 15 דונם, זה עם מרחבי למידה.

0: והחיצוניים, עם המון מסחר מסביב, עם המון אוכלוסייה צעירה, ובעצם לגור בעיר חדשה, עם כל הפסיליטיז, חדש, חדש, חדש, הכל חדש ונוצץ, ושאלתי לפני שהתחלנו את הפודקאסט, למה להשקיע בעיר מגדל העמק? כי תראי לי שכונה בארץ, שיש בה 20,000 תושבים, אני אפילו לא קורא לזה שכונה, אני קורא לתיירי לי עיר בארץ, שהכל חדש, חדש, חדש, חדש, ודירת 4 חדרים עולה 1,600,000. יש דבר כזה? לא, לא. אז בתוך 5 שנים, כשהשכונה הזאת תתאכלה, זה ברור לך שדירה כזאת תעלה לאזור 2-2.5 מיליון שקלים, זה ברור לכולם, זה לא שאלה, זה גם הולך לשם. דיברנו לפני כן שאמרתי שדירות יד שנייה עולות פה 800,000 שקלים. את יודעת שאותן דירות יד שנייה, אם היית באה לכאן לפני שנתיים או שלוש, היית קונה אותן ב-400,000 שקל.
1: אני יודע.
0: כן, כן. שתביני, נעשתה פה קפיצה של 100%. למה? כי קחי את העיר הישנה, כמו שאמרתי, 34 מתחמי פינוי בינוי, משקיעים, מסתערים על העיר, הם קונים היום דירות בכמויות, כי הם יודעים שבתוך 5-6 שנים, 10 שנים, בסדר, בוא נגזים.
1: שאלה איך מנהלים את זה, זאת אומרת, זה שהיום הרצון הוא למשוך יזמים, זה ברור. שאלה איך עכשיו, אם יש עוד איומים, או אם יש עוד אינטרסים, או תראה, היום בשיח של התחדשות עירונית, נגיד דווקא במרכז הארץ, מדברים הרבה על דווקא לא התחדשות דרך מגדלים. אומרים, יכול להיות שפסיכוזת המגדלים קצת יצאה מפרופורציה, וצריך משהו אחר.
0: לי אין ברירה.
1: אז זאת שאלה, אבל איך מנהלים את זה כדי לדאוג לעוד... לעוד אינטרסים, או לעוד צרכים, או תראה, בסוף יש פה גם חיסול, היום, אתה אומר, אנחנו מושכים יותר ויותר, כי זול פה, אבל בעצם ההתחדשות העירונית,
0: לא, אני חייב לומר משהו, וכבר לא כל כך זול. נוף הגליל ואפולה, שהן ערים שסמוכות אליי, והן גדולות ממני בכפול תושבים, המחירים שלנו הם יותר יקרים משם.
1: הם דומים, אני ראיתי, בדיוק. אני בדקתי במדלן.
0: אז תביני עיר של 30,000 תושבים כיום, במחיר של עיר של 80,000 תושבים. אז את מבינה לאיפה אנחנו הולכים.
1: השאלה אם יש עוד דברים שאתה מרגיש, שאתה צריך להתמודד עם, לאזן אותם מול הפיתוח הזה, או איך בעצם להיערך לזה? כי היזמים, כולם ירוויחו פה, כולם יעשו פה מכה, המשקיעים, כולם ירוויחו. אבל בסוף יש עיר, בסוף תהיה כאן עיר שצריך יהיה להחזיק אותה, לתחזק אותה וגם לתת ערך מוסף, כי אתה תרצה למשוך לכאן, כמו שאתה אומר, אנשים שיבואו לכאן, וגם אתה לא לבד בעולם, זאת אומרת, הרבה רשויות סביבך אומרות את אותם דברים ועושות את אותם מהלכים ונהנות מאותם דברים. אז איך בעצם בסוף שומרים על איחוד, שומרים גם על איזשהו אנו בנו, על איזושהי מסורת, מספקים אולי משהו, עיר שהיא גם תחרותית במרחב, ולא רק בגלל המחיר, וכמו שאתה אומר, מתחזיקים את כל הדבר הזה. הרי יש פה הרבה אינטרסים של יזמים, יש פה אינטרסים, כמו שאתה אומר, של המדינה, של משרד השיכון שרוצה לדחוף פה כמה שיותר דירות.
0: ואינטרס שלי להפחית את זה.
1: אז איך באמת מנהלים את כל הדבר הזה, ודואגים גם בסוף יהיו פה חבר'ה שכבר לא יוכלו לגור פה, בסוף יש פה אנשים שגרים פה משנות ה-70, ולאן הם ילכו? ובסוף ייכנסו לפה אנשים חדשים שאולי יצרו דילמות חדשות.
0: אין ספק שכל מה שאת אומרת זה אתגר בכל עיר. ולא כל, בפתח הדברים שלי אמרתי שיש ראשי ערים שרוצים להשאיר את העיר שלהם כמו שהם. לא בא להם להתמודד עם אתגרים, וזה בסדר, אני מבין את התפיסה. אני לא מבין את התפיסה הזאת, אני לא יכול להגיד שאני מבין, סליחה. אני מכיר את התפיסה, אני לא מבין ולא מקבל אותה. כי זה בדיוק כמו שאת אומרת. יש שתי שיטות. יש את שיטת בואו נסתפק במה שיש, בואו נשמר על הקיים ולא נתפתח וניצור לנו פה קואליציה ונבחר שנים שנים שנים קדימה ואין צורך לעשות כלום. אני שונה מזה לגמרי. אני קיצצתי פה את מחלקת הרווחה שרוב העיר שלי רווחה, אני העליתי את הארנונה, אני עכשיו גובה יותר מיסים כי אני מתייחס לעיר הזאת כמו עיר שהיא צריכה להיות כמו עיר. אז אני אומר, מי שרוצה לגור בעיר חיה, מתפתחת, תוססת, אני מדגיש, להגיד על מגדל העמק תוססת באותו משפט זה לא עולה. אבל אני באמת מתכוון לזה. אז מי שרוצה לגור בלב העמק, בלב העמק, ממש בלב העמק, באזור הכי יפה בארץ, וליהנות מעיר תוססת, שיבוא אליי. מי שרוצה עיר ישנה, סקנה, ענייה, שלא יבוא אליי, שפשוט לא יגור אצלי. את מכירה את המודל של נתיבות? ראית את המהפך של נתיבות עשתה?
1: נתיבות עשתה מהפך.
0: בדיוק. מגדל העמק היא נתיבות של לפני 20 שנים. עכשיו, היא בדיוק, היום נתיבות היא עיר מאוזנת. אני אגיד לך יותר מזה. נתיבות היא עיר שמחלקת הרווחה שלה מייצרת כסף. את יודעת את זה? לי היום מחלקת הרווחה עולה 60 מיליון שקלים בשנה. עולה לי כסף. ועיריית נתיבות מרוויחים 10 מיליון שקלים בשנה מתוכניות רווחה שהם הביאו אליהם. זו ראייה כלכלית אמיתית.
1: זה גם דרך אגב הסכם הגג שאמרת שאתה פותח, איך בעצם לוקחים מהסכם הגג לתוך מרכז העיר והתחדשות עירונית, שזה משהו שהיום נתיבות עושה.
0: יש בהסכם הגג חדש מול ישן. בחדש מול ישן 30% מתוך מיליארד השקלים שהגיעו לעיר מגדל העמק אמורים להגיע לפיתוח העיר הישנה. להגיד לך שעשו את זה הנהגה הקודמת לפניי? לא, לא, זה 300 שקלים, 300 מיליון שקלים שאני לא רואה לאיפה הם הלכו פה וחבל. אבל אני רואה, כמו שאמרתי לך, את הדברים אחרת, אני בימים אלה בונה פה המון גינות חדשות עם המון פאמטרק ומסלולי אופניים. ודברים שמזמנים, אני בונה פה מועדון גיימינג לילדים, אני בונה פה כיתות לצעירים, אני מדבר צעירים.
1: זה גם לאוכלוסייה החרדית כל הדברים האלה? זאת אומרת, מי, זה הכל משותף?
0: תתפלאי.
1: לא, אבל זה בהפרדה או זה משותף?
0: לא, לא, לא, לא, לא, יש פה, קודם כל יש פה קריה חרדית.
1: זאת הקריה של הרב גרוסמן.
0: בדיוק. בנוסף לזה, יש פה באמת סטטוס בו מדהים, בין חילונים לחרדים, קחי דוגמה למשל.
1: בין בעיקר האוכלוסייה הרוסית לאוכלוסייה החרדית.
0: בדיוק, תקחי דוגמה למשל.
1: המצור...
0: העיר היחידה בארץ, העיר היחידה בארץ שש"ס וישראל ביתנו, שימי לב, לקצוות, משתפות פעולה ביחד, תוך הרמוניה הדדית, תוך כניסה לקואליציה יחד, שתביני, הם גוש אחד. ואני אוהב את זה. אני אוהב את זה כי בסופו של דבר, המנהיגים של הציבור החרדי ושל ציבור העולים, יודעים לתקשר ולהסביר את הסטטוס בו. אין ספק שכשהעיר תגדל ויהיו פה עוד חילונים ועוד מסחר, אז ברור שיהיו לאתגרים אחרים לגמרי, מבחינת יחסי דתיים חילונים, יהיו פה אתגרים אחרים לגמרי. יחד עם זאת, אני כאיש מאמין, לא בעד שהעיר שלי תיפתח בשבת. אני אומר לך את זה בשיא הכנות. למשל אמרת, וואלה, הרנתי להנחתה, קריאה דתית לאומית. יש פה ישיבה שנקראת נחלת ישראל. 100% לבגרות, בסדר? 100% בבגרויות. כולם הולכים ליחידות קרביות. כולם, כולם, כולם הולכים ליחידות קרביות מאותה ישיבה. ואני רוצה להעצים דברים כאלה אצלי. אז יש פה יזם שעכשיו בונה 520 יחידות דיור, ואני מייעד אותו לקריה דתית לאומית. כי תורה ועבודה, אני מאמין בתורה ועבודה. את מספר 2 שלי, קוראים לו שוקי קץ, הוא המשנה לראש העיר, והוא מרזיק את תיק החינוך, הוא איש הציונות הדתית. הוא אבא לשבעה ילדים, והוא עשה מילואים, אם אני לא טועה, 350 ימים. והוא אבא לשבעה ילדים, נולד לו ילד לפני חודש וחצי. אוכלוסייה חרדית לא תגיע למגדלים בגלל אותם העליות שבת, בגלל הבעיה בשבת.
1: אני חושבת שאפשר לפתור את זה, אני חושבת שגם מבחינה הלכתית יגיעו, תגיע דווקא אוכלוסייה חרדית למגדלים, לטעמי.
0: הם יגיעו, אבל...
1: זאת אומרת, את הבעיות ההלכתיות של כל זאת אומרת, המעלית היא לא הבעיה, והמשאבות וכל הסיפור הזה, לפי מה שאני מבינה, זה לא הבעיה.
0: תראי, האוכלוסייה החרדית אומנם תגיע, אבל לא יהיו פה שכונות חרדיות. זאת אומרת, יכולים להיות בניינים עם כמה וכמה חרדים בבניין, זה בסדר. יש לי פה לא מעט בתי כנסת, אז הם יכולים להגיע, יש להם מקום, זה בסדר. אבל את צודקת, אני מחפש את האוכלוסייה החרדית החזקה. גם באוכלוסייה החרדית יש אוכלוסייה חרדה, יש לי אח שהוא חרד, הוא אברך, והיום כבר מרצה באוניברסיטה, והוא דוקטור. הוא עושה את זה תוך כדי שהוא אברך. אז יש חרדים שיוצאים לעבודה ועושים כסף, לא כולם נתמחי רווחה, אבל באמת האתגר הגדול שלי זה לשנות את הסטיגמה ואת התערובת של התושבים, חד משמעית. שוב פעם, אנחנו סוציו-אקונומי 4. המטרה המוצהרת שלי זה לקפוץ ל-6 ול-7 במינימום. זה בדיוק המטרה המוצהרת שלי.
1: אתה מביא חזון מדהים.
0: זה חזון, זה אין ספק. הוא אגב, אני לא בטוח שהוא מטיף להיר כמו מגדל העמק, אבל כשאתה מנהיג אמיתי, כי התפיסה פה הייתה עד היום, בואו נתמסכן, נדרדר בסופו.
1: כן, אתה מרגיש את זה?
0: ברור,
1: זה משהו ש...
0: ברור, זה חד משמעי.
1: כשאתה אומר, המטרה היא בעצם לשמור על הסטטוס הנמוך, גם כדי לקבל את כל מענקי האיזון ואת כל הכספים.
0: הייתי חבר בקואליציה של ראש העיר הקודם, ואחרי 7 שנים פרשתי לאופוזיציה בכל רעש גדול, מסיבה פשוטה, כי הבאתי לכאן לא מעט פרויקטים שרציתי לקדם את העיר עוד כחבר מועצת עיר, ונחסמתי. והבנתי שהמנטרה פה זה עזב אותך. בוא נשאר בסוציו-אקונומי 4, המדינה ממלאה אותי בכסף, בזכות זה יש לי מלא קולות קוראים, אני יכול לחלק מחשבים היברידים, אני יכול לקחת רק 200 שקלים בחוגים במתנס, אז בוא נהיה מסכנים. אני חושב הפוך, אני באמת חושב הפוך, בואו נהיה עשירים, מאוד פשוט, זה שינוי תפיסתי, באמת, אדיר. זה שינוי תפיסתי אדיר של מה שהיה פה ב-25 השנים האחרונות, אז אני תמיד אומר, שאם הייתי מחר ראש העיר תל אביב, היה לי הרבה פחות מאתגר, כי בינינו, מה יש לשנות, עזבי, מחר את ראשת העיר תל אביב, מה את משנה שם? מה את כבר יכולה לשנות? מה? יש שם הכל. יש שם הכל, מה תעשי שם שאין? לאנשים שחולי אתגרים, זה כיף, אני לא מאלה שנכנסים למשרד להעביר את הזמן, אלה שבאים לעבוד, ולעבוד בעיר כמו תל אביב זה מגניב, אבל מה עוד אפשר לעשות שלא עשו? פה, כל.
1: אני חושבת שבאמת לדעת איך להערך מראש לאתגרים שבדרך, זאת אומרת בעצם אתה בעיר שהיא תהיה משהו אחר.
0: לגמרי.
1: וכמו שבונים בית חדש, הרבה יותר קל לעשות את כל ההערכות מראש אם חושבים עליה. אם יודעים איפה יהיה המיטה, אז אפשר לשים את השקע ליד.
0: בדיוק, וזאת, זה בדיוק מה שאני עושה.
1: האתגר הזה של איך לתת בעצם את המענה לשימוש העתידי ולאתגרים העתידיים, ולא לתכנן על בסיס אופטימיות, אלא באמת על בסיס נתונים, ותוך איזושהי ראייה רחבה, זה באמת...
0: יש לי פה למשל דף פרויקטים עם 72 פרויקטים של שעכשיו בתכנון, 72 פרויקטים, מדברת לך על חיזוקי מבנים, על הקמת בתי ספר, על הקמת שני תיכונים, על הקמת בית ספר תיכון שני בעיר, הקמת בית ספר יסודי, פיתוח מגרשים, בית קקל למצוינות, את יודעת מה זה בית קקל למצוינות, מכירה את זה? אוי, אוי, אתם חייבים לצלם שם, אנחנו חונכים בעוד חודש את בית קקל למצוינות בהשקעה של, בתרומת קקל כמובן, בהשקעה של 15 מיליון שקלים, אחד הבתים הכי יפים, אחד המבנים הכי מרשימים שתראי, אני הולך לפוצץ אותו בתלמידים מחוננים ומצטיינים בלבד, בית קקל למצוינות, ספרייה לקהל החרדי, אני למשל השנה, משהו שלא היה מעולם במגדל העמק, פתחתי חוגים במתנס העירוני לקהל החרדי. שאלי למה? כדי לערבב אותם בין כלל האוכלוסייה.
1: ואיך זה עובד?
0: עובד מושלם, החוגים מלאים, מפוצצים. בניין עירייה חדש, אנחנו בונים עכשיו שני אצטדיונים החדשים. יש לי פה אצטדיון קיים שאותו אני משפץ, יש לי קבוצת כדורגל שאותו עולה לי לליגה הלאומית, את מכירה איזה כדורגל?
1: דיברנו על שלי הכובשת,
0: אז זהו, דודו הוואט אצלי, אז דודו הוואט, אתה מכיר אותו? הוא מנהל אצלי היום את הספורט, הוא בנה לי קבוצה, ואל תשאלו, אנחנו במקום הראשון בליגה א', בקצב הזה הולך לעלות לי ליגה, ולי זה הולך לעלות 4 מיליון שקלים בשנה שאני לא יודע איך להביא אותם. אז תביני, יש לי פה דברים שאני, אומנם, אני שמח לראות אתכם, יש לי פה אמפיתיאטרון ששיפצנו אותו עכשיו במיליוני שקלים שהוא אבן שואבת להופעות בכל השנה, יש לי פה, התחלתי פה השנה את פסטיבל ריף הראשון לזכרו של חייל צהל שנהרג, והיה פה את דודוס, את ג'וני גרינווד, האמת, היה פה במגדל העמק, הגיטריסט של רדיוהד, שתבינו, ודודו טסה, וזה מתחיל, זה מתחיל, היא נהפכת לעיר תרבות, ומה עוד יש לי פה? בניין עירייה חדש, אנחנו תוך שנה עוברים לבניין עירייה חדש, ואצטדיון לכדורגל כמתקן נוער, והקמת בריכת שחייה מקורה, אין לי קאנטרי במגדל העמק, את יודעת, יש פה קאנטרי שעל ידי יזם תקוע כבר 15 שנים, אז אני החלטתי לא לפקוע אותו, ואני בונה קאנטרי שהיזם יתקע, שיעשה מה שהוא רוצה עם הקרקע שלו, אז אני מדבר איתך על דברים כאלה.
1: זה נשמע מדהים, יקי, ותודה רבה. הצלחתך, הצלחת כולנו.
0: הצלחת המדינה, אין ספק.
1: הצלחת המדינה.
0: בדיוק.
1: יש לך איזה טיפ לסיום לאנשים...
0: תחלמו, זה תמיד מה שאני אומר, תחלמו, תעיזו, תגשימו. אני, כמו שאמרתי, מגיל 10 רוצה להיות פה ראש עיר, נשארתי לגור בעיר שלי, נאבקתי קשות כדי להגיע לתפקיד, אבל בסוף הצלחתי. עכשיו, כשאת רוצה להיות רופאה, לכי תלמדי 7 שנים, קשה, אני לא אומר שלא, תלמדי, תהיי רופאה, זה תלוי בך, להיות ראש עיר לא תלוי בך, אתה נתון לבחירה של אנשים, אז לכן אם הקשמתי חלום כזה שלא תלוי בי, אז אני תמיד אומר לכולם, כל מה שאתם רוצים להיות בחיים, אתם תקשיבו, אם רק תתמידו, זה הטיפ שלי, כל מי שרוצה להיות יזם, פוליטיקאי, מהנדס, כדורגלן, תתמיד תהיה.
1: תודה רבה רבה רבה.
0: שמחתי מאוד.
1: המון תודה על הזמן, ומחזיקים לך אצבעות.
0: תודה רבה רבה.
1: קשה להישאר אדישים לחזון ולרצון של ראש עיריית מגדל העמק לעשות שינוי אמיתי בעיר, להביא בשורה חדשה ולשנות את הדימוי שלה. ועדיין, כשחושבים על מגדלים במגדל העמק, קשה שלא לחשוב על דחיקת האוכלוסיות הקיימות המוצאות בכיום דיור זול, או על העמקת אי השוויון החברתי. במיוחד כשלצד הקריאה לבנייה גבוהה במרכז העיר, כבר היום בונים בעיר גם וילות. הרצון להציע מגוון תצורות דיור ולמשוך אוכלוסיות חזקות הוא מובן, אבל ניתן היה גם להשתמש בקרקעות הללו באופן אחר, שימוש כזה שהיה אולי ממתן את הצורך בבנייה גבוהה במרכז. יותר מכל, מעניין לשמוע את הקריאה של יקי בן חיים להסתכל על התחדשות עירונית לא רק כהזדמנות של הפרט לשפר את מצבו, אלא כעניין עירוני. התחדשות עירונית כהזדמנות של ערי הפיתוח להיות פרואקטיביות, לקחת את גורלן בידן, לשפר את מצבן, להתנתק מהתלות במדינה ולהפוך את השינוי הפיזי גם לשינוי חברתי. הוא מדבר על האפשרות לנהל את מגרש המשחקים היזמי לטובת העיר והתושבים. האם זה יצליח? יהיה מעניין להמשיך ולעקוב. אני מקווה שהפרק הזה עורר גם אצלכם עוד מחשבות ועוד אלטרנטיבות לאיך אנחנו חושבים היום גם על התחדשות עירונית וגם על ערי הפיתוח וגם על העתיד החברתי והפיזי שלנו. תודה רבה שהייתם איתנו כאן בלחשוב דיור. נתראה בפרק הבא.
2: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בעקבות התקיפה בבירות ואיומי איראן להגיב, צהל נערך לאפשרות של ירי אל ישראל בשעות הקרובות. בהודעה שפרסם דובר צהל נאמר כי הרמטכ"ל זמיר מקיים הערכות מצב שוטפות וכי הצבא ממשיך לשמור על מוכנות ודריכות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה. צהל לא ישלים עם ירי אל מדינת ישראל. פיקוד העורף הודיע לפני זמן קצר על שינוי במדיניות ההתגוננות ביממה הקרובה. הוחלט על פעילות מלאה עם הגבלת התקהלות של עד 5,000 בני אדם בכל אזורי הארץ חוץ מקו האימות. שם נמשכת הפעילות החלקית ואין שינוי בהנחיות. נשיא ארצות הברית טראמפ מותח ביקורת על התקיפה הישראלית בצהריים בדחיה בבירות ואומר שהיא לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד היום, כשהצדדים קרובים כל כך להסכם שלום עם איראן. ברשומה ברשת החברתית שלו הוסיף טראמפ כי לישראל זכות להגן על עצמה מפני איומים, אך ההתקפה שעליה הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות. איש לא נפגע או נהרג בה ואין לאפשר לה לשבש את התהליך החשוב. טראמפ דורש מישראל להפסיק מיד את התקיפות בכל מקום בלבנון, אך מוסיף כי אסור שיהיו עוד התקפות משום צד אחר, כולל חיזבאללה. לדבריו, כל הצדדים צריכים לסגת ולהירגע כדי שלא לפגוע בסיכוי להביא שלום לאזור, כולל ללבנון. ידיעה של כתבנו נתן גוטמן וגילי כהן. שגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ מביע ביטחון שמזכר ההבנות עם איראן ייחתם היום. זו לפחות כוונתו של הנשיא טראמפ.
4: The Iranians are incredibly difficult negotiators, coupled with the fact that they're having a very hard time getting guidance from their supreme leader, and they're not always on the same page within their team between the civilians and military. So the team has had their hands full dealing with them, but the president has every intent to get this done.
3: בריאיון לרשת ABC ציין וולץ כי קשה מאוד לנהל מסע ומתן עם האיראנים. הם מתקשים לקבל הנחיות מן המנהיג העליון שלהם, ואין תמימות דעים בין האזרחים לבין אנשי הצבא בצוות המסע ומתן. את הדברים העביר כשבנו יחזקאל קורנברג. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל ממשיך לפעול בלבנון כדי לחזק את ההגנה על יישובי הצפון ולהעמיק את הפגיעה בחיזבאללה. בשיחה עם מפקדים בפיקוד הצפון ציין הרמטכ"ל כי כל הכפרים בדרום לבנון הפכו לרשת מסועפת של תשתיות טרור. לדבריו, כל הישג מבצעי נוסף יוביל לשחיקת חזית הדרום של חיזבאללה ולשיפור ההסדרים הביטחוניים שיקבעו במסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית. כעת מתברר שמפקד חיזבאללה הבכיר עלי מוסא דקדוק מת מפצעים שנפצע בתקיפה ישראלית שלשום בדרום לבנון. חשבונות ברשתות החברתיות המזוהים עם חיזבאללה פרסמו היום הספדים על מותו של דקדוק שישראל ניסתה לחסלו בדמשק לפני כשנה וחצי. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו עומר שחר.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קרואסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: עדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בעקבות התקיפה בבירות ואיומי איראן להגיב, הודיע צה"ל כי הוא נערך לאפשרות של ירי אל ישראל בשעות הקרובות. פיקוד העורף הודיע כי עד מחר ב-8 בערב יוגבלו ההתקהלויות בכל רחבי הארץ ל-5,000 בני אדם. בשל השינוי בהנחיות בוטלו הופעות מתוכננות של עומר אדם ושל אייל גולן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו מקיים התייעצות ביטחונית. דיון הקבינט שהיה אמור להתקיים במשרד ראש הממשלה הוא עבר למתחם ממוגן. גורמים בישראל אמרו לכתבתנו כי הנשיא טראמפ מנסה להפעיל לחץ דרך המתווכות כדי למנוע תגובה איראנית. טראמפ מותח ביקורת על התקיפה הישראלית בבירות ואומר כי היא לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד היום כשאנחנו קרובים כל כך להסכם שלום עם איראן. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי לישראל זכות להגן על עצמה, אך ההתקפה שעליה הגיבה הייתה זניחה וחסרת משמעות. איש לא נפגע בה ואין לאפשר לה לשבש את התהליך החשוב. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ דורש מישראל להפסיק מיד את התקיפות בכל מקום בלבנון, אך מוסיף כי אסור שיהיו עוד תקיפות מצד שום גורם אחר, ובכלל זה חיזבאללה. שר המלחמה האמריקני פיט הגסת אומר בריאיון לרשת CBS כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן משמש חומה למנוע ממנה פצצת גרעין.
4: What I would say the president's been most clear about is that Iran will never have a nuclear weapon. Never. Full stop. And this deal, it's performance based. No money released to Iran until they perform. There's no trust and verify. There's no trust here and we're going to verify everything.
3: הנשיא היה ברור מאוד שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, לעולם לא, נקודה. אין כסף שמשוכלל לאיראן עד שהיא תבצע את הנדרש. אנחנו הולכים לאמת הכל. חומר גרעיני יושמד ותוכנית הגרעין תפורק. מדברי פיט הגסת הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. האירועים בצפון לפני כשעה זוהו כמה נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. מצהל נמסר כי אין נפגעים וכי האירוע מתוחקר. לאחר זמן קצר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין באזור ערב אל הרמשה שבגליל המערבי. אחר כך נמסר כי מדובר בזיהוי שווא. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות באזור קריית שמונה. בקריית שמונה הופסקו כמה שירותים ממשלתיים משיקולי ביטחון, אף שהלימודים בעיר ובקו האימות מתקיימים כסדרם. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי סניף משרד הרישוי בקריית שמונה סגור זה כמה ימים, אף שבאתר המשרד נאמר שהוא פועל כסדרו. הבוקר נדמו תושבים לגלות שגם רשות המיסים סגרה את משרדה בעיר. מרשות המיסים נמסר בתגובה כי משל למצב הביטחוני אי אפשר לקיים קבלת קהל בשלוחת קריית שמונה, וכי בשל טעות אנוש ההנחיה לא יושמה עד הבוקר. ממשרד התחבורה לא נמסרה תגובה. בהתנגשות בין מכונית פרטית לאוטובוס ליד שווי שומרון נהרג ילד בן 10 ואישה כבת 40 נפצע פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא. ארבעה פצועים פונו לשטחי הרשות הפלסטינית.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות
6: סייבר, חברים, אני עם רותם פה, רותם בתאילנד ואני פה בישראל. פתחנו את הפרק עם קצת פחות סייבר וקצת יותר צרכות על רותם כדי ליישר אותו, ואני סבור שבסוף הפרק הוא יתיישר לגמרי.
7: אני לא יודע? מבטיח שום דבר.
6: כן, חברים, שלום, שלום, שלום.
7: שלום, ושלום, שלום, שלום, שלום.
6: ושלום לאורח לא אורח, כמו שסיכמנו לפני רגע, בשם רותם בר.
7: אדי הררי, מה המצב?
6: שאני חייב לציין, רותם בר לא אוהב את הפוסטים שלי ב... אוי, טוב, בסדר, הכל טוב, בסדר. רותם בר לא אוהב את הפוסטים שלי בפייסבוק.
7: לא את כולם, את חלקם.
6: תקשיב טוב, רותם.
7: כן.
6: אני אתחיל בנושא שלא חשבתי להתחיל איתו, כי...
7: אוקיי.
6: היו לנו כל מיני נושאים, וחלק מהנושאים שאתה מכיר ואתה מדבר עליהם.
7: כן.
6: אבל אני אתחיל איתך בעידן הפייק ניוז.
7: אוקיי? אופה, כן, כזה.
6: ובעידן הפייק ניוז, ואני חייב להודות שהייתה לנו שיחה הבוקר, שיערת את עיניי לנושא שלא לא, לא חשבתי עליו יותר מדי. אני גם לא בטוח שהוא נכון, כאילו, או שהוא נכון או שהוא לא נכון, אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אוקיי? הבעיה שלי שבשעה, ביום, לא זוכר מתי זה היה, שהאולטימטום פקע, לפני שהוא פקע נחתם הסכם, לא נחתם הסכם, היה דיבור עם הפקיסטנים, עברו 4 ספינות, ואז היה הסכם, הסכימו לזה. אנחנו דור של אינסטנט.
7: אוקיי.
6: לא אנחנו.
7: תזכיר לי בין כמה אתה הדור של אינסטנט.
6: רגע, זהו, לא אנחנו. הדור החדש הוא דור של אינסטנט, וזה מה שמגעיל, זה מה שמגעיל אותי בכל הסיפור הזה. כי לא אני ולא אתה שייכים לדור של אינסטנט, ולא הכתבים בחדשות שייכים לדור של אינסטנט, ובטח לא השכן שלי פה, נפתלי בנט, הוא לא דור של אינסטנט, אוקיי?
7: אוקיי.
6: וגם לא יתר האנשים, וגם לא, כדי לאזן, גם לא טלי גוטליב, וגם לא ינון מגל, וגם לא זה. אבל. אנחנו מתנהגים, אנחנו כקולקטיב, לא כולנו, אני לא מאשים כל אחד ואחד, אבל בסוף אתה מסתכל על ההתנהגות הרווחת מסביבך. וההתנהגות הרווחת מסביבנו חושבת שיש כזה דבר שנקרא דגל לבן. חושבת ש...
7: אתה יכול רגע להסביר מה זה, מה זה דגל לבן?
6: דגל לבן זה כניעה.
7: אוקיי, סבבה.
6: עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני, בתור אבא לילד שיושב עכשיו בלבנון, לא ישנתי גם בגלל הזקות, וגם בגלל עוד דברים, וגם בגלל שהילד בלבנון, אז אני, לא בגללו אני לא ישן, אלא... אתה מתעורר, זה ריטואל כזה, אתה מתעורר לשירותים לדוגמה, אתה ישר בוויינט, מה קורה, איך קורה, למה קורה. אתה בבוקר, אתה שולח הודעה בוואטסאפ לראות אם יש טבעי, אם הסטארלינק עדיין עובד או לא עובד, או שהוא אולי בתנועה. כשאתה מדבר איתו, אתה אומר לו, לפחות הם לא יודע, זזים בציוד כבד, בתוך הציוד, אני בכוונה לא אומר שמות של דברים וזה, אז הוא אומר לי, לא, זה מתחפר בבוץ, אתה יודע, יש שם בוץ וזה, אז זזים בלי זה. ואתה מגיע למצב שכולנו באותה סירה, כולנו. ימין, שמאל, מרכז, כרגע באותה סירה. לכולי אלמה, אתה יודע, אני בצעירותי, בבחור ישיבה. אז יש ביטוי שאומר לכולי אלמה. מה זה אומר לכולי אלמה? לשיטת כולם. לשיטת כולם. הדבר הזה לא נגמר. לא נגמר, כולם מבינים שהוא לא נגמר. אז למה אתם גומרים אותו? למה אתם גומרים אותו? לא לכאן ולא לכאן. מי אתם שתגמרו אותו? ועוד הפייק, אתה יודע, כאילו, שמה, ואני לא מדבר על, לא רוצה לדבר על ערוץ כזה או אחר, אז אני לא אזכיר את זה, אבל אני יכול להגיד לך שקמו ואמרו, תקשיבו, ההפסקה היא גם כוללת את לבנון, ואז בא ואמר, זה לא כולל את לבנון, ואז הגיעו והוציאו סרטים, והוציאו זה, ובסוף זה בכלל לא ה-10 נקודות של ההסכם, ואז כותבים לך למטה, זאת אומרת, רמת הפייק והנדסת התודעה, בכל המקומות, אוקיי? אז אני אגיד, מה אני חושב על זה?
7: אוקיי.
6: אני חושב, בחזרתי למקורות, וזה לא שאני חוזר בתשובה, אני לא בן אדם, אני בן אדם בלימבו. אתה יודע מה זה אומר לימבו?
7: לא לפה ולא לשם.
6: לימבו זה אומר, בדיוק, אני בלימבו כי אני, דתיים שמסתכלים עליי אומרים אתה חילוני, וחילונים שמסתכלים עליי אומרים אתה דתי.
7: אוקיי.
6: אוקיי? לפחות חלקם, לא כולם.
7: מותר להם.
6: בדיוק. ולכן, אני אומר את הדבר הבא. אני חושב שקודם כל, גם אם היה וזה היה נכון, וספגנו מפלה, נניח וזה היה נכון, לא היה צריך כרגע לתקשר את זה, צריך רגע להמתין, יש עניין של ניהול משברים. אז אני אומר, אפילו לשיטת אלה שהפסדנו, זה לא נכון לעשות את מה שעשו.
7: אדי?
6: ואני חושב שסתם מדובר במטומטמים, מהסיבה הפשוטה, רגע, שנייה, אוקיי. רותם אני אתן לך, מהסיבה הפשוטה שלי לפחות ברור, זאת אומרת, אם הייתי, אני נגד הפולימרקט, אבל אם הייתי בפולימרקט, באמת אני אומר לך, הייתי שם עכשיו מיליון דולר שהדבר הזה לא יחזיק שבועיים.
7: קודם כל אתה מוזמן, אין בעיה, אף אחד לא עוצר
6: אותך. לא, לא, אני...
7: עכשיו, דבר השני, אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. מי שמך להחליט?
6: מי שמני להחליט על מה?
7: רגע שנייה, אל תענה, רגע שנייה. אני יכול להגיד לך שאני, מאז הפסקת האש, דיברתי עם המון המון חברים. חלקם ימין קיצוני ברמה של בן גביר, וחלקם שמאל ברמה של מרץ, אפילו כאלה. יש לי פיזור די רחב מהבחינה הזאת. ודיברתי עם הרבה, כי באיזשהו מקום אני הרגשתי שחסרה להם האוזן הקשבת לכמה דקות, לאנשים שכאילו, שעברו 40 יום קשים, צריך להגיד את זה, 40 יום קשים, לא היה נוח. לא היה לאף אחד נוח.
6: לא עברו, הלאה.
7: ובאיזשהו מקום, אם אני מסתכל על זה ככה, לפני הפסקת האש, כמעט כולם היו, התכנסו באימא שלהם, ברמה הזאת. כאילו, אין מעצורים, תנו עד הסוף, הכל. וברגע שנכנסה הפסקת האש, ויש תחושה, שהדברים הולכים להישאר כמו שהם, עכשיו.
6: יש תחושה.
7: שנייה, רגע, אדי.
6: רגע, לי יש תחושה שאתה הולך לרצוח מישהו. אבל יש תחושה שאתה הולך לרצוח מישהו. אבל יש לי תחושה שאתה הולך לרצוח מישהו. אז בוא אני אשים אותך במעצר.
7: אדי, שנייה, רגע. תן לי לסיים. אני באמת אסיים, תוכל להגיב על מה שאתה רוצה, הכל בסדר.
6: כן,
7: תן לי רגע לסיים. הרעיון הוא כזה.
6: נו.
7: אנשים אחרי שהם לא ישנו ולא, כן. ולא היה להם חיים, והילדים בבית ולא בבית ספר ומסגרות, כן. ואין עבודה, והעסק קורס, כן. והם אומרים, כן.
6: איזה עסק קורס? העסק של ערוץ 12, של ערוץ 13, של ערוץ 14 קורס?
7: מדינת ישראל זה לא רק טלוויזיה.
6: מי דיבר?
7: מדינת ישראל זה גם הפלאפל,
6: אדון יקר, הפלאפל אין לי בעיה שיגיד מה שהוא רוצה. הפלאפל לא כל העולם שומע אותו.
7: אדי, שנייה רגע. תן לי רגע, אתה מתפוצץ, שנייה רגע.
6: לא צריך AI, לא צריך AI בשביל פייק ניוז, שיש לך חלאות המין האנושי, שמדברים פייק ניוז, כאילו, באמת, ברמה הכי גבוהה שיש, עם כל הכבוד, אני לא מדבר על המוכר פלאפל. רותם, אדי הררי לא מדבר, אדי לא מטומטם. התחושה של מי? התחושה של מי? התחושה, יפה, על זה אני מסכים. אבל, כשאתה מסתכל לעומק, אתה מבין שזה עדיין לא נגמר, ויכול להיות שזה ייגמר ככה וזה יהיה פספוס, שנייה, אבל גם יכול להיות שתהליכים מתפתחים ויקרו גם דברים אחרים, וזה אנחנו
7: יכול להיות
6: נדע.
7: יכול להיות שגם משיח
6: רגע,
7: יגיע עוד יומיים,
6: לא,
7: ולא נצטרך
6: לא
7: את המלחמה
6: דבר.
7: הזאת.
6: שנייה, שנייה, זה לא אותו דבר. אבל, אתה מדבר על הרחוב, ועל הרחוב אין לי טענה, ברחוב שיצאו להפגין, שיגידו מה שרוצים, אין לי טענה. אני לא דיברתי על זה, וגם בפוסטים שלי בפייסבוק לא דיברתי על זה. אני דיברתי על הפייק, ועל הנדסת התודעה המכוונת, שבה במקום לכתוב הפסקת אש, כותבים לך הסכם, זה ההסכם שהושג, זה אחד, ואני יכול לראות לך את זה, וזה לא אנשים כמו שאתה מצייר, רותם, מוכר הפלאפל. אלה אנשים שמיליוני, אתה יודע מה, אפילו מיליארדי אנשים בעולם, יראו את הדברים האלה, אוקיי? ואתה יודע מה, חינוך של ילדים.
7: ולמה אתה לא מוכן לקבל שזה התחושה הרווחת ברחוב היום?
6: זה בסדר שזה התחושה הרווחת ברחוב.
7: אז למה ש...
6: זה לא בסדר.
7: למה שלא ידברו על זה?
6: כי לא מדברים על תחושה, מדברים על עובדות שם. רותם, אל תתבלבל. אל תתבלבל. שבן אדם מוכר פלאפל, הוא מדבר על תחושה. שפרשן מדיני מדבר, הוא מציג לך עובדות. הוא אומר, איראן עדיין בשיא הכוח, איראן עדיין בשיא הזה. תגיד לי, אתה אידיוט, הילדים שלנו עדיין בתוך לבנון, ואתה מדבר ככה?
7: אני רוצה
6: עם כל הכבוד, לא
7: לך
6: מקובל, לא מקובל,
7: משהו
6: רותם.
7: פשוט.
6: אנחנו,
7: ההסכם
6: אנחנו
7: הזה
6: עוברים
7: הגיע
6: לעולם
7: עכשיו
6: הסייבר.
7: בתצורה הזאת, לא בגלל העליונות של מדינת ישראל, ושל ארצות הברית. רגע, יש הסכם הפסקת אש, בוא, שים על השולחן.
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא, בוא נעמיד, בוא נעמיד דברים על דיוקם. הסכם הפסקה שש אמר, אתם פותחים את מיצרי הורמוז, ואנחנו מפסיקים את האש, אוקיי?
7: נכון.
6: זה היה הסכם הפסקת אש, זה הכל. מפה ועד. איראן נשארת עם האורניום, איראן זה...
7: כרגע האורניום
6: לא,
7: אצלה.
6: באמת, באמת, הוא גם היה אצל לפניכם.
7: נו, אז מה העניין? כאילו, מה העניינים?
6: העניינים הם...
7: תסביר לי על מה מדובר.
6: מדובר על העובדה שבמקום להעצים את העם, מורידים את העם, ומהנדסים תודעה בעזרת פייק ניוז, אחד אחרי השני, רק למטרה אחת, להוריד את העם על ארבע. זה הכל. זאת המטרה היחידה, ואני לא מדבר בכלל על ממשלה, ולא מדבר על פוליטיקה, ולא מדבר על להחליף ראש ממשלה, או לא להחליף ראש ממשלה, זה לא מעניין. אוקיי? המטרה...
7: אני חייב להגיד, שאם אתה מסתכל על זה ככה, ואני נכנס עכשיו לאתר שקוראים לו Vessel Finder, שזה בעצם כמו Flight Map, אבל Vessel Finder זה בעצם מציג את הדבר הזה. ואני עדיין רואה פה קלסטרים של ספינות.
6: נכון.
7: עומדות. נכון. והן לא עוברות, את מיצרי הורמוז.
6: נכון.
7: אז תסביר לי אתה, איפה הפסקת אש הזאת שהובטחה לנו? מה קורה פה?
6: אז אני אסביר לך במילותיך שלך. אוקיי?
7: כן.
6: האם... מה שאנחנו רואים זה דבר קיום של הפסקת אש או לא? התשובה היא, כנראה, קודם כל חלק עוברים, כאילו, ממה שאתה רואה, אתה יכול להסתכל, אתה רואה שחלק עוברים, חלק לא. ושוב פעם, דרך אגב, הנה, בוא נקשר את זה קצת לעולמות הטק. מה שקרה בעקבות הדבר הזה, בעקבות ה... מותר לקלל בפודקאסט? אני לא זוכר, אני לא יודע אם אני מקלל. אז בעקבות הבני זונות שהסכימו להפסקת אש, אוקיי? שאני מדבר על האיראנים כמובן, כן? לא על הצד השני שהסכים להפסקת האש. הם החליטו לגבות דולר על כל חבית שעוברת במסרי הורמוז. והנה לך, והנה לך, חברים, עוד שימוש לקריפטו. אוקיי? לכן אתמול הקריפטו זינק, כי הם ביקשו את זה רק בקריפטו, אוקיי? רק בקריפטו, כדי שיוכלו להיות אנונימיים, ויוכלו גם להלבין את הכסף הזה בחוץ. אוקיי. והנה לך, הנה לך עוד שימוש בקריפטו. הנה עוד שימוש. בנוסף למלורים.
7: אין שום בנק שרוצה לתת להם כסף. בוא.
6: לא, לא, עזוב. בנוסף למלורים, בנוסף לרנסומוארים, בנוסף למכירת נשק בלתי חוקית, בנוסף לסמים, אם חיפשנו עוד שימוש לא הגיוני לעולמות הקריפטו, בבקשה, כופר עבור ממשל רצחני באיראן. זה עוד שימוש בקריפטו, ולכן הקריפטו עולה. אני באמת שואל את עצמי, כאילו, אני שואל את עצמי, האם אני רוצה להיות שותף לדבר הזה, כן או לא? אני בספק. עכשיו, לגבי כל מה שאמרנו, ובזאת תסכם, כי אנחנו כבר רבע שעה לסיפור הזה, למרות שיש פה הרבה אלמנטים קיברנטיים דרך אגב, ואנחנו עוד רגע נדבר עליהם. אני רוצה לומר לך שעידן האינסטנט מבחינתי, וה-AI מסמן את עידן האינסטנט דרך אגב, כי אם יש משהו שאני מסכים ש-AI עשה, זה גרם להרבה אנשים לצאת מכוח המחשבה לכוח העשייה. אתה לדוגמה, אני אתן אותך כדוגמה, אתה כדוגמה לא היית יושב לומד לנגינה או מלחין שירים בעצמך, נכון? נכון או לא?
7: אני רציתי המון שנים.
6: כן, אבל לא עשית את זה.
7: למדת שהייתי קטן, אבל זה מעולם לא היה משהו משמעותי בחיי.
6: אבל תראה, אצל רוב האנשים, רוב הרעיונות נשארים בחשיבה, והבעיה להוציא אותם לפועל. אוקיי?
7: נכון.
6: זה אצל רוב האנשים. ה-AI, אצל הרבה אנשים, פתר את בעיית הקריאטיביות. זאת אומרת, לדוגמה, אני לא יודע לצייר, ואני רוצה להוציא מים, עד היום לא הייתי יודע איך לעשות את זה, היום אני אומר למידג'רני, תעשה ככה וככה וככה, והוא עושה לי את זה. אתה רצית שיר, והוא עושה לך את זה. אני חושב שזה רע מאוד. אני חושב שזה רע מאוד מאוד מאוד. למה זה רע מאוד? מכיוון הקלות הבלתי נסבלת שאתה מקבל את החומר, מציפה אותנו בחומרים, אוקיי? שאנחנו לא יכולים לעכל את כולם. ושתיים, זה הורס את חדוות העשייה. מה הכוונה? זה טיפה לא פייר, שאפשר, אני לא רוצה להתווכח על זה, אני אומר את זה כמשפט. ספילברג, שעבד 30 שנה כדי להשיג מומחיות מאיזה זווית ואיך לעשות, והרעיונות שלו והכל, ובא איזה, לא רוצה להגיד כלומניק, אבל ג'וקר או זה, ויודע לעשות את הדבר
7: בזכות,
6: הזה.
7: בזכות מה שלמדנו, okay, זה לא משהו שאפשר לקחת,
6: אז,
7: ברור.
6: אז אפשר להתווכח על זה, כי הטענה שלי שאחד שלא מבין בבימוי, הסרט שהוא יוציא עם ה-AI לא יהיה טוב. אתה מבין? כן. אתה צריך להבין בדומיין שבו אתה מתעסק.
7: וראיתי סרטים, הם לא טובים.
6: אני לא יודע, אני לא ראיתי סרטים, לפחות לא סרטים.
7: אדי, אני יכול לתת לך ביקורת אחת לפני שאנחנו ממשיכים, כי בהתחלה אמרת שאני לא אוהב את הפוסטים שלך, ואני רוצה לתת לך ביקורת, אם זה בסדר, לתת ביקורת.
6: לא, אני לא רוצה ביקורת.
7: אוקיי, אז אין ביקורת, אין שום בעיה.
6: אני אדבר איתך על ביקורת מחוץ לפודקאסט.
7: בסדר.
6: רוצה לתת לי ביקורת בפודקאסט? זה נראה לך
7: הגיוני? אני שואל אותך, כי דיברנו על הפוסטים ועל הדברים, מה אני לא אוהב, אז כאילו, אתה לא רוצה, זה בסדר גמור.
6: אני רוצה להגיד לך שביקשו ממני להתראיין בטלוויזיה לאירועי סייבר בעולם, לדבר על מלחמת הסייבר שקורית. אני לא מתראיין בטלוויזיה כבר לפחות מניח שכמעט 30 שנה. פעם הייתי, פעם היה וירוס שקראו לו לאבמי, אתה זוכר?
7: כן, בטח.
6: אז על זה...
7: מאז אתה לא בטלוויזיה? וואו, זה היה בשחור לבן, אדי.
6: ופעם דיברתי, כן, משהו כזה. ופעם דיברתי בטלוויזיה על רכיבים אלקטרונים שנשארו. פעם היה איזה סיפור שישראל יצא מלבנון, תראה, הכל נשאר אותו דבר. ישראל יצא מלבנון והשאירו מחשבים, השאירו פינו איזה כמה מוצבים, והשאירו שם כל מיני דברים, ומה המשמעות הקיברנטית שלהם, איך חוקרים אותם, איך זה. אז קודם כל אני רוצה להגיד, אחד הדברים שאני לא ידעתי, זה שלדוגמה, אם חיילים נכנסים בנושא של ביזה, אוקיי? בנושא של, אתה נכנס הרי לבית, ויש שם, לא יודע, יש שם, לפעמים אתה מוצא אייפד, לפעמים אתה מוצא מחשב, אני חושב שהיום כל הדברים האלה ניתנים לגוף מיוחד,
7: נכון.
6: שבודק אותם.
7: נכון. Okay? יש בעצם יחידה בצהל, שהיא יחידת ניהול שלל, שבעצם כל מה שמוצאים באופן...
6: לא, אני מדבר אבל על הדברים הדיגיטליים.
7: כן, כן.
6: לוקחים ומנתחים אותם פנימה, זה דבר אחד וטוב.
7: יחידה מתכלית, שזה מה שהיא עושה, אני במקרה, אני מכיר מישהו שנמצא ביחידה הזאת, והם עושים עבודה, שאני חושב, אחד הדברים הכי מדהימים שקרו לנו מאז השביל העשירי, זה שהיחידה הזאת קיבלה באמת כמויות מאוד מאוד גדולות של, של, של, של נכסים, שמדינת ישראל הצליחה להוציא מהם added value אמיתי, שזה בעצם האירוע של הדבר הזה. כאילו, אסון, אבל לפחות צאנו קצת
6: אז משהו. בנושא הזה רציתי לשאול אותך, תראה.
7: כן.
6: מדברים על מתקפות סייבר וזה, אבל באמת אנחנו, בכל הנושא של המלחמה הזאת, אנחנו אם לקשר לסייבר, בסייבר יש נושא מאוד חשוב שנקרא ויזיביליטי. כל העולם הסים סוק מסתובב מסביב לויזיביליטי.
7: נכון.
6: אני חושב שאין לנו ויזיביליטי על המלחמה הזאת, לא בקטע קיברנטי, ולא בקטע לא קיברנטי. גם קשה לי להבין כל כך, כאילו, מה בקיברנטי כזה, זה הרי סגרו שם את מרחב הסייבר, באיראן סגרו את מרחב הסייבר כבר, לדעתי...
7: עוד מעט שנה נראה לי.
6: קרוב לשנה, כמעט סגור לגמרי, מאז שהם, היה שם את ההפגנות, והיה זה, אז הם סוגרים ופותחים, וסוגרים ופותחים, אז על איזה מלחמת סייבר מדברים איתי, רותם?
7: קודם כל, צריך להבין כמה דברים. שאומרים שסגרו את האינטרנט באיראן, הכוונה היא לעולם. האינטרנט האיראני עדיין עובד. זאת אומרת, באיראן, אם אתה פותח אתר איראני, הוא עדיין ממשיך לעבוד, אתה עדיין ממשיך לקבל שירות. אז המערכות הפנימיות שלה עדיין עובדות. מה שזה אומר, שעכשיו אתה צריך גשר. הגשר

0: אינטרנט הספרדי לא קשור לאיראן.
1: אין קשר בין אינטרנט בספרד לאינטרנט באיראן. יש קשר, יש קשר באיך עושים את החיבור. עכשיו,
0: הוא לא צריך את איראן בשביל החיבור, תגיד אם אתה אמיתי.
1: נכון מאוד, זה מה שאני אומר.
0: הוא לוקח צלחת לוויין, משלם 600 מיליסקנדס דילי, ומחובר ב-VPN לוויינים. מה הקטע?
1: ומה עוצר אותו עכשיו? לשים שם ראוטר שמחבר לרשת הפנימית של איראן. מה עוצר אותו?
0: לא.
1: בדיוק.
0: רגע, רגע, רגע, מה עוצר אותו?
1: זה מה שאני מדבר.
0: אני יכול לחשוב על מה עוצר אותו, אוקיי?
1: מה עוצר אותו?
0: תראה. אחד, אני לא מסכים איתך שהרשת האיראנית פעילה כתמול שלשום. יש סבירות
1: שיש להם תקלות ובעיות.
0: לא, לא רק תקלות ובעיות, אני גם חושב שכשסוגרים שם את האינטרנט, יש להם כמו שלנו פעם במלחמת המפרץ, פעם היה אזור א', אזור ב', אזור ג', אזור ד', אתה זוכר? אז אני מניח שיש להם אזורים, זאת אומרת, כמו שמעלים אותך למטוס, עכשיו זון A, עכשיו זון... זאת אומרת, אני מניח שיש להם, זה גם יהיה נכון מאוד לעשות, של איזה עסקים יכולים לקבל גישה לאינטרנט ואיזה לא. אוקיי? מן הסתם, זה באמת שאלה מה זה אומר סוגרים את האינטרנט, אתה יודע מה זה שווה לבדוק את זה, מה זה אומר כאילו וכמה ויזיביליטי אפשר לקבל מבחוץ. אז לדעתי מלחמת הסייבר היא רק עכשיו תתחיל, אוקיי? היא לא, כמובן תמיד יש את העניין הקיברנטי והכל.
1: בוא נספר לך סיפור, תקשיב, בוא נספר לך סיפור מעניין.
0: ספר לי סיפור מעניין.
1: רוסיה החליטה שהיא רוצה
0: רגע,
1: לקבל
0: רגע,
1: ויזביליטי.
0: רגע, רגע, רגע, רגע.
1: כן.
0: רגע. יש פודקאסט של אבא ובן שעשו עליו פרודיה. אני לא זוכר איך קוראים להם. אתה מכיר את זה? אתה רואה ארץ נהדרת?
1: כן, כן.
0: אז אתה רוצה לספר לי סיפור?
1: כן.
0: אבא אוהב. יאללה.
1: אבא אוהב. יאללה. אז רוסיה רצה לקבל ויזביליטי? למה שקורה במפעלים וביכולות ההתקפיות של אוקראינה. ומה שהם עשו, הם הצליחו להגיע לתרמוסטט מיוחד שהותקן במפעל רחפנים שנמצא באוקראינה. הכל טוב, הכל יפה, הכל מגניב. התרמוסטט הזה יש לו גם מצלמה, יש לו דברים, זה כאילו תרמוסטט מאוד חכם, מכל מיני דברים. מגניב לגמרי.
0: זה לא תרמוסטט, זה רובוט, נו.
1: הכל בסדר, קרא לזה איך שאתה רוצה. ואז הכל היה סבבה, הם התקינו את זה במפעל, אבל אז הכוחות המיוחדים, אתה יודע, המוסד של האיראנים, הוא בא למפעל ואמר להם, תקשיבו, אנחנו קלטנו...
0: של האיראנים או של האוקראינים?
1: לא, סליחה, של האוקראינים, של האוקראינים. אנחנו קלטנו שהם מדברים על זה שהם התקינו אצלכם את היחידה הזאת. אנחנו רוצים שתמשיכו לעבוד רגיל כאילו אתם לא יודעים שהיא שמה, ואנחנו הולכים להכיל אותם שטויות. ובמשך שנה וחצי, כל מה שהרוסים שמעו זה כל מה שהאוקראינים רצו שהם ישמעו. אוקיי? אז אתה מדבר על ויזביליטי ומלחמת סייבר ודברים, צריך לחשוב שלכל מטבע יש גם צד שני לסיפור הזה.
0: כן, ולכן אני רוצה להדגיש את הנקודה, שגם באירועים שהם לא מדיניים, שהם לא אספיונאז'ים, ואני מגיע מהנקודות האלה באמת, כאילו, אחד מהדברים הכי... אני חושב שאתה יודע, בחיים צריך, מה יותר טוב, מזל או שכל?
1: מזל, מה זאת אומרת?
0: ברור, בדיוק.
1: בכל יום פעמיים אפילו.
0: בדיוק, זאת אומרת, אז כרגע הודיתי שאין לי שכל, אבל בחיים היה לי מזל של, לא יודע איך, הגעתי לעולם הסייבר זה קודם כל, בצורה כזאת או אחרת, ואז כאילו הגעתי גם לעולם הסייבר, גם במדינה, גם המדיני וגם הצבאי, לא רק בישראל, אבל גם במדיני וגם בצבאי. ובסוף, כאילו, כשאני מסתכל, אתה יודע, כאילו, זה שוב פעם, זה מחזיר אותי לפייק ניוז. כי כשאני מסתכל על מה קורה באמת בעולם הזה, מול מה מדווח שקורה בעולם הזה, זה כאילו פערים איומים מבחינתי. עכשיו, אני מבין שאני כאיש טכני קצת שרוט, וכן, חשוב לי הדיוק, או חשוב לי הפרט הטכני הזה או אחר, שאלה לא...

0: אמרו ושאלה כן אמרו, או שאלה ככה עשו ואלה לא עשו. אבל בסוף אני שואל, מה הטעם בלהתעסק בזה לאדיוטות? מה הטעם בזה שאומרים לי שיש מלחמת סייבר במקביל למלחמה? בסדר, יש מלחמת סייבר, הבנתי. אבל אתם לא יודעים להגיד על זה כלום, אתם לא יודעים מי תקף את מי, מה תקף את מה. אתם לא יודעים, כל מה שאתם יודעים זה להגיד שהקבוצה של חנדלה או מנדלה או, או, או, או צפון קוריאה גנבה ככה וככה ועשתה ככה וככה.
1: כי הם פרסמו.
0: כן, כי הם פרסמו, בדיוק. כי אין לך באמת ויזיביליטי על כלום, ואתה לא מבין, כאילו,
1: לרוב האנשים ויזיביליטי זה ויינט, בוא, שים את זה לשולחן. אין מה לעשות, זה החיים.
0: וזה עצוב, כי היום, רוב הויזיביליטי מוויינט, הוא משהו שמישהו עשה ב-AI. אוקיי, הרי נכון. יש לנו כבר את הדוגמה מאותו, אני לא יודע איזה ערוץ זה היה, שהראו סרטון של בי מפציץ, הם טענו שהפילו, האיראנים הפילו והראו את הסרטון, כי תקשיב, זה מה שקורה היום. אם עד היום רק אנחנו היינו ניזונים מהשטויות האלה, היום אלה שמזינים אותנו ניזונים מהשטויות האלה. ואין בקרה ואין ביקורת, אוקיי? הפייק ניוז הזה, ודרך אגב, אתה יודע מי אשם בכל זה?
1: מי?
0: מה אשם בכל זה? זה לא מי?
1: אוקיי.
0: שתי אותיות.
1: כן.
0: A? A ו-I. כן.
1: אבל לסרטונים האלה ברובם זה לא היה AI, זה פשוט CGI שהיה ממשחקים שפורסמו בעשור האחרון.
0: לא משנה, אבל זה נכון, במקרה של המטוס זה שמו לו.
1: זה שלושה אותיות, זה CGI.
0: CGI, לא, זה במקרה של המטוס, אבל אני אומר, הרבה פייק ניוז. לכן אני חושב, חברים, שבזירת הסייבר הקיברנטית, כל מי שמדבר על אירוע כזה או אחר, אני הייתי לוקח מה שאומרים בארצות הברית with a grain of salt, נכון? ככה אומרים?
1: אתה יודע, אדי, מה הולך ברוסיה?
0: לא, תסביר לי מה הולך יופי. ברוסיה.
1: אז בוא נספר לך, רוסיה זה מדינה שעדיין נמצאת עמוק עמוק עמוק בתוך הסנקציות העולמיות ואמריקאיות, בכל מה שקשור לכסף. אין כמעט שום חברה שעדיין מוכנה לעשות שם עסקים. זאת אומרת, אנשים שקנו מכוניות רגילות, אתה יודע, סוברו, שברולט, אתה יודע, כאילו, כל רכב שאתה חושב, טויוטה, כל מה שאתה רוצה, לא יכול, אין להם חלפים לרכבים האלה. בדיחה מצחיקה או לא, יש לי חבר שטס לרוסיה לפני כמה חודשים, והוא חוזר ואומר לי שבמקומות שקר נורא, הזכוכית נשברת. אתה יודע שכאילו לפעמים בלילה שקרה והזכוכית נשברת?
0: כן, נו.
1: הוא אמר, לרוב המכוניות הזכוכית נשברה ואין לאיפה להחליף. פשוט שמים סלוטאפ כזה וממשיכים לנסוע.
0: משהו נראה לי מוזר בסיפור שלך.
1: עדיין, תקשיב, זה המצב. This is the situation. ואז אתה מבין בעצם שהם התנתקו מהעולם, ושאתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, לאן עוד זה עוד יכול להגיע? אז בוא אני יכול לספר לך איזה משהו מטורף שאנשים לא חושבים עליו. המשרד הדיגיטלי, רס קננזור, אוקיי, הרוסי, פרסם טיוטת צו שמחייב את כל מפעיל של 5G, סלולרי, להשתמש באלגוריתם הצפנה מקומי שקוראים לו MEA-7, המכונה גראסהופר, או קוזנצ'יק, רוסית.
0: רוסית.
1: עכשיו, לפי הטיוטה, אלגוריתם זרים כמו הסנואו האירופאי, AES אמריקאי או זוק הסיני, יותרו לשימוש רק עד 2032. אחרי זה, אם בטלפון שלך אין את ההצפנה גראסהופר הרוסית, הקוזנצ'יק, זה פשוט לא יעבוד לך, עכשיו, אתה צריך להבין.
0: שקוע לך כתבם.
1: לא, זה פשוט לא יעזור. עכשיו, הם עושים את זה כאילו בשביל לכם באוקראינים או באוטבר או בזה, הכל סבבה. צריך להבין שזו מדינה שמלפני כמה חודשים באה ואמרה, אין יותר שום וואטסאפ, טלגרם ואחרות, יש רק את המקס הרוסית, זהו. אפשר לעשות צ'אט רק במקס הרוסית.
0: למה,
1: אוקיי?
0: אין להם טלגרם ברוסיה?
1: אין, הם חוסמים. אמיתי חסום לגמרי, לא כולם מצליחים, יש כאלה, הרבה רוסים כאילו מתחברים ב-VPN. והבחור של טלגרם מדורוב פרסם על זה שעדיין עם החסימות 65 מיליון רוסים מתחברים דרך VPN לטלגרם. מדהים, צריך להבין, זה מדהים, מדהים. אז אתה מסתכל על כל הדבר הזה, אתה מבין שרוסיה היום נמצאת בסיטואציה שאף חברה מערבית לא מוכנה לדבר איתה בגלל הסנקציות. כסף אין מה לדבר, לשלם לרוסיה או לשלם מרוסיה זה אירוע די קשה, אוקיי? בעיקר אנקריפשן, ביטקוין וכאלה. שנייה רגע, או סטייבל קוין.
0: עוד שימוש, עוד שימוש, עוד שימוש.
1: עוד אחד על הזה.
0: עוד אחד על הזה.
1: תתנו, תתרמו,
0: תקנו, תקנו, תקנו, זה עולה, תקנו. תקנו עכשיו.
1: עוד שש שנים, אם לטלפון שלך לא יהיה את הקוזנג'יק, אז אתה אפילו לא תתחבר לרשת, רק מה שצריך לקחת בחשבון, הם צריכים לא רק את החברות הסלולריות, כמו אפל, סמסונג, או כל הסיניות וכל האלה, הם צריכים גם שהחברות שבונות את האינפרסטרקצ'ר, אוקיי? כמו אריקסון, נוקיה ושיומי ואחרות, שהם בעצם גם בבייסים הסלולריים שלהם, גם הם יתמכו בזה. איך זה יקרה בתוך שש שנים? אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. ומה שקורה פה שבעצם רוסיה עושה ניתוק. ברוסיה כבר אין יוטיוב וכבר אין רשתות חברתיות שאנחנו רגילים. זה נהיה סוג של סין קטן, אוקיי? סין, יש לה, כבר עושים את זה 20 שנה פלוס עם החומה הסינית הדיגיטלית שלהם. רוסיה התעוררה רק עכשיו. ואנחנו מתחילים לראות פה איים שקורים לנו בעולם. ואז שאתה רואה מדינה כמו איראן שבאה ואומרת, אני סוגר את האינטרנט לעולם ואנחנו נשארים רק בפנים, אתה מבין שיש פה כבר הרבה מה ללמוד. צפון קוריאה סגורה, לא יודע, כבר, בוא, מאז ומתמיד. רק הקבוצות תקיפה שלהם חוברות לאינטרנט. אז, אוקיי?
0: רגע, רגע. אתה אמרת צפון קוריאה ואמרת צפנוק פרופרייטרי.
1: נכון. קוזנג'יק, קוזנג'יק.
0: קוזנצ'יק, אני רואה את הפרסומת, קוזנצ'יק, הבקטור כבר בפנים.
1: אגב, האוקראינים פרסמו הודעה שהם מודים לרוסים שהם הולכים להשתמש רק באפליקציות צ'אט שקוראים לה מקס, כי הרבה יותר קל לפרוץ אליה.
0: בסדר, נו. זה
1: כאילו...
0: אני לא יודע, אני לא, תשמע, יש מלחמת תודעה, תראה, ברור לי בעקבות מה שקורה פה,
1: כן.
0: וגם חשוב לציין שכאילו, אני אמנם לא עושה מילואים פעילים, אבל כן נמצא די הרבה בצבא לאחרונה, אוקיי? בהתנדבות או פעילויות כאלו ואחרות שצריכות עזרה, וכן ברור לי שתי דברים. מלחמה היום לא יכולה להיות מנוצחת רק על ידי פצצות וטילים, אוקיי? היא יכולה בתנאי שלא נשאר בצד השני אף אחד
1: אז השאלה היא גדולה היא, על איזה טילים מדובר?
0: אז בדיוק, לא, אבל זה לא ניצחון, לא. ניצחון הכוונה שהשארת משהו בצד השני ושעכשיו הוא עושה את מה שאתה רוצה. זה ניצחון. לא להשאיר משהו בצד השני זה עניין של כוח, זה לא באמת ניצחון.
1: נכון.
0: יש הבדל בין ניצחון כוחני לניצחון מתודי אמיתי שאיתו אתה חי לזה. זה אחד. שתיים, אני חושב שזירת הסייבר כרגע היא פחות חשובה תוך כדי הלחימה, היא כן הכנה ללחימה ומודיעינית סופר סופר סופר חשובה, אוקיי? ואני חושב שדווקא בשלבים כמו עכשיו, בשלבי הפסקת אש, תהיה לה משמעות הרבה יותר גדולה, אוקיי? ועכשיו שציינת על פרופרייטרי ועל גם דיברת על צפון קוריאה, אז שאלתי אותך כזה, אם אתה יודע מה זה הכוכב האדום?
1: הכוכב האדום? הכוכב האדום בבלגרד, בחייך, זה קבוצת כדורסל. לא? כדורגל? דווקא כדורגל?
0: הכוכב האדום בבלגרד זה מבחינתי אותו דבר כמו סלים ורזה. אתה זוכר את סלים ורזה? למי שלא יודע, תסביר מה זה סלים ורזה, אתה זוכר מה זה או לא? אז סלים ורזה זה המערכון של הגשש החיוור, מי שיעשה גוגל יראה את המערכון הזה, אני לא חושב, לא בטוח שהצעירים יבינו אותו, אבל הייתה תקופה, התקופה של מיקי ברקוביץ' ומוטי הרועסטי במכבי, שבימי חמישי, בשמונה וחצי, לא היו מכוניות ברחוב. כי כל המדינה הייתה אוהדת, לא, גם אוהדי הפועל היו אוהדים את מכבי, כי הם היחידים ששיחקו באירופה. ממש ככה. ובשמונה וחצי ביום חמישי, בגביע אירופה לאלופות, ככה קראו לזה, וזה, היית יושב ומחכה למשחק, ככה היו זה, באמת משמונה וחצי עד שעה, עשר וחצי, 11 שהמשחקים היו נגמרים, אז לא היה ארבע רבעים, היה שתי חצאים, לא היה שלוש, היה הרבה הבדלים במשחק הכדורסל, ואז הגשש החיוור עשה על זה מערכון, שלמערכון קראו סלים, סלים ורז, שהוא מאמן טייל, שזה מאוד, קטע מאוד מצחיק. עכשיו, מה שאני כן רוצה לדבר עליו, זה לא הסלים ורז, אלא Red OS, Red Star Operating System.
1: אוקיי.
0: Red Star Operating System, תתפלאי, אוקיי? או תתפלא, זה מערכת הפעלה, שפותחה על ידי הצבא האדום, הצבא האדום אני אומר, על ידי צפון קוריאה.
1: אוקיי.
0: ושיש לה יכולות מפחידות. היא מאוד דומה למקוס, היא דומה, מאוד דומה למק, כי יש לה גם ממשל גרפי קטן כזה או אחר. אבל יש לה יכולות שהן מצמרות, ואני רוצה לשאול אותך, לדוגמה...
1: אני רוצה לשאול שאלה ונמשיך, רק שאלה. למה היא דומה למק?
0: בכוונה היא דומה למק.
1: למה? אתה מכיר את הסיפור?
0: לא, אני לא מכיר את הסיפור, למה?
1: הסיפור הוא שתמונה של קים ג'ון און גלשה על הרשת, שהוא יושב מול איימק. ושהם לא ייצאו מטומטמים, הם החליטו שהאפליקציה, המערכת הפעלה שהם עושים, תראה אותו דבר, ככה שהוא לא ישתמש במשהו שהוא, כאילו, של המערב, אלא זה שלנו.
0: אלא זה שלנו.
1: כזה.
0: אבל כן. האיימק זה של המערב. רגע, רגע.
1: הם לא יודעים.
0: מה, אתה רוצה להגיד לי שצפון קוריאה מייצרת את המחשבים של עצמה?
1: לא, צפון קוריאה אגב, בקשר מאוד מאוד חזק עם סין, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל ראש ממשלת סין מבקר ממש בימים אלה בצפון קוריאה, משהו שהוא לא עשה, לא היה להם תחלופה כבר כמה שנים טובות. החיבור בין צפון קוריאה לסין מאוד מאוד חזקה, יש להם גבול משותף.
0: אתה עכשיו פתחת פה תיאוריות קונספירציה
1: שהתקשרו
0: לאיראן, שהתקשרו לאיראן ולזה, הרי אתה יודע כמה קונספירציות יש. אבל עזוב, מדברים עכשיו על אתה כל פעם מסית אותי מהנושא. אתה כל פעם, אתה שם לב לזה? זה לא היה נעים לך שאני הייתי עושה לך את זה. למה אתה עושה לי את זה?
1: עכשיו קיבלתי את זה בתור צ'אלנג', תמשיך.
0: אוקיי, אז יפה. בקיצור, אחד הדברים שראיתי, כי אני לא ידעתי, אני חייב להגיד, בבורותי לא ידעתי על ה... לא יודע, אולי ידעתי, אבל לא נתתי לזה את קו המחשבה. ואז, אמרתי, רגע, למה הם צריכים מערכת הפעלה שלהם? הם יכולים מערכת הפעלה עם כלים, זה. ואז הסתבר שיש להם בפעולות האטומיות, וגם בכל מיני סיסטם קולס כאלו ואחרים שהוספו למערכת, יש להם יכולות נדירות. הם יודעים להוסיף בהעתקה ווטרמרק לקובץ. ואז, מה שזה יוצר, הם שולטים פשוט על כל קופי של הקובץ, ואם קובץ כזה דלף החוצה, אוקיי? הם יודעים מי ידליף אותו.
1: זה רמה גבוהה.
0: אתה יודע, כאילו, זה כמו הסיפור על ה... על הבחור שהיה לו שעון, אחד ראה אותו עם שתי מזוודות, ושואל אותו מה השעה. שתי מזוודות גדולות, כבדות, הוא רואה אותו הולך, הבחור מוריד את המזוודות הכבדות, מסתכל על השעון, אומר לו, השעה, אני, זה בדיחה ממזמן, זה לא, היום זה כבר לא חוכמה הבדיחה הזאת, אבל הוא אומר לו, השעה שתיים, המזג האוויר בטיוואן ככה, וזה וזה, היום זה, זה סיפור שסיפור מזמן, בזמנים שלא היו שעונים חכמים, וכמו שהמיצרי הורמוז לא פתוחים, וזה ככה, והוא מסתכל על השעון, נותן לו את כל חדשות העולם. ואומר לו, בונה, איזה שעון, איפה קנית אותו? אומר לו, השעון, שעון. מרים את המזוודות, אומר, הבטריות כבדות. אז זה אותו דבר פה, כאילו, בסדר, אני לא יודע מה המחיר שמשלמים על הדבר הזה, על ווטרמרק לקובץ.
1: בדם.
0: בדם, ב...
1: שלך ושל המשפחה שלך.
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על ביצועים, על... תשמע, אתה יודע שכל דבר שאתה מוסיף, אתה יודע, גם שאתה מוסיף משהו סקיוריטי, אלמנט סקיוריטי, כל דבר שאתה עושה במערכת, יש לו בעייתיות כזאת או אחרת. ההוספה, הטכנולוגיה עצמה, אתה יודע, זה כמו הקונספציה של, יש פרדוקס בסייבר. מה הפרדוקס הסייבר הגדול? מצד אחד, אתה בא להגן על רשת, אז אתה אומר, פיירול אני אשים, נכון? ומצד שני, הקונספט של הגנה אמור להיות נקי, כי כל אלמנט שאתה מוסיף, מוסיף לך מורכבות וסיבוכיות להגנה. אז כאילו, אם אתה מסתכל על זה רקורסיבית, זה נושא שלא נגבר, כי אתה מוסיף כל הזמן, ואם הוספת, אתה צריך לדאוג לטפל בזה. ואז זה חוזר חלילה. ולכן אני לא כזה, אני לא מבין למה היה צריך לפתח מערכת הפעלה, כאילו אני כן יכול להבין בסוף למה זה, זה, זה אחד, כי כוח האדם שם הוא, כוח האדם הוא זול מאוד כנראה, יכולות כנראה גבוהות מאוד, מהסיבה שאין דבר אחר לעשות שם, אין את הסחות הדעת, זה לא שהילד יושב ורואה טיק טוק, הילד יושב וזה, אז אני מניח שהלימודים שם צריכים להיות יחסית די רציניים, ואנשים שמתעסקים יש להם את כל הזמן שבעולם להתעסק בזה, כי פשוט אין שום דבר אחר לעשות.
1: אני יכול להגיד לך שיש סרטון שאני ראיתי, שחמינאי, כאילו הוא עם ילדים, ואז כאילו ילד שואל אותו כאילו, מה אני רוצה, מה פה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, ומה פה, ואז חמינאי אומר לו, אתה תהיה מדען, ואתה תעזור לנו לפתח את האימפריה האסלאמית.
0: כן.
1: ואני חושב שהקונספט הזה, שידע, שיכולות הנדסיות, שמגיעות מהמקומות האלה, אלה הדברים שבעצם, שדוחפים מדינה, זה היה הכוח של, שהביא את איראן, ליכולות שיש לה היום, שאנחנו אומרים, איראן, איראן סתם ככה, איראן מדינה רצינית.
0: ולכן עכשיו אני אפתיע אותך עם הנושא הבא, שבו אני...
1: אתה יודע מה, רגע, לפני שאתה מתחיל לנושא הבא, אני רוצה לספר לך איזה משהו יותר מגניב, אוקיי?
0: נו.
1: אז קודם כל, כמובן כולם יודעים שצפון קוריאה הרי רדסטאר, אתה יודע איך קוראים למערכת הפעלה בסין? קילי נואס, אוקיי?
0: אוקיי, נו.
1: אוקיי, סבבה? יופי. עכשיו, איך קוראים למשל למערכת ברוסיה שהחליפה?
0: לא יודע.
1: אסטרה לינוקס. ועכשיו אני אבוא ואשפתיע אותך יותר מזה. איזה עוד מדינה ריבונית, אמיתית, מערבית, עשתה את אותו מהלך כמו כל המדינות שדיברנו עליהן עכשיו, ויוציאה מערכת הפעלה לכל הממשל שלה?
0: צרפת?
1: לא. עוד אחד?
0: רמז?
1: גרמניה. קוראים למערכת הפעלה שוולווינג הוסטווינג.
0: שוולווינג.
1: אני שמעת שמשג איך קוראים את הדבר הזה בכלל.
0: שוולווינג אחטונג.
1: ויהיה משהו כזה.
0: אז הדבר הבא שרציתי, אתה רואה, אתה הסטת אותי. אני באתי לדבר איתך על משהו. הנה, אדי יפתיע. אדי הוא הרי שונא AI מושבע.
1: נכון? עד שהוא משתמש בו כל יום.
0: לא, אני משתמש בו, תשמע, הוא גונב ממני $200 בחודש, התחיל לי ב-20, ב-20 פתאום אומר לי, בשעה 10 הוא אומר לי, תחכה עד שעה 3. לא
1: אני לא שונא אותו,
0: 3.
1: אני מחכה לנקום.
0: אז הוספתי ל-$40. בשעה 3-4, פתאום הוא אומר לי, תקשיב, ב-8 בערב השתחרר לך. אמרתי לו, תקשיב, אבל שילמתי לך $40. אז הוא אומר לי, זה לא מספיק. אז אמרתי, אוקיי, אז הנה $100. ואז בשעה 11 בלילה הוא אומר לי, תחכה עד 6 בבוקר. אמרתי, תגיד, אתה אידיוט? אז הוא אמר לי, לא. כן, אני אידיוט ואתה תשלם לי. אוקיי?
1: כן.
0: יפה. אז שילמתי לו $200 בחודש.
1: ואז הוא הפסיק להגיד לחכות.
0: כן, ואז הוא הפסיק להגיד לחכות. ואמרתי לו, תקשיב, היית אומר לי מההתחלה. היית אומר לי מההתחלה.
1: אבל אפשר להיות נחמד, נכון? ולהגיד שאני אמרתי לך מההתחלה.
0: רגע, רגע. יש עניין ב-AI,
1: כן,
0: שאני בהחלט מסכים שמבחינתי הוא כנראה נורא בעייתי בעולם הסייבר, דווקא בעובדה ש-AI עוזר מאוד לתוקפים, אוקיי? עוזר מאוד לתוקפים.
1: וגם למגנים.
0: לא. הרבה יותר לתוקפים מאשר למגנים, אוקיי?
1: אפשר סיפור?
0: רגע, רגע, עוד אוקיי. לא. איך שאני רואה את זה, אני אגיד לך מה אני עשיתי, לקחתי על עצמי פרויקט, שאני לא אדבר על העניינים הפנימיים שלו, אבל בגדול, סוג של bug bounty, שאני ידעתי שהוא קיים, ידעתי שהאפליקציה תאפשר אותו, ידעתי הכוונה בהערכה מהסתכלות גסה על הטיפה על הקוד ועל מחקר שלי על מי המפתחים של האפליקציה הזאת והכל. ואז, תראה, אני בעברי התעסקתי הרבה עם reverse engineering ואקספלויטציה, זאת אומרת, אני מדבר עד לפני 10-15 שנה אולי, וריברס אינג'ינירינג זה משהו שאני, לפחות אצלי, אולי יתקנו אותי, אבל אני טוען שזה כמו ספורט. למה? כי יש גיל מסוים, אצלי זה היה ככה, וכל אחד זה גיל אחר, שרמת הסבלנות וה-attention capacity שהדבר הזה צריך, כולל גם רמת המורכבות והשינויים שהשתנו בטכנולוגית, הופכים אותך די לא אגיד אובסוליט, אבל בוא נגיד, אני היום, אני אגיד לך באמת, אני ראיתי חבר'ה צעירים, שכשראיתי מה הם יודעים לעשות ובאיזה מהירות הם יודעים לעשות את זה, אמרתי, אדי, הזדקנת. זאת אומרת, אני חושב שאחד התחומים בסייבר שהוא ריברס אינג'ינירינג, הוא לא תחום שאתה יכול לשמור עליו בכושר על, לכל אורך הדרך.
1: נכון.
0: הוא דורש המון ריסורסים, הוא מעייף מאוד, הוא מאוד מאתגר, מאוד מענה. עכשיו,
1: אני חושב שזה התחום היחידי בעולם שדורש ממך גם רפיטטיביות וגם קריאטיביות באותו הזמן.
0: נכון. וגם חוסן מנטלי דרך אגב.
1: באמת, באמת. זה יחזיק אותם חזק.
0: לא, זה בעיה, תשמע, זה בעיה, כי
1: נכון.
0: זה תחום נורא מתסכל, אתה יכול לעבוד כמה חודשים על משהו, ואז גלות שאין לך שם כלום, שלא מצאת. תסתכל על אנשים.
1: ואז מישהו אחר לוקח, וב-20 דקות הוא מוצא משהו.
0: ופה, אני חייב להגיד לך, שבכל הבעיות שהיו לי, נעזרתי ב-AI, דרך אגב, לדוגמה, השתמשתי בפלידה.
1: קלוד קוד, בוא, שים ראשונה, קלוד קוד, תגיד, קלוד קוד, הכל בסדר.
0: לא, דווקא בדבר הזה לא השתמשתי בקלוד, השתמשתי בקלוד לכל מיני דברים, גם דרך הפזה, אבל היה שם שילוב של OpenAI ושל קלוד קוד. אחד הדברים לדוגמה שעזר לי מאוד, הוא לא עזר לי בידע, אבל כשאני השתמשתי בפרידה, שזה כלי שהוא יודע לעשות הוקים לכל מיני, לאן שאתה צריך בבינארי, וראיתי את הכלי ואמרתי, אוקיי, הוא יכול לחסוך לי כתיבה, כי אני מהדור שכותב את הכל מסקרץ', אז הוא יכול לחסוך לי כתיבה, ובוא נשתמש בו, אבל אז הסתבר לי שהשימוש בפרידה דורש ידע באיך לכתוב טייפסקריפט.
1: אוקיי.
0: יש שם כן. שפה כזאת, שזה נגזרת של ג'אבסקריפט, לא יודע.
1: זה לא לואה?
0: לא. זה טייפסקריפט, ואז, ואז, לא יודע, אולי זה טייפסקריפט ולואה זה אותו דבר, לא יודע.
1: לא, זה לא אותו דבר, בסדר.
0: אבל אז אמרתי, רגע, אני משלם $200 לקיוד ועוד $150 ל-OpenAI, אז שיתחילו לעבוד. ופה אני יכול להגיד לך שדברים שכנראה היו לוקחים לי שבועיים, ליטרלי לקחו לי 5 דקות.
1: אוקיי.
0: וזה הפחיד אותי. כי זה אומר שכל, שתי דברים שהבנתי, אחד, ושוב אני חוזר על זה, זה לא שווה כלום אם אתה לא מבין בדומיין. מי שלא מבין ריברסינג, ומבין ריברסינג, זה לא איזה ילד ששינה את הפקמן מ-3 ל-20 איש, או ל-20 פסילות, אלא מבין ריברסינג ומבין אסמבלי, זה לא יעזור כלום.
1: אני אומר לך,
0: אני הולך לשם.
1: צריך ידע בסיסי.
0: לא, הרבה יותר. הרבה יותר מבסיסי. הרבה יותר מבסיסי, זה אחד. וזה לא היה עוזר למישהו מן השורה לעשות את מה שנעשה, אבל זה באמת, ואחד האלמנטים שזה עזר לי זה שלא הייתי צריך את הסבלנות, כי שמה, זה מיידי, זה כן. עובד, והבעיה היא שלבן אדם עם בעיות התמכרות קשות כמו שיש לי, זה ממכר, בוא נגיד את האמת.
1: זה מאוד ממכר הסיפור
0: זה
1: הזה.
0: זה ממכר, אבל זה הופך אותנו גם איפשהו למטומטמים.
1: גם נכון. שני דברים אני רוצה להגיד לך, אדי.
0: לא.
1: דבר ראשון, אני רוצה קודם כל להרים פה לגדי. גדי הוציא פוסט גם בלינקדין, גם בקבוצה שלנו, על מדריך פשוט מאוד איך להשתמש ב-AI ולהתחיל לעשות vulnerability assessment על כל דבר שאתם רוצים. משהו מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד קל. מי שאין לו, מי שחושב שאדי עכשיו אמר, חייבים ניסיון ברור, חייבים ניסיון בזה, חכו רגע. תלוי מה אתם עושים. בואו תתחילו מבסיס, תתחילו ממשהו פשוט. אם אתם אנשים שרוצים להגיד, אוקיי, בא לי לגעת בתחום הזה. אני עשיתי אסמות של פיירולים ודברים כאלה, ובא לי קצת לגעת בדבר הזה שנקרא ריברסינג. תפתחו את המדריך של גדי, זה מקום טוב להתחיל בו, אוקיי? זה באמת מקום טוב להתחיל בו. עכשיו, דבר שני אני רוצה להגיד. צריך להגיד פה איזה משהו מאוד משמעותי, כי בשבוע האחרון חברת אנתרופיק הוציאה את פרויקט גלאסווינג, שבעצם פרויקט שהיא הולכת ומדברת עם חברות הכי גדולות במשק, הכי גדולות בעולם, ועם ממשל הפדרלי, ובעצם הולכת לתת להם את המודל האחרון שהם הוציאו, שקוראים לו מיתוס, שהוא בעצם מצליח למצוא בגים ווורנביליטיז במקומות לא הגיוניים, הוא צריך למצוא בג בין 27 שנה באופן BSD, זירו די אמיתי של, של, של, של שליטה מרחוק, שזה משהו שהוא mind-blowing, כי זה מערכת הפעלה של, לא יודע, הכי, היא קטנטונת, היא מאוד זריזה, היא נמצאת במיליוני מקומות בעולם, מלא אנשים עוברים על הקוד שלה, זה אחד הקודים שאנשים לומדים עליו באוניברסיטה, זה ברמה הזאתי, אוקיי? OpenBSD ו-FreeBSD, ואם הצליח למצוא שם משהו בין 27 שנה, זה באמת משהו אמיתי ומשמעותי, והיא באמת, אני רוצה דווקא להגיד לך, אדי, שאם אני מסתכל על היכולות והכוחות שיש היום למיתוס, ואנחנו מסתכלים על המלחמה שיש לנו עם איראן, שזה מלחמת האטום, לא מלחמה, זה מלחמה על האטום, זה לא מלחמת אטום, אלא מלחמת על האטום, אני חושב שבאיזשהו
0: עדיין,
1: מקום...
0: זה עדיין לא מלחמת אטום.
1: זה נכון, מלחמת על האטום. קרא לזה איך שאתה רוצה, אבל זה מלחמת על האטום, זה אורניום, זה שם.
0: היא לא נגמרה, אתה כאילו, יודע.
1: אני, כן, אני אם, לא אמרתי אם... שהיא נגמרה, אמרתי זה מלחמת, לא, מלחמה על האטום.
0: כי אם שומעים אותנו, אז אולי שווה שיזכרו שלפחות רגע, על פי פרסומים שנייה. זרים, יש לנו אטום.
1: על פי פרסומים זרים זה לא מעניין אותי. תקשיב,
0: אבל אולי
1: מה
0: אולי
1: שאני רוצה להגיד,
0: ויותר
1: חשוב, היותר חשוב, זה קפביליטי כזה גדול ומשמעותי, כמו מיתוס, שבאמת עושה, וכמות הסיפורים שרצים עליו באינטרנט, היא באמת משהו לא הגיוני. האם קפביליטי כזה, הוא יכול להיות באמת שווה ערך לפצצת אטום?
0: לא.
1: למה לא?
0: משתי סיבות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד ברורות.
1: אוקיי.
0: סיבה ראשונה.
1: כן.
0: ההגנה. לפצצת אטום אין הגנה.
1: מה זאת אומרת?
0: לא קיימת הגנה. אין לך הגנה מפצצת אטום, אתה מבין את זה? אין לך מה לעשות, אם זרקו עליך פצצת אטום, אם יזרקו מחר בבוקר על תל אביב פצצת אטום.
1: יש לך את חץ שלוש, לא?
0: לא, בסדר, אבל זה לא, זה לא, זה הגנה שהיא לא
1: מאה. זה המטרה.
0: זה, לא, אבל היא לא מאה.
1: גם הסייבר הוא לא מאה, בוא.
0: לא, אבל ההגנה בסייבר, היא יכולה להיות מאה.
1: לא.
0: קודם כל, עזוב, חץ שלוש הוא לא בהישג ידך, לא בחס 3 בהישג מדינה, אוקיי? הוא לא בהישג יד של חברת עורכי דין כזאת או אחרת. מיתוס, רגע,
1: הוא לא בהישג יד של מדינה, שנייה, הוא בהישג יד של חברה.
0: שנייה, יפה. לכן אני לא, אבל אתה יכול להגן, אתה יכול להגן על מה שמיתוס ימצא, אתה יכול להגן, מצא את זה, זה קוד מקפל וגומר.
1: זה לא עובד ככה, אדי.
0: ברור שזה עובד ככה, מה זה לא עובד ככה? מצאו לך בג, אוקיי? מצאו לך בג, פרסמו אותו, מצאת אותו, אוקיי?
1: נו.
0: תקן אותו, שדר מחדש, זה הכל.
1: יופי, ומחר הוא ימצא עוד אחד. ועוד אחד. זה הקונספט.
0: רותם, בסדר, זה הקונספט, ואתה תגן ותגן ותגן, ככה זה היה מאז ומעולם, וככה זה יישאר. מה אתה משווה לי בין, כל בג שהוא ימצא, זה ארבגנו לכל הזה.
1: מדברים על זה שהוא כבר מצא אלפי באגים משמעותיים ורציניים. יפה. בכמעט כל מערכת הפעלה.
0: זה גם אומר שהוא יכול לתקן אותם.
1: נכון.
0: יפה.
1: נכון.
0: הלאה.
1: אבל זה גם אומר שעכשיו יש פה מדינות.
0: מי שמרכיב אטום, מי שמרכיב אטום, אוקיי, מי שמרכיב אטום, אותם כנים לא יכולים לתקן את האטום. אתה מבין את זה? אתה מבין את ההבדל? אתה משווה לי בין, ברור, אתה השוות, בין מודל AI...
1: מיתוס יכול להרוג אנשים, כן או לא?
0: לא.
1: למה לא?
0: ככה.
1: לא. באופן משמעי, בוודאי.
0: לא יכול להרוג אנשים, כן. עכשיו, אתה יכול להגיד לי...
1: אני רוצה את כל המאזינים שהרזיקו עד עכשיו, בואו תכתבו לנו איך אפשר... תיאוריות, תנו לנו תיאוריות, איך אפשר להרוג אנשים בסייבר.
0: ברור, רגע, הנה, היה לך את הביפרים.
1: לא, בוא, ביפרים... זה לא סייבר, זה גם כי מישהו יתמין שם חומר נפץ. זה לא רק AI. כאילו, זה לא רק צד כזה.
0: רק, תקשיב, סייבר, בלי פעולה מסביב, לא יכול להרוג בן אדם. אוקיי? אל תספר לי סיפור, וואלה. עכשיו תספר לי סיפורים שחברת חשמל תתפרוצץ באוויר. לא קונה את הסיפורים האלה, לא קונה את הארמגדון האלה. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, סייבר, יוריד רמזורים ולכן יהיה תאונות ויהיו הרוגים, זה כן, אבל זה לא הסייבר גורם. אתה יודע למה? כי חוקי התנועה מדברים על זה שגם אם אין רמזור אתה מונע את התאונה, אוקיי? אז כן, סייבר יכול לגרום לכאוס, שהכאוס הזה יכול לגרום למוות של מישהו כזה או אחר. סייבר
1: האם
0: יכול...
1: אתם מסכימים עם אדי?
0: לגמרי.
1: אתה יודע ש...
0: אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
1: הנה, בוא נשאר ברוסיה, ב-2012, רוסיה תקפה את אוקראינה, ותקפה את תחנות הכוח שלה, של אוקראינה, ב-2012, ורוסיה בחרה, אני אגיד עוד פעם, בחרה...
0: בימים הקרים, מה זה היה?
1: שלא, היא בחרה שהמתקפה על תחנות הכוח האוקראיניות, היא תהיה מתקפה שתישאר בסקופ, הסייברי, זאת אומרת, לדפוק להם שם את המוקסות וצריך לשלוח אנשים. היא יכלה לדפוק להם גם את הטורבינות, ואז לא היה להם חשמל בכלל במשך כמעט שנה. היא בחרה לא לעשות מתקפה כזאת.
0: אז זה לא רק את האנשים. אבל זה לא רק את האנשים.
1: זה תולי מתי?
0: זה לא רק את האנשים, כי אתה חייב, תקשיב, אתה כמו בהגנה, אתה יודע, כאילו, אתה רותם, לפעמים אתה, לפעמים אתה כזה עמוק, כמו שאמרת לי הבוקר, ולפעמים אתה כזה שטוח. עכשיו אתה שטוח. למה אתה שטוח? אתה שטוח מכיוון שאתה לא בונה את הכל סביב הטכנולוגיה שלך. גם בהגנה אתה בונה שאם קרה משהו פה, יש לי בקאפ כזה. אז זה נכון, זה פחות נוח. אז זה נכון, זה דורש... זה המהות של DR, זה המהות של Disaster Recovery. ואם לא עשית Disaster Recovery בחברת החשמל, פה הבעיה, לא הבעיה שתקפו אותי. וחוץ מזה, כמו שאמרתי לך, אני עוד לא ראיתי, תקיפת הסייבר, אוקיי? עוד לא ראיתי תקיפת הסייבר, שבגללה, אתה יודע מה? ה-NSO והסעודי. אז זה היה סעודי או טורקי?
1: ה-NSO זה היה, ה-NSO? על מה אתה מדבר?
0: נו, הבחור שנכנס ויצא במזוודות משגרירות טורקיה, יצא בחלקים.
1: קשגרי, קוראים לו משהו,
0: משהו
1: נכון?
0: משהו כזה, כן.
1: סעודי.
0: סעודי, אה?
1: סעודי הרגה אותו.
0: סעודי הרגה אותו, הוא היה טורקי.
1: לא, הוא לא היה טורקי.
0: מה הוא היה?
1: הוא היה...
0: הרי ככה התחיל כל הלאום על NSO. זה אחד האירועים הבולטים. יפה. אז NSO הרגו בן אדם?
1: לא, אנחנו יודעים שאנשים...
0: למה, למה, למה, למה, למה לא? למה לא?
1: מה זאת אומרת?
0: למה NSO נתנו לממשל לא אחראי?
1: יכול לשלם בביטקוין למישהו, להרוג מישהו. הוא יכול לעשות את זה? נראה לי שכן. תקיפת סייבר היא לא רק...
0: תקיפת סייבר לא הורגת בן אדם. עכשיו יקומו הליצנים בקבוצה, אל תתחיל איתי. יקומו הליצנים בקבוצה ויגידו, כן, קוצב לב ולא קוצב לב, ואני לא יודע מה. חרת בולשיט מבולשיט, חברים.
1: אי אפשר להפיל מטוס מהשמיים?
0: לא. לא.
1: אי אפשר רכב טסלה שהגיע ל-100 קמ"ש לסובב לו את ההגה ימינה?
0: הבעיה היא לא ברכב טסלה, אלא במנגנוני הבקרה. עכשיו,
1: איזה מנגנון בקרה? לטסלה יש מנגנון בקרה שמנהל גם את הגז, גם את הברקס וגם את ההגה.
0: כן, אבל יש שם מנגנונים שאם הוא רואה דברים שהם לא נורמליים, זאת אומרת, הטסלה, נגיד, היא מגיעה, אם גם הברקס לחוץ וגם היא על 140 קמ"ש, אוקיי, והיא עדיין על 140 קמ"ש, הוא אמור לנתק את הדברים האלה. יש את המנגנונים כאלה. כן, אני לא יודע, אני לא... תשמע, תראה, אני חושב שאנחנו מתקרבים ליום שהנה, מה משותף לתוכניות ריאליטי ולסייבר, ששניהם יוכלו לגרום לנזקים בנפש. אני חושב שאנחנו מתחילים להתקרב,
1: אחד להתקרב כבר ליום הזה.
0: לא, אין לי ספק, תשמע, רותם, אין לי ספק שאם לא יש שינוי בעולם, אני לא רואה תוכניות ריאליטי, אבל אני, בעוונותיי הרבים, יש לי אישה שצופה בכל מיני תוכניות כאלה, אמנם לא בפח הגדול או דברים כאלה, אלא יותר במאסטר שף, אבל לאט לאט אתה רואה שגם שם לא חסר כל הסיפורים וכל המריבות בין מתחרים ובין זה. לי אין ספק שאם אתה, היינו עושים סנאפ לעוד לא הרבה זמן, 20-30 שנה, אוקיי? אם זה ימשיך ככה, הריגוש יגיע מזה שלא מדיחים את הבן אדם, כי הריגוש הזה כבר עובר לאנשים. הריגוש יגיע מזה שתולים אותו.
1: לא, זה כבר הכי רחוק מדי. מאוד אוקיי, מקווה שאנחנו לא נגיע אוקיי. לשם.
0: דרך אגב, כבר נעשו על זה סרטים, כל מיני משחקים על איים כאלה, כמו משחקי הרעב, אתה יודע שזה משחק, אבל למעשה, מה מטרת המשחק? מטרת המשחק הוא להרוג אחד את השני.
1: נכון.
0: כן, אתה לא יכול לשרוד אם לא
1: ראית. אדי הררי, היה לי נורא נורא נחמד. היה כיף. כיף להתערב פה אצלך בפודקאסט.
0: אתה מסיים? עכשיו תגיד לי את האמת, אהבת את הפודקאסט או לא? אתה חושב שהיה פודקאסט טוב? פודקאסט.
1: אני חושב שכן.
0: אבא אוהב, תשאל אותי.
1: אבא אוהב.
0: תשאל אותי שאלה.
1: אבא אוהב.
0: זאת, זה היה, זה היה. חברים, אני הייתי אדי, עכשיו אני חייב להגיד לכם משהו, לסיום, וזה לא התנצלות כי אדי לא מתנצל, אבל כן, לפעמים חייבים לפרוק ואני צועק על רותם, ואני מביע עמדות כאלו ואחרות, כי זה מי שאני, what you see is what you get, ואתם מכירים את זה, אבל בסוף, אחד אני מכבד את רותם, גם אם הדעות שלו הם... אחר הדעות והוא לא ראוי להם, אבל בסוף זה הכל באמת באהבה, אני לא מאלה שפוסלים אף אחד או משהו כזה.
1: אני יכול להגיד את זה בצורה הכי פשוטה בעולם, שום דבר ממה שאמרנו היום לא עוצר אותנו, כשאנחנו נפגש, להתחבק קודם כל ולהגיד שלום. כי אנחנו באמת, יש פה חיבור טוב, והכל בסדר.
0: לגמרי. חברים, תהנו לכם.
1: לגלות לך סוד קטן?
0: מה הסוד הקטן?
1: יש לי אלבום חדש שיוצא ממש ממש עכשיו.
0: אתה רוצה לשים
1: שיר? אלבום הזה הוא במיוחד בשביל אשתי. ואנחנו נשים שיר מהאלבום הזה. וזה בעצם השיר הראשון של האלבום, אוקיי? Who Are You Today? האלבום הזה יוצא ב-20 לחודש, ממש עוד כמה ימים, והוא יוצא, הוא יוצא בשביל, עשיתי את זה בשביל אשתי, כי אני באמת שרוף עליה. אז הנה, השיר הראשון מהאלבום החדש.
0: כמה רומנטי. אני גם לתת, זה כמו לתת לאישה פרחים מפלסטיק. כן, מה זה? מוזיקה שנעשתה ב-AI, רותם באמת, כאילו, תביא אותה, היא יכולה להגיע רגע להביע דעה על הדבר הזה? טוב, שים את השיר, יאללה חבר'ה להתראות, אנחנו ניפגש עם רותם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רמת גן.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מצפה שההסכם עם איראן ייחתם עוד הלילה. בריאיון לרשת פוקס ניוז סיפר טראמפ כי לאחר התקיפה הישראלית היום בדחיה התקשר לראש הממשלה נתניהו ושאל אותו מה לעזאזל אתה עושה. עוד אמר נשיא ארצות הברית כי יבקש מאיראן שלא להגיב בירי טילים אל ישראל כדי לאפשר את החתימה על ההסכם. קודם לכן כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי התקיפה בדחיה לא הייתה צריכה להתרחש וכי ישראל צריכה להפסיק לתקוף בכל מקום בלבנון. הוא דרש גם מחיזבאללה להפסיק לירות, אך גם הערב נמשכו השיגורים. מצה"ל נמסר כי זוהו נפילות בשטח ישראל וגם באזור שבו פועלים כוחות הצבא בדרום לבנון. איראן ממשיכה לאיים על ישראל בעקבות התקיפה בדחיה, על אף מאמציו של הנשיא טראמפ למנוע התלקחות. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי בטהרן, מוחמד בקר זולקדר, הכריז כי תגובת לוחמי האסלאם בדרך. בהודעה שפרסם כתב כי איראן לא תשלים עם חציית הקווים האדומים בלבנון. קודם לכן הכריז יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בפרלמנט האיראני אברהים עזיזי כי חזית ההתנגדות תגיב בוודאות על התקיפה הישראלית בביירות. בעקבות האיומים מאיראן הודיע ערב צה"ל כי הוא נערך לירי אל ישראל בשעות הקרובות. פיקוד העורף הגביל את ההתקהלויות בכל רחבי הארץ ל-5,000 בני אדם. בשל השינוי בהנחיות בוטלו הופעות מתוכננות של עומר אדם ושל אייל גולן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הקבינט התכנס לפני כשעה במתחם ממוגן. שוטרים ולוחמים של משמר הגבול פועלים ברחוב בר אילן בירושלים להדוף מפגינים חרדים המפרים את הסדר. מן המשטרה נמסר כי עשרות מתפרעים חוסמים בגופם צירי תנועה ואוטובוסים ומנסים לגרום נזק לתשתיות ולתוואי עבודות הרכבת הקלה. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי לפי שעה לא דווח על נפגעים או על מעצרים. מונדיאל 2026. גרמניה מובילה 3-1 בתום המחצית הראשונה במשחק מול קורסאו. הגרמנים עלו ליתרון כבר בדקה השישית. קורסאו השוותה כעבור רבע שעה, וגרמניה כבשה שער שני בדקה ה-38. על סף המחצית הפקיעו הגרמנים שער שלישי בביתת עונשין מ-11 מטרים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. ביום שלישי וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
5: שלום, ערב טוב לכם, מאזיני כאן חדשות ברשת ב', ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, כמעט 4 דקות אחרי 9. אנחנו לפני המחצית השנייה במשחק הראשון בבית 5, בית E, המשחק בין גרמניה לקורסאו, 3-1, זו תוצאת המחצית. איתכם באולפן חן ביאר ואיריס אנטמן, שהוא שלום איריס.
6: ערב טוב.
5: אז קצת על מה שראינו במחצית הזאת, המחצית הראשונה ההיסטורית של קורסאו, שההתרגשות אכן הייתה ניכרת, אבל היו להם גם דקות יפות ורגעים יפים במחצית הזאת.
6: כן, דווקא אחרי שכך הופקה שער לחוב...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, רק חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. הפעם אספר לכם מעשייה מאנגליה, מדינת אי באיי בריטניה, הנמצאת ממערב ליבשת אירופה. באנגליה יש מלך ומלכה עד עצם היום הזה. שם המעשייה? להצחיק את הנסיכה. לפני שנים רבות, אי שם באנגליה, ליד חלון בחדרה בארמון, ישבה הנסיכה. היא הייתה יפה, חכמה ועשירה, אבל למרבה הצער, חולה. רופאים רבים מכל רחבי הארץ הגיעו לבדוק אותה, וקבעו שהנסיכה חולה במחלה קשה מאוד. מחלת העצבות. התרופה היחידה, קבעו הרופאים, היא להצחיק אותה. הצחוק יפתח את ליבה מחדש ויכניס בו שמחה. אם תחזור הנסיכה לצחוק, היא תבריא. המלך רצה בכל ליבו שהבת שלו תבריא. הוא הזמין ליצנים, להטוטנים, שחקנים, מוקיונים. אבל אף אחד מהם לא הצליח להצחיק את הנסיכה החולה. הוציא המלך הודעה מלכותית. מי אשר יצליח להצחיק את הנסיכה, יזכה לשאת אותה לאישה ויקבל עד חצי המלכות. רבים הגיעו לארמון מקרוב ומרחוק וניסו להצחיק את הנסיכה. אבל אף אחד מהם לא הצליח. המלך היה מיואש וחשש שלעולם לא יימצא מי שיצליח לרפא את ביתו הנסיכה. עד שיום אחד הגיע ג'ק. ג'ק העצלן. בכפר קטן, לא רחוק מארמון המלך, גר בחור ושמו ג'ק. ג'ק גר עם אמא שלו בבקתה קטנה וישנה. אמא של ג'ק עבדה קשה בכל יום, אבל הכסף שהרוויחה מעבודתה כתופרת בקושי הספיק להם. וג'ק? מה הוא עשה? כלום ושום דבר. ג'ק היה בטלן גדול ועצלן עוד יותר גדול. בימי הקיץ שכב לנוח תחת קרני השמש, בימי החורף, ליד התנור. לכן קראו לו כולם ג'ק העצלן. יום אחד קראה אמא של ג'ק לבנה ואמרה, ג'ק, די, מספיק להתעצל. אתה הבן שלי, אתה הילד שלי, אני אוהבת אותך, אבל...
1: בסדר, בסדר, אמא, אל תכעסי. אני יודע מה את רוצה לומר ומבטיח. אצא לעבודה כבר מחר.
0: למחרת קם ג'ק מוקדם, התלבש ויצא לחפש עבודה. הוא מצא עבודה אצל בניי. כל אותו יום עזר ג'ק לבניי לבנות חומה. בסוף היום היה הבנאי מרוצה מאוד ונתן לג'ק מטבע זהב בעבור עבודתו. ג'ק שמח וחשב,
2: מטבע זהב! אמא שלי תהיה מאושרת כאשר אביא לה מטבע זהב.
0: כל הדרך הביתה הוא השתעשע עם המטבע. זרק ותפס. הלך בשביל, זרק ותפס. הלך בשדה, זרק ותפס. עבר את הגשר מעל הנהר, זרק את המטבע ו... המטבע נפל לתוך הנהר, צלל ונעלם.
1: אוי!
0: ג'ק רץ הביתה וסיפר לאמו את כל מה שקרה. היא התפלאה ובכל זאת אמרה,
2: אוי, ג'ק! נו, לא נורא, אבל תזכור, בפעם הבאה עליך להכניס אותו לתוך הכיס.
1: כן, אמא, כמו שאמרת,
2: אני מבטיח, אכניס לתוך הכיס. למחרת, קם ג'ק מוקדם, התלבש ויצא לחפש עבודה.
0: הפעם הוא מצא עבודה אצל הרפתן ברפת. כל אותו יום חלב ג'ק את הפרות, הוא חלב כל כך הרבה פרות. בסוף היום נתן לו הרפתן בקבוק מלא חלב טרי. ג'ק היה מאושר, הוא נזכר. מה אמרה לו אמא?
2: תכניס אותו לכיס!
0: אז ג'ק לקח את בקבוק החלב, מזג חצי לתוך כיס אחד ואת מה שנותר לכיס השני. ועד שהגיע הביתה, נזל כל החלב על המכנסיים והרגליים והגרביים ולתוך הנעליים. כשהגיע הביתה, אמא שלו ראתה מה קרה ואמרה,
2: אוי, ג'ק! נו, לא נורא. אבל תזכור, בפעם הבאה תישא אותו על הראש שלך.
1: כן, אמא, כמו שאמרת, אשא אותו על הראש.
2: למחרת, קם ג'ק מוקדם, התלבש ויצא לחפש עבודה.
0: הוא מצא עבודה אצל הגבן. כל היום עזר ג'ק לגבן להכין גבינות. בסוף היום נתן הגבן לג'ק כיכר של גבינה עבור עבודתו. ג'ק היה מאושר, הוא נזכר. מה אמרה לו אמא?
2: תישא אותו על הראש שלך!
0: אז ג'ק שם את כיכר הגבינה על הראש והחל לצעוד הביתה. היה זה יום חם במיוחד, השמש יקדה ושלחה קרניים חמות. הגבינה נמסה במהירות על ראשו של ג'ק, כך שעד שהגיע הביתה, השערות, האוזניים והפנים של ג'ק היו מכוסים בגבינה נוזלת. אמא שלו הביטה ואמרה,
2: אוי, ג'ק! נו, לא נורא, אבל תזכור, בפעם הבאה תיקח אותו בידיים שלך.
1: כן, אמא, כמו שאמרת, בפעם הבאה אקח אותו בידיי.
2: למחרת, קם ג'ק מוקדם, התלבש ויצא לחפש עבודה.
0: הפעם הוא מצא עבודה אצל הטבח. כל היום עבד ג'ק כעוזר טבח, חתך ירקות, הכין רטבים ושמר על החתול הגדול שתופס עכברים. בסוף היום העניק הטבח לג'ק חתול גדול. ג'ק היה מאושר, הוא נזכר. מה אמרה לו אמא?
2: קח אותו בידיים שלך.
0: אז ג'ק נשא את החתול בידיו. היה זה חתול גדול, פרוע ומפחיד, לוכד עכברים. הוא השתולל ושרט את ג'ק עד שלא הייתה ברירה. ג'ק נאלץ לשחרר אותו מידיו, וברגע שנגעו רגליו של החתול באדמה, הוא רץ משם ונעלם. כשהגיע הביתה, אמא של ג'ק שמעה מה הפעם קרה ואמרה,
2: אוי, ג'ק! נו, לא נורא, אבל תזכור, בפעם הבאה תקשור אותו בחוט ותמשוך אותו מאחוריך.
1: כן, אמא, כמו שאמרת, בפעם הבאה אקשור בחוט ואמשוך אותו אחריי.
0: למחרת, קם ג'ק מוקדם, התלבש ויצא לחפש עבודה. הוא מצא עבודה אצל האופה. כל היום עזר ג'ק לאופה ללוש בצק ולאפות לחמים, עוגיות ועוגות. בסוף היום נתן האופה לג'ק עוגת תפוחים גדולה ועגולה. ג'ק היה מאושר, הוא נזכר. מה אמרה לו אמא?
2: תקשור אותו בחוט ותמשוך אותו מאחוריך.
0: אז ג'ק קשר את העוגה בחוט. הוא משך אותה אחריו כל הדרך חזרה הביתה. העוגה נגררה על האדמה. התלכלכה, התפוררה עד שנעלמה כולה. כשהגיע הביתה, אמא של ג'ק ראתה מה קרה ואמרה,
2: אוי, ג'ק! נו, לא נורא. אבל תזכור, בפעם הבאה שים אותו על הכתפיים שלך.
1: כן, אמא, כמו שאמרת, בפעם הבאה אשים אותו על הכתפיים שלי.
0: למחרת, קם ג'ק מוקדם, התלבש ויצא לחפש עבודה. הוא מצא עבודה אצל האיכר. כל היום עזר ג'ק לאיכר להעמיס את החיטה על עגלה רתומה לחמור. כשהעגלה הייתה מלאה, הם רכבו לשוק ומכרו את החיטה. בסוף היום היה האיכר מרוצה מאוד. ומה הוא נתן לג'ק עבור עבודתו? חמור גדול. ג'ק היה מאושר. הוא נזכר. מה אמרה לו אמא?
2: שים אותו על הכתפיים שלך.
0: אז ג'ק התכופף מתחת לחמור, ואחת ושתיים הרים אותו על הכתפיים. הוא הלך מתנדנד כשהחמור הגדול על כתפיו. בדרכו הביתה עבר ג'ק ליד ארמון המלך, ממש מתחת לחלונה של הנסיכה. כן, כן, אותה הנסיכה שהייתה חולה במחלת העצבות. באותה שעה התבוננה הנסיכה מבעד לחלון. ברגע בו ראתה את ג'ק עם חמור על הכתפיים, פרצה הנסיכה בצחוק. התגלגלה מרוב צחוק. צחוקה הדהד בכל רחבי הארמון. שמע המלך והגיע בריצה לחדרה של ביתו. הנסיכה, שלא יכלה לדבר מרוב צחוק, הצביעה על החלון. הביט המלך מבעד לחלון, ראה את החמור שרוכב על ג'ק, וגם הוא הצטרף לצחוקה של הנסיכה. וצחק, וצחק, וצחק. המלך שלח לקרוא לג'ק. ברוב כבוד הודיע לו שזכה בידה ובליבה של הנסיכה, שהרי רק בזכותו צחקה, הבריאה וחזרה להיות שמחה. נשף החתונה היה מפואר, מלא הוד והדר, לא יאומן כי יסופר. היו שם ג'ק והנסיכה, המלך והמלכה, אמא של ג'ק, הבנאי, הרפתן, הגבן, הטבח, האופה, החמור והעיקר, וכל אנשי העיר וכל אנשי הכפר. השמחה הייתה גדולה, צהלה והילולה, לי לי לי וטרה לה לה לה לה. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, רק חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but high

0: I'll make my...
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. לוחם צהל נפצע פצעים בינוניים ולוחם אחר נפצע קל מרקטות ששוגרו אל הכוחות הפועלים בדרום לבנון. הפצועים פונו לטיפול ומשפחותיהם הותקנו. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. איראן ממשיכה לאיים על ישראל בעקבות התקיפה בדחיה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי בטהרן, מוחמד בקר זולקדר, הכריז כי תגובת לוחמי האסלאם בדרך. בהודעה שפרסם כתב כי איראן לא תשלים עם חציית הקווים האדומים בלבנון. קודם לכן הכריז יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, כי חזית ההתנגדות תגיב בוודאות על התקיפה הישראלית בביירות. מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, אסמאעיל כהני, הכריז כי הולך וקרב ניצחונם הגדול של ההתנגדות ושל ארגון חיזבאללה על בני הבליעל הציוניים, כלשונו. בעקבות האיומים מאיראן הודיע הערב צהל כי הוא נערך לירי אל ישראל בשעות הקרובות. פיקוד העורף הגביל את ההתקהלויות בכל רחבי הארץ ל-5,000 בני אדם. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הקבינט התכנס לפני כשעתיים במתחם ממוגן. הנשיא טראמפ מנסה לשכנע את איראן שלא לתקוף את ישראל כדי לאפשר חתימה על מזכר ההבנות עוד הלילה. בראיון לרשת Fox News סיפר טראמפ כי לאחר התקיפה הישראלית בדחיה התקשר לראש הממשלה נתניהו ושאל אותו מה לעזאזל אתה עושה. קודם לכן כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי התקיפה בדחיה לא הייתה צריכה להתרחש וכי ישראל צריכה להפסיק לתקוף בלבנון. הוא דרש גם מחיזבאללה להפסיק לירות, אך גם הערב נמשכו השיגורים. מצהל נמסר כי זוהו נפילות בשטח ישראל ובאזור שבו פועלים כוחות הצבא בדרום לבנון. מתנחלים רעולי פנים נכנסו הערב לכפר דר דבואן שבמזרח לרמלה והציתו 5 כלי רכב ושני בתים. ביציאתם מן הכפר חיכו להם כוחות צהל בצומת גבעת אסף. שם לפי צהל ניסו המתנחלים לתקוף את הכוח. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתנחלים ניסו להצית הערב גם מסגד בכפר בורקה. כלי תקשורת פלסטיניים דיווחו כי המתנחלים הציתו כלי רכב, בתים ושטחים נרחבים. כתבנו לירן אהרוני וקשבתנו יובל ענבר מוסרים כי פורסמו תמונות וסרטונים של כלי רכב בוערים ושל דלקות בשטחים פתוחים. מצהל נמסר כי יש חיכוך והצתות בכמה מוקדים באזור בנימין וכי כוחות הביטחון פועלים להשיב את הסדר על כנו ולמנוע התרחבות של העימותים. עשרות חרדים קיצוניים הפגינו ליד ביתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית במבשרת ציון. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המפגינים מחו על ניסיון לעצור עריק. אסון תעופה בברזיל. בהתנגשות בין שני מסוקים בריו דה ז'נרו נספו 6 בני אדם, בהם הזמר האמריקני אוליבר טרי. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הזמר הופיע בברזיל לפני כשבוע והיה אמור להמשיך להופעה בפורטוגל בחודש הבא. מונדיאל 2026. גרמניה הביסה את קורסאו 7-1. בעוד כשעה יחל המשחק בין הולנד ליפן. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
4: מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. ביום שלישי וביום רביעי, התחממות קלה. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם זאב קם.

0: לילה טוב לכם וגם שבוע טוב, ושימו לב גם חודש טוב. אנחנו עכשיו פותחים את ראש חודש תמוז, ככה עושים בלמד בסיוון. עכשיו 10:05, אתם על כאן חדשות ברשת ב', כאן הלילה לסיכום אירועי השעות האחרונות עם מבט לקראת מחר. אנחנו בעצם בין משחקי המונדיאל, הסתיים זה עתה גרמניה שהביסה במשחק חד צדדי 7-1, אחרינו נעבור להולנד ויפן, אבל המשחק הסתיים אבל לא סיכמנו אותו, כי החדשות ככה מיירו מעבר לפינה. אז אנחנו חוזרים לסיכום קצר אליך חן ביאר, לצדך איריס אנטמן, עם המשחק, כמו שאמרתי, החד צדדי שצפיתם בו עד לפני כמה דקות. חן, לילה טוב.
1: כן, שלום. תראה, היה רגע שקורסאו השוויתה לאחת אחת, וחשבנו אולי תהיה כאן סנסציה.
0: רגע, גרמנים, כן. רגע, היה רגע.
1: היה רגע, כן, רגע קצר. רגע קצר. מה אני אקח מכאן, איריס? היסטוריה, קודם כל, של נבחרת קורסאו, ששם באי הזה יזכרו את המשחק הזה לנצח. נבחרת גרמניה, בסך הכל עושה את שלה, יש לה עוד הרבה להוכיח לקראת ההמשך.
2: היו הבזיקים יפים, שראית קצת נבחרת ספרד ונבחרת גרמניה, ונקווה לראות אותם באמת בהמשך, מביאים את היכולות האלו. נראה כמה רחוק הם יכולים להגיע.
1: אז הרבה שערים היום באצטדיון ביוסטון נכבשו. נזכיר, כמו שאתה הזכרת, ב-11 הולנד-יפן, שידור ישיר גם בכאן 11, גם בדיגיטל של כאן, בכאן בוקס, ואצלנו בכאן חדשות ברשת ב', גם ב-2 בלילה, המשחק המקביל מהבית של גרמניה וקורסאו, חוף השנב נגד אקוודור, גם כן בכל הפלטפורמות ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, ב-5 בכאן 11 ובכאן בוקס, שוודיה נגד טוניסיה, ואירס ואני נהיה כאן מחר ב-7 בערב עם ספרד, אחת הטוענות לכתר, אחת הפייבוריטיות נגד קבר ניסוי כלים ראשון במונדיאל הזה, אז אתם מוזמנים גם מחר.
0: אין ספק שאתם חיים את החיים, חן ואיריס. תהנו, תחגגו ביחד עם המאזינים. תודה רבה לכם, לילה טוב וחודש טוב, בשורות טובות.
1: תודה זה.
0: טוב, אז בין המשחקים אנחנו נעשה גם איזושהי הפוגת חדשות. בכל זאת, אגב, פעם זה היה הפוך. פעם היו עושים הפוגות לדברים אחרים תוך כדי החדשות. הנה, הפעם אנחנו בחדשות עושים את ההפוגה, והספורט, הכדורגל, מסביבנו שולט, וזה אחלה שיש גם את זה. עכשיו 10:07, אז כאמור אנחנו בערב מתוח מבחינה צבאית, אחרי שצהל תוקף מוקדם יותר היום בדחיה בביירות בסיס מפקדה של חיזבאללה. זה בתגובה לאותם ירי של כטב"מים שמתפוצצים ונופלים בתוך שטחה הריבוני של מדינת ישראל. כמו שהובטח בעבר, על כל פגיעה מעבר לגבול בתוך ישראל תהיה תקיפה בדחיה, ואנחנו בעצם בסוג של ריטואל שהיה לפני שבוע, שגם אז הייתה תקיפה בדחיה, ואז המתנו והגיעו הטילים בערך בשעה הזו, ב-10 בלילה. הפעם נקווה שלא יגיעו, אבל כוננות בהחלט יש. כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, אז גם אנחנו בעניין הזה לגבי הדריכות בצהל כאן בישראל, יש גם איזשהו שינוי של הוראות פיקוד העורף, וגם יש חיילים פצועים בלבנון בערב הזה. כרמלה, הדיווח שלך, חודש טוב.
3: חודש טוב. לוחם צהל נפצע בינוני, לוחם נוסף נפצע פצעים קלים כתוצאה מרקטות ששוגרו לעבר הכוחות בדרום לבנון. הלוחמים האלה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם הותקנו, כפי שאמרת, בתום הערכת מצב הוחלט על שינוי במדיניות התגוננות של פיקוד העורף, החל מהיום בשעה 6 ועד מחר בינתיים בשעה 8 בערב. הפעילות מלאה עם הגבלות התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ למעט קו העימות. באזור קו העימות פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות, ופיקוד העורף ממשיך בעצם לקיים מערכות מצב שוטפות ככל שיהיו שינויים במדיניות. במדיניות ההתגוננות הציבור יעודכן על כך, והיו מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל סמוך לגבול עם לבנון, לא היו נפגעים. בצהל רואים בחומרה רבה כמובן את הירי במהלך סוף השבוע, שיגורים, התראות גם לעבר חיילי צהל, גם לעבר היישובים, הזקות, והתגובה של צהל הייתה די ברורה, תקיפה של הדחיה.
0: צריך להגיד, בינתיים ישראל משמרת את מה שהיא התחייבה שהיא תעשה. בכל פעם שיש פגיעה מעבר לגבול בתוך שטחנו, אז הדחיה תותקף, ולמרות המתיחות מול טראמפ.
3: נכון, היו תקיפות שלא הגבנו, אבל בסך הכל פה היה סוף שבוע באמת של הרבה מאוד שיגורים שצהל, בצהל החליטו שתוקפים בבהירות. הרמטכ"ל קיים הערכת, מקיים עוד הערכות מצב שוטפות. צהל נערך גם בשעה זו לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל, וממשיך לשמור על מוכנות, דריכות, למגוון תחשים בהגנה, בהתקפה. בשלב הזה יש לגלות ערנות, לנהוג באחריות, לשמע להנחיות פיקוד העורף. אנחנו מסתובבים סביב אותו מעגל כבר תקופה ארוכה. מה שאומר הרמטכ"ל, אנחנו ממשיכים לפעול בלבנון כדי לחזק את ההגנה על יישובי הצפון, להעמיק את הפגיעה בחזבאללה, מפעולות תימון קרקעיות ובאש מערכתית. כל הישג מבצעי נוסף שנביא יוביל להמשך השחיקה וההתפוררות של חזית הדרום של החזבאללה. כן, גם בצהל פעל ופועל לא במקרה בעוצמה במהלך סוף השבוע, גם כדי לקבוע עובדות בשטח.
0: וממשיך להתקדם, ממשיך להתקדם צפונה בתמרון שלו שם בלבנון, כשבעצם אולי במילה אחת, נבטיה, זה היעד הבא.
3: בינתיים מחכים להחלטות הדרג המדיני. מבחינתו של צהל, הוא הגיע ליעדים שהוצבו לו. עכשיו צריך לקבל את ההחלטות, מי שצריך לקבל את ההחלטות זה ראש הממשלה, אני סובר, כמובן זה
0: לדעתי, גם את וגם אני, כשהתמרון הזה התחיל בשאגת הארי, אף אחד מאיתנו לא חשב שצהל יגיע כל כך רחוק בתמרון שלו, וכמו שאת אומרת, זה אולי עוד ימשיך, אולי עוד יתקבלו החלטות להעמיק עוד יותר צפונה.
3: זאת שאלה, כן, זאת שאלה מורכבת יותר, זה לא פשוט, אבל שוב, ההחלטות הן החלטות של הדרג המדיני, שצריך לקבל את ההחלטות, מה הוא יעשה עם עם התוצאות בעצם, עם ההישגים של צהל. צהל מביא את ההישגים, והדרג המדיני צריך לקבל החלטות שהן בסופו של דבר יביאו לכך שהחיזבאללה יפסיק לראות.
0: כן.
3: וגם ההסכם עם איראן. אנחנו לא יודעים אם אחרי זה, אם ההסכם, בתוך ההסכם, אני לא יודעת לפחות, בתוך ההסכם אנחנו כוללים את החיזבאללה, את העברת האמצעי הלחימה מאיראן לחיזבאללה.
0: בואי לא נבנה על זה, גם אם זה יהיה כתוב, אי אפשר לסמוך על מה שכתוב אצל האיראנים והחיזבאלונים. נסמוך רק על עצמנו ועל צהל שלנו, כמו תמיד, בהקשר הזה. תודה, קרמלה.
3: יש לנו גם את טראמפ, כמובן.
0: כן, נכון. אירוע מורכב, אין ספק. הוא לא מכיר.
3: תודה, שלום.
0: תודה, בשורות טובות, חודש טוב. ונשאר בצפון עם הדיווח על עוד יום שבהחלט יש בו אירועים. קרמלה דיווחה על חיילים פצועים, ראינו גם התראות במהלך היום ביישובים סמוכי גבול צמודי גדר. אורלי אלקלעי כתבתנו בצפון, לילה טוב ושבוע טוב גם לך, עם גם סיכום וגם עדכון מה קורה עכשיו אצלכם.
4: קודם כל אני חושבת שאנחנו רואים ב-24 שעות האחרונות, יש הסלמה, יש הרבה יותר שיגורים מלבנון לעבר שטח ישראל, וזה לא כל פעם לעבר הכוחות בדרום לבנון, הם חוצי גדר, גם בגליל המערבי וגם בעומק שטח הצפון, ראינו ליד נאות מרדכי שזה בכלל לא נמצא בגבול.
0: זו הסיבה שצהל תקף היום בדחיה, בגלל הדבר הזה בדיוק, כן.
4: נכון, ואנחנו רואים גם כתבאמים, גם רחפני נפץ, עוברים, נפילות, שיגורים, היו לפחות 10 שיגורים היום לעבר יישובי קו הגבול, האזעקות נשמעו פעם אחר פעם אחר פעם, בשעות הלילה, לפנות בוקר, לאחר מכן בזמן שהילדים הולכים לבית הספר, שוב אזעקות, שוב להיכנס למרחבים המוגנים, כשהם בהסעות לבית הספר, וזה נמשך כך במהלך היום כולו, אז אתה יודע, אנשים מתייחסים אולי זה שמה, אבל זה לא שמה, כי היו נפילות, אמנם בשטחים פתוחים, ללא נפגעים, אבל היו נפילות, פרצו שריפות במקומות מסוימים, ובצפון התושבים אומרים די, די, והם ציפו לתקיפה בדחיה, והם אמרו...
0: תסביר לי שנייה, מה שאת אומרת, שהם אומרים די, מה הכוונה? הרי זה לא שצהל...
4: ביטחון.
0: לא, אבל... ביטחון. אבל זה לא שצהל אדיש, או המדינה אדישה. צהל הרי לא רק שהוא נלחם, הוא מגיע לעומקים בתוך לבנון, שעשרות שנים הוא לא היה בהם, הוא משמיד כל הזמן, גם תשתיות, אמלח, אורג מחבלים, משמיד כפרים, כדי שלא יהיה לאן נחזור אחר כך, וגם היום תוקף בדחיה, כשהירי עובר את קו הגבול לתוך ישראל. אז זאת אומרת, די באיזה מובן? הרי זה לא שהם אדישים למה שקורה. צהל והמדינה מלחמים.
4: תושבי הצפון חוששים שמה שיקרה, הסכם כזה או אחר, יזיז את הכוחות אחורה, יכול להיות שיצטרכו לצאת אפילו מדרום לבנון, ואז מה שקורה זה פשוט לנרמל תופעה כפי שראו בדרום, עד השבעה באוקטובר. וזה החשש שגדול.
0: אז זה לא די, אלא דונט, אל, מה שנקרא, אל, אל תיסוגו.
4: ואם פעם היינו שומעים שיש שיגור ונפילה או יירוט, ומיד היינו שומעים את מטוסי הקרב, זה לא קורה. היום זה כן קרה, וגם ראשי הרשויות וגם התושבים אומרים, כן, זה מה שצריך להיות. אם יש איזשהו שיגור אלינו, לתקוף בדחיה. השאלה אם זה מה שיעשה. השאלה אם זו תהיה התגובה של ישראל, אם לא קושרים לה את הידיים עכשיו, אם לא קושרים לצבא את הידיים, אנחנו יודעים שכן, כי מן הסתם הצבא, הדרג הצבאי רוצה לפעול אחרת לגמרי, והוא לא יכול כרגע. והנה, כמו שתושבי הצפון חיים מזה כמעט 3 שנים, ואחת כמה וכמה בשנה וחצי האחרונות מאז שחזרו לאחר הפינוי, תראה את המדינה, כולנו בהולד, כן תהיה תקיפה, לא תהיה תקיפה. וכך היום בדיוק חיים תושבי הצפון.
0: אני אומר שוב, אנחנו, צהל נמצא בעומק לבנון, במקומות שולה בהם, לא יודע כמה שנים, בתמרון חסר תקדים, חסר תקדים בהצלחתו.
4: כדי להגן על יישובי הצפון.
0: ואגב, זה הסדר הנכון, שהצבא לפני האזרחים, מבחינת מי נמצא גיאוגרפית ליד האויב, וזה מה שקורה עכשיו ברומקים, שוב, שהם חסרי תקדים, תמיד אפשר עוד, אנחנו נצפה גם שהאיום אגב יוסר, ולא רק יונמח ויוחלש, אבל לא הייתי מוריד או מקטין את מה שעושים חודשים ארוכים שם.
4: לא, חלילה. אף אחד מתושבי הצפון לא מקטין, והם יודעים ש... והם גם אומרים, אנחנו יודעים שצהל שומר עלינו, והוא הוריד את רמת האיומים ואת כמות האיומים והשיגורים, ואין ספק שהם הפכו להיות המטרה כרגע של החיזבאללה, כי אנחנו לא אחת רואים את השיגורים שיוצאים מאצבע הגליל לכיוון דרום לבנון כדי להסיר את האיום על חיילי צהל. רואים את זה פעם אחר פעם, ולא שומעים את האזעקות ביישובי הצפון. אבל שואלים, האם המשוואה הזו תימשך ברגע שיהיה איום על שטח ישראל, ולא רק מה שנקרא הרחק מקו הגבול, אלא גם ליישובי צמודי גדר, האם נראה תקיפות בדחיה, האם נראה תקיפות כואבות לחיזבאללה,
0: כך צריך.
4: בכדי להפסיק.
0: כן.
4: ולזה מחכים כולם, וכמובן גם למה שהובטח להם. למישהו זה נראה הגיוני, שמה 7 באוקטובר 23, עדיין יישובים רבים ללא מיגון.
0: לדעתי חלק מהעניין הזה טופל גם באותה החלטת ממשלה שאושרה לפני שבוע וחצי, עם עוד 4 מיליארד שקלים, שאמורה גם להגביר את הנושא של אותו מיגון, שבהחלט נדרש.
4: עבודות בשטח, זה מה שמבקשים התושבים, לראות את העבודות בשטח. קריית שמונה היום עם כמעט 9,700 תושבים, מחצית ממספר התושבים.
0: איפה נמצאים אגב החצי השני, בגדול?
4: עזבו.
0: אבל יודעים איפה? כלומר, זה משהו שהוא מפוזר, או שיש להם איזשהם...
4: יש כאלה שנמצאים ביישובים אחרים בצפון, לא צמודי גדר. יש כאלה שעברו, אני מכירה לפחות, 3 משפחות שבזמן הפינוי בחרו לעבור לאור עקיבא, ונשארו שם. אמרו לא חוזרים. פשוט לא חוזרים.
0: טוב.
4: אנחנו החלטנו את חיינו חריש, אזור המרכז. השאלה, מה יהיה בראשון ביולי זה? בית ספר מסתיים.
0: ביולי או בספטמבר?
4: 1 ביולי. בתי הספר מסתיימים כמה שכבר לומדים.
0: אתה אומרת, החשש אולי שאחרים גם כן יעזבו אחר כך.
4: חופש גדול, בדיוק. מה יקרה אז? וגם אז אנחנו נראה אנשים שעוזבים.
0: נקווה שלא, ונקווה שהמדינה תדאג שיהפוך להיות אטרקטיבי ורצון לנהור חזרה לקריית שמונה ולמקומות ליד.
4: לא רק לקריית שמונה, לכל
0: היישובים. כן, כל היישובים, שלומי וכולם, כל מי שבאזור הגבול, בהחלט לחלוטין. תודה רבה, אורלי. נאחל בשורות טובות ולילה טוב וחודש טוב.
4: תודה.
0: נעבור לוושינגטון, שם אנחנו מדווחים על חוסר שביעות רצון של הנשיא האמריקני טראמפ מהתקיפה של צהל בדחיה. מה הוא רוצה? הרי מראש הודיעו שאם יראו לעברנו לתוך הגבול, אז נגיב שמה, ידעו את זה כולם מראש, אף אחד לא הפתיע אף אחד, ובכל זאת שיחת טלפון כנראה לא הכי שלווה בין טראמפ לנתניהו. נתן גוטמן, שליחנו שם, לילה טוב, חודש טוב, מה אפשר להגיד על היום הזה אצלכם?
5: שלום, זה לילה טוב. זה יום של החלטות. הנשיא טראמפ התחיל את היום הזה, משוכנע שהוא יסיים אותו בחתימה, חתימה מרחוק אמנם, אבל חתימה על הסכם עם איראן, על אותו מסמך עקרונות. זאת הייתה הכוונה. והמציאות שיבשה לו את זה, והוא מאשים בצורה המפורשת ביותר את נתניהו, בכך שהוא שיבש את זה. הוא אומר גם בפוסט ברשת החברתית שלו, גם בשיחה עם פוקס ניוז, הוא אומר, מה נתניהו עושה לעזאזל? התגובה שלו לא הייתה מידתית, בסופו של דבר ההתקפה של חיזבאללה לא פגעה באף אחד, לא הרגעה אף אחד, והוא דורש שישראל לא תעשה את זה יותר בכל שטח לבנון, והוא אומר בדיוק למה, הוא אומר, לא ניתן להרוס את ההסכם הזה שאנחנו מגבשים עם איראן, הסכם שאמור להיות טוב לכולם.
0: יש כאלה שישאלו כאן מצד שני, מה טראמפ לעזאזל עושה, שהוא אומר למדינה ריבונית, אל תגיבי כשיורים לתוך שטחך הריבוני, כשאצלו הפילו מסוק, וברוך השם לא היו חיילים הרוגים, אלא רק מסוק הופל, החיילים חולצו, הוא תקף בתגובה, כי זה הדבר ההגיוני והטבעי כל כך לעשות, אז מה לכל הרוחות הוא עושה, אבל בוא נלך שנייה לאותו הסכם שאמרת שהוא רוצה כבר לחתום עליו מול האיראנים, האוטוטו חותמים ובהתחלה לנסוע לפה לחתום, אחרי זה חתימה דיגיטלית, זה כבר עוד משבוע שעבר, האוטוטו הזה. איפה זה באמת עומד, נתן?
5: ההתבטאות האחרונה של טראמפ מלפני 4 שעות בערך הייתה שההסכם ייחתם תוך 2-3 שעות, הזמן הזה עבר וזה לא נחתם. טראמפ נוהג לעשות דדליינים שלא תמיד אפשר לעמוד בהם, אבל הוא מאוד רוצה לסגור את העסקה הזאת. האמונה בממשל היא שלפחות לפני חילופי העירי האחרונים הייתה נכונות בצד האיראני, היו כמה פרטים שלא היו סגורים אולי עד הסוף, אבל בגדול הכל היה סגור ומוכן לחתימה. דונלד טראמפ אגב היום מציין את יום הולדתו ה-80, בעוד 5 שעות בערך יתחיל המופע שהוא ארגן לעצמו בבית הלבן לכבוד יום הולדתו, אחר כך הוא ממריא לפסגת ה-G7, הוא רוצה לעשות את כל זה כשהשאלה האיראנית מאחוריו. כנראה שהוא לא יצליח, כנראה שההסכם הזה לא ייחתם בזמן, אבל הוא מנסה כל העת עכשיו לשכנע את האיראנים באמצעות השליחים שלו ובאמצעות המדינות המתווכות, שלא להגיד, שלא להחריף, מתוך איזושהי הבטחה שכדאי להם לחכות להסכם ולוותר הפעם על התגובה שלהם. זה מה שמנחה אותו כרגע, כאשר שוב הרצון המרכזי הוא לסיים את המלחמה, והוא רוצה לעשות את זה תוך שעות וימים בודדים, לא תוך שבועות או חודשים.
0: טוב, נפרגן לו שהוא לא נראה 80, שמזל טוב בכל מקרה. תודה נתן, בשורות טובות וחודש טוב.
5: תודה רבה.
0: פרסומת.
6: מיד חוזרים עם זאב קם. כאן חדשות ברשת ב'.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
8: בנק יהב.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
12: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
14: אלקטרולוקס. הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: זה בסד
16: מהייזום ועד הביצוע,
15: זה בסד
16: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים,
15: זה בסד
16: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
15: זה בסד
16: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
17: כדאי לעצור בצומת ספרים.
16: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
18: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן עכשיו 10:25 דקות. אתם על כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו רוצים להגיד שבוע טוב וחודש טוב לאלוף משנה במילואים חזי נחמה.
19: ערב טוב, חודש טוב.
0: אתה אלף שעבר היית מח"ט חטיבת אלכסנדרוני ומנשה, לוחם במגוון של יחידות. בוא נדבר כרגע על מה שקורה באותה המתנה די מוזרה, אחרי שאנחנו עושים את הדבר האלמנטרי שהבטחנו והתחייבנו שאנחנו נעשה, כשיורים מחיזבאללה לתוך שטח ישראל, נתקוף בחזרה בביירות, בדחיה, במעוז חיזבאללה, ועכשיו כולם ממתינים לראות האם טראמפ יצליח לשכנע את האיראנים לוותר ולא לראות על ישראל, אולי אפילו מבטיח להם כל מיני הטבות בדרך, סחיטה איראנית קלאסית.
19: כן, קודם כל צריך לא להיבהל מהמתח בין ממשלת ישראל לראש הממשלה לבין ארצות הברית. מאז ומעולם, החל מ-48 ו-56 ו-67 ו-73 מול הארמיה השלישית המצרית, וגם בשלום הגליל, וגם יצחק שמיר עם הבנייה ביהודה ושומרון, ועד אריק שרון בחומת מגן, נשיא ארצות הברית, היו לעומתיים במידה כזאת או אחרת למה שרצתה ממשלת ישראל, וזה בסדר, כי האינטרסים שלנו ושלהם הם לא חופפים ב-100%. יש חפיפה ויש מקומות שבהם לא חופפים, וכל מדינה צריכה לדאוג לאינטרסים שלה. אני חושב שגם כמה שאנחנו רואים, זה בעצם שיש כאן אינטרסים שהם לא אלימה מלאה, וראש הממשלה ושר הביטחון החליטו את ההחלטה הנכונה לתקוף בצורה משמעותית בביירות אל מול ההפרות החוזרות ונשנות של חיזבאללה. ולנשיא ארצות הברית זה קצת קשה לעיכול, אבל כולנו יודעים, כל אזרחי ישראל יודעים, שזה היה הצעד הנכון, ובהקשר הזה אנחנו צריכים לדעת לא לעשות פוליטיקה קטנה, לדעת לחזק את ראש הממשלה ושר הביטחון, ולהעביר מסר ברור לעולם שאנחנו מאוחדים מאחוריהם בצד הזה, כי אחרת לא תהיה לנו פה תקומה, ואנחנו לא נוכל להשיג שום הישג משמעותי.
0: לא רק זה, יש הבטחה מובהקת וברורה לתושבי הצפון, שמחזירים להם את הביטחון בצורה הרמטית, ומסירים את האיום של חיזבאללה, הסרת האיום. תראה, צריך להגיד את זה ביושר, הרי בסוף הדחיה זה היום יותר סמל, כי הדחיה הרי נקטשה עד דק במהלך החודשים של המלחמה, גם בעבר וגם עכשיו, בחודשים האחרונים במסגרת שאגת הארי, והתמרון הקרקעי העמוק בתוך לבנון הוא הרבה יותר משמעותי עבור ביטחון תושבי הצפון, אבל זה כן עדיין איזושהי אמירה שאומרת, לא האיראנים ינהלו מה מותר לנו לתקוף בתוך לבנון בזמן מלחמה מול חיזבאללה.
19: זה חד משמעית, ואני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים לדעת, ואתה אמרת את זה ואתה צודק לגמרי, התקיפה בדחיה לא תביא הכרעה. היא

0: יותר מכריע, או איזשהו נקודה שבה חיזבאללה כבר נפגע משמעותית באמת, או יותר?
1: אני מדמה את דרום לבנון לרמת הגולן או לסיני, זה לא משנה. היה לנו חוויות עם שני המקומות האלה. ירו עלינו, פגעו בנו, עשו פעולות פדאיון, או שירו על גונן וגדות ועין גב, ובשני המקומות נכבשו בששת הימים. ומדינת מצרים ומדינת סוריה, כל אחת הלכה בדרך שלה. מדינת מצרים אמרה, אני רוצה שלום. אני רוצה לפרד את סיני. היא נענתה לתנאים שהצבנו, עשינו את ההסכם שלום, ובעיני חלק גדול מאוד בחברה הישראלית, ההסכם שלום הזה הוא מבורך והוא מביא פירות יפים. לעומת זאת, ברמת הגולן, הסורים לא רצו הסכם שלום, ולכן נשארנו ברמה, וכבר 59 שנים שאנחנו ברמת הגולן, ואני לא מכיר ישראלי שמצטער על כך. דרום לבנון היא אותו דבר, אותו דין. מדינת ישראל צריכה להתייצב על קו הליטני לכל הפחות, ולגרש את כל התושבים שגרים מדרום לו, ולעשות מצור על השטח, ולהודיע הודעה לממשלת לבנון. תבחרו מה אתם רוצים להיות, אם כמצרים, אם כסוריה, אם כמצרים, אז אנחנו תשמידו את חיזבאללה, ואז אנחנו נעשה תיקוני גבול ונהיה מוכנים לסגת בחלק מהשטח.
0: תגיד, אבל זה לא שיח עם עצמנו? הרי לבנונים, ואנחנו ככה מדברים על זה, ועל המסע ומתן, ועל השיחות בארצות הברית, הרי זה אירוע של בובה בעיקרון, הרי אין לו יכולת, אפילו אם הוא רוצה, הוא יכול.
1: אני רק רוצה להתכתב עם הקהילה הבינלאומית, אתה צודק, אבל אני רוצה להגיד לקהילה הבינלאומית, מדינה לא יכולה לאחוז את החבל בשתי קצותיו, מצד אחד להגיד, זה השטח שלנו, תצאו ממנו, ומצד שני, לא לממש את הריבונות ואת האחריות שלהם על ארגון בסדק של מעצמה שיורה משטחה. הם לא יכולים לעשות את זה יותר.
0: נכון.
1: אנחנו במשך 50 שנה עשינו טעות אסטרטגית. התנהלנו מול אש"ף בשנות ה-70 ומול חיזבאללה החל משנות ה-80, במקום שנתנהל מול הממשלה הריבונית. אם יש לכם כוח ויכולת, תשמידו את חיזבאללה. אם אין לכם, אז אנחנו פה עד שתשמידו אותו. ובהקשר הזה, זה הפעולות המוחלטות שאני מדבר עליהן שצריכות לקרות בשטח על מנת להשיג הכרעה.
0: אבל גם אתה לא קורא, נגיד, לצהל ולממשלה, לדוגמה, להשמיד ולהפציץ תשתיות לאומיות של מדינת לבנון. את זה אתה לא אומר לה לעשות במסגרת.
1: חד משמעית. אני אומר, לכל הפחות עכשיו צריך להתייצב על קו הליטני, להשמיד את כל הגשרים, להטיל מצור על השטח, לגרש את כל התושבים, שאותם 800 אלף תושבים, שאם הם אלה שישבו על העורק הראשי של ממשלת לבנון, ויגידו להם, מתי אנחנו חוזרים הביתה, לא אני הכתובת, הם הכתובת, ממשלת לבנון. ואנחנו כבר שומעים בחודשים האחרונים קולות שלא שמענו בשנים האחרונות, ואני מברך על כך, והתפקיד שלנו זה להקות על הברזל כשהוא חם, ולהמשיך ליצור לחץ עד שהלחץ הזה יביא פירות.
0: תגיד, שאתה רואה את התגובות של הנשיא טראמפ, שלא מדבר עכשיו על התגובה של ישראל לירי מאיראן, אלא על מה שקורה פה בסמוך לגבול שלנו, שאפילו את זה הוא לא אוהב. כמה באמת יש לו את היכולת להגביל אותנו, אם זה ברמת החימושים, אם זה ברמת מועצת הביטחון, שהוא עם זכות וטו שמה ודברים אחרים, להגביל אותנו באמת אם הוא רוצה למנוע מאיתנו להתקדם עוד בלבנון ולהכריע את חיזבאללה. הוא יכול?
1: ברור, זה צור לנו להגיע לאימות חזיתי מלא מול ארצות הברית. אני חושב שכשאני מסתכל על ראש הממשלה, והפעולות שהוא עשה ב-20-30 שנים האחרונות מול ממשלים, אוהדים פחות ואוהדים עוד יותר פחות, זה ביידן ואובמה וכו'. אני רואה שהוא הצליח לדעת לא לחצות את הקו האדום, אבל עדיין לתמרן בתוך המרחב הזה. זה גם הפעולה שנדרשת כרגע. אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים ללא ארצות הברית. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים ללא הגיבוי שלהם במועצת הביטחון, אנחנו לא יכולים ללא הסיוע שלהם בתחמושת וכו'. ועם כל הכבוד ליכולות הרבות שלנו, יש דברים שאנחנו לא יכולים לבד. לכן, צריך לדעת תמרן בתוך המרחב הזה. אני חושב שעד עכשיו זה נעשה בצורה טובה. האימות היום הוא לא טוב, אבל לא צריך להיבהל ממנו, לא צריך להתרגש ממנו. אני תמיד אומר, כזה כמו בכל זוגיות, יש לפעמים מריבות, יש לפעמים חציית קווים. זה חלק מהסיפור. שמעתי שיש מחקר שמראה שזוגות שרבים יותר, הם גם זוגות מאושרים יותר. לא להתבהל.
0: זאת אומרת, אם נשליך את זה על יחסינו עם ארצות הברית, אז אפילו זה מתכון להצלחה, אתה אומר, אותו ויכוח איתי, תקופתי, שיש אחת לכמה זמן.
1: אני קודם כל אסתכל בהיסטוריה, זה קורה כל כמה שנים. ודבר שני, זה גם הגיוני, כי באמת יש כאן אינטרסים שונים, שמתנגשים בצורה חלקית.
0: אני מודה לך מאוד, אלוף משנה במילואים חזי, לך משהו, בשורות טובות ושבוע טוב.
1: אמן, חודש טוב, בשורות טובות.
0: תודה רבה.
1: להתראות.

0: מיד חוזרים עם זאב קם. כאן חדשות ברשת בית.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
3: BTB.
5: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אנחנו כאן. עכשיו 10:39 דקות, אתם על כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו רוצים לחזור לצפון ולדבר על איך מחזקים ולוקחים את האירוע שנמשך ובהחלט משפיע על החיים של לא מעט תושבים שם ומייצרים או מגדילים את החוסן. דיברה אורלי מקודם על זה שמכירת שמונה רבים עזבו, אז איך מחזקים את אלה שנשארים וגורמים לאלה שמתלבטים האם לחזור ומתי. בהקשר הזה אנחנו רוצים להגיד שלום ללונה בן דיין, עובדת סוציאלית קלינית וסמנכלית מקצועית בעמותת צהר, בעצמה מתגוררת באחד היישובים במועצה האזורית מעלה יוסף. שלום לך, חודש טוב.
12: היי, לילה טוב.
11: טוב, אם את רוצה שאנחנו נפתח בהקשר הזה, זה הרי נושא גדול ורחב, אז איך נתחיל אותו?
12: שאלה טובה. האמת היא שאני חושבת שאחד הדברים שאני מוצאת את עצמי יושבת וכותבת לא מעט כששואלים לשלומנו, זה שעצוב לומר עד כמה אנחנו רגילים. ואני חושבת שאחד הדברים שאנחנו מתמודדים איתם פה באזור שלנו זה שגם כשישנה הפסקת אש ועל פניו הכל שלב ורגוע, הרעשים והפיצוצים והנפילות והלחימה בלבנון היא כאילו יושבת פה בחצר האחורית שלי ממש ממש קרוב. אז אני חיה את זה על בשרי וגם פוגשת את האנשים האלה שמגיעים אלינו למרחב המקוון בחדרי הצ'אט שמתגוררים באזורים האלה ומספרים על הפערים. על, על, על התחושה הזאת של מה הפער הזה גם יוצק לתוכם.
11: זהו, לפחות בעמותה שלכם אתם יותר מסייעים ומתקשרים עם אנשים, כמו שאת אומרת, בקווי סיוע. אני מניח שאת גם נפגשת לא מעט בעבודה שלך כעובדת סוציאלית. יש דבר שחוזר על עצמו בשנתיים וחצי האחרונות שהוא מוביל את השיחות והטיפולים האלו?
12: אני חושבת שאחד הדברים אז אני יכולה להגיד שאחד היתרונות של אינטראקציה בתוך מרחב מקוון, כי שר נותנת סיוע בתקשורת כתובה בלבד, במרחב המקוון, אנחנו נותנים סיוע גם על ידי מתנדבים שפורסים על, על פני כל הארץ, ואני חושבת שאם אני אהיה חייבת לבחור מבין התמות שמגיעות, אז יש שתיים מאוד מאוד בולטות, והן אחת חוויית הבדידות, הקלישות, וחוויה נוספת שנוכחת היא חוויה של עייפות מתמשכת, ששזורה לפעמים בחרדה שמופעלת סביב אי יציבות מתמשכת, ואני חושבת שהרבה פעמים אם אני אהיה צריכה לצייר את זה, זה כמו התחושה שאתה נמצא בתוך, אתה מחזיק ביד גליל כזה של חוט תפירה, שהוא כולו מלא פלונטרים ואומרים לך, תמצא את הקצה של החוט. כאילו מרגיש שאנחנו לא מצליחים למצוא את הקצה של החוט, הכל עמוס וטעון ומעייף ומתיש ומבולגן,
11: יש גם, יש גם אלמנט חיובי ואופטימי בשיחות האלה, כי אני זוכר את תושבי הצפון, בעיקר בשנה הראשונה של המלחמה, הם בכלל לא היו בבית, הם היו מפוזרים לא בקהילות אלא כבודדים או משפחות פה, משפחות שם, והחזרה הביתה, וגם הידיעה שבכל זאת קורים תהליכים שמשפרים לאין ארוך את הביטחון של התושבים שם, לעומת מה שקרה או מה שהייתה המציאות כשהתחילה המלחמה, והיה פחד קמאי מפלישה של מאות ואלפי מחבלי רדואן, זה לא המקום הזה. אז את גם מזהה בכל זאת אלמנטים אחרים בתוך השיחות האלה? לונה?
12: כן, אני איתך, אני שוהה מול השאלה הזאת, כי אני חושבת שאין תשובה שהיא מאוד מאוד ברורה. אני חושבת שבתוך כל כאוס ישנו פוטנציאל של צמיחה. בתוך כל כאוס ישנה האפשרות, גם ברמה האישית שלי וגם ברמה הקהילתית, חברתית, ליצוק גם משמעות וגם שינוי, כי הרבה פעמים אין דרך אחרת. אז אני יכולה להגיד, אתה יודע, שאלתי את השאלה, ואני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, האם אני מרגישה את זה כתושבת הצפון, כעובדת סוציאלית, איך אני חווה את זה במרחב המקוון שלנו, מהפונים שמגיעים אלינו, שמגיעים מכל מיני מקומות בארץ. ותראה, אני מגמגמת, כי אין לי תשובה שהיא חד משמעית. כן. האם אני רואה גם תקוותיות? כן, אבל אני רואה גם איש זורה, היא לא נקייה. זה תהליך, והוא לא מצליח להתייצב. כאילו כל פעם שקורה משהו שאולי מאפשר איזושהי עלייה לאיזושהי דרך מלך, משהו מתערר, ושאלת, אתה יודע, עם כל התהליכים שקורים, אם יש איזושהי נחת או איזושהי נחמה בזה שהיה יכול להיות הרבה יותר גרוע, אני חייבת להגיד שהמשפט הזה שהיה יכול להיות יותר גרוע, מאבד מכוחו. הוא מפסיק להחזיק מים, כי מרגיש גרוע לא מעט זמן. עכשיו, סורי, אני לא מנסה להיות פסימית, כי אני חושבת שאנחנו עושים, עצם השיח יש בו הרבה מאוד טוב, המוכנות של האנשים לבוא ולדבר, ולהיות בתנועה. אז אני לא תפילי אם עניתי לך על השאלה, כי אני לא מקשה שיש לי תשובה מובהקת והדוקה.
11: כן, לא, זו גם תשובה. גם שהתשובה היא מורכבת והיא לא שחור ולבן, אז היא עדיין תשובה. ואת הרי חווה את זה גם כתושבת.
12: נכון.
11: ואני תוהה כמה זה מתערבב בעבודה. מן הסתם זה מתערבב.
12: אני חושבת שמאוד, כי אני חושבת שיש משהו בחוויה הסנסורית הרגשית, שהוא הרבה יותר חשוף, הרבה יותר מודע, אני חושבת שיש, כל אחד יש לו את המצוקה שלו, יש לה קול ויש לה צורה ויש לה צבע, וכשאתה נמצא על גבול צפון שבאמת מופצץ ונמצא בסיכון, ויש לי ילדים שהיו הרבה מאוד זמן בבית, עדיין בבית, אתה נהיה יותר רגיש. כאילו אם שאלת מקודם אם יש משהו חיובי, אז אני חושבת שזה אולי משהו החיובי, זה הופך אותנו להיות יותר מודעים זה לזו, יותר רגישים זה לזו, יותר עם רצון לשינוי, ממש, השתמשת במילה קמאים קודם, אני נורא נורא מתחברת אליה, כי יש בה משהו נורא נורא עמוק וטוטלי, כמעט מרגיש כמו צורך נשימה, וזה משהו שאני חושבת שמתרחש, אנחנו מרגישים בגוף שלנו את הכאב של האחר, גם אם הכאב של האחר שונה לפלוטין מהכאב שלנו.
11: שזה כבר עוזר הרבה מאוד התחושה של הכרה בכאב, סולידריות, הבנה. אני מודה לך מאוד, לונה בן דיין, מעמותת סהר, שיהיה לכם ולנו בשורות טובות וחודש טוב.
12: אמן לכולנו, ותודה רבה על התוכנית ושהזמנתם אותנו.
11: שמחה.
12: לילה טוב.
11: תודה רבה.
12: תודה רבה לך.
13: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
11: טוב, התחלנו עם מונדיאל, אנחנו גם נסיים עם מונדיאל, כי אנחנו אחרי משחק, אבל גם לפני משחק, ועוד מעט אמור להתחיל המשחק בין הולנד ויפן, יואב בורוביץ', פינת הספורט, פינת המונדיאל, לילה טוב, חודש טוב, יש לך 2.25 דקות, אתה תעמוד בזה, אני בטוח בזה.
14: בהחלט זאב, לילה טוב, בואו נתחיל אז עם התוצאה הגדולה של המונדיאל הזה, הפער הכי גדול, התבוסה הכי מהדהדת, גרמניה, מוחצת את קורסאו 7-1, קורסאו המדינה הכי קטנה, לא רק במונדיאל הנוכחי, אלא בתולדות המונדיאלים, מדובר באי קטנטן, 65 קילומטרים צפונית לוונצואלה, אי שהיה מושבה הולנדית, כל השחקנים של קורסאו כמעט הם שחקנים הולנדים, ובקורסאו מתגוררים רק 155 אלף איש, עצם ההפעלה למונדיאל היא הישג עצום מבחינתם, והם אפילו כובשים שער בחורה, אפילו משווים את התוצאה בדקה 21. קומננציה כובש את השער ההיסטורי של קורסאו, אבל זה באמת היה מעט מדי מול הגרמנים החזקים. הנבחרת האירופית הכי חזקה בכל הזמנים לצד איטליה, עם 4 זכיות בגביע העולם, אז גרמניה מפקיעה 7 שערים, קאי האוורץ, החלוץ של ארסנל, כובש 2 שערים. המשחק הזה נערך ביוסטון, וממש בעוד כ-10 דקות יחל בדלאס, משחק יותר גדול אפילו, בין הולנד לבין יפן. בהחלט מפגש סגנונות מרתק בין הולנד האירופית הכתומה לבין יפן האסיאטית הכחולה, שתי נבחרות מאוד איכותיות, שתי נבחרות שרוצות במונדיאל הזה להפתיע, להפיל ממש לשלבים הגבוהים ביותר, בהחלט משחק פתוח מעניין. ואנחנו רואים בינתיים מונדיאל זאב בלי אף 0-0, זה בהחלט דבר מבורך.
11: שימשיך ככה.
14: ושזה רק יימשך כך.
11: כן, ולגבי הולנד, אתה יודע, לדעתי אין מונדיאל אחד שבו לא נאמר או מוזכר שהיא רוצה להפתיע, להתקדם לשלבים המתקדמים.
14: 3 גמרים, 0 זכיות.
11: בדיוק, כנראה שגם הפעם זה יהיה ככה.
14: לוזרים של המשחק.
11: בלי לבאס, בדיוק, נכון. טוב, אז שלומי דניאלי ודן אייבינדר יהיו ממש עוד רגע עם השידור הזה של הולנד יפן. בורוביץ', תודה רבה לך. לילה טוב וחודש טוב.
14: לילה טוב.
11: ונגיד תודה רבה לעוסקים במלאכה שעבדו על המשדר, על לעמית שניידר, בעריכה אהוד כהן היה פה בהפקה, אילן אזולאי וגיא בן וייס סייעו והביאו את כל מה שקשור לצד הטכני, וזה חתיכת צעד, לא פשוט. תודה רבה לכולכם, חברים יקרים, וגם לכם מאזינים. אנחנו עכשיו 10:49, כאמור בעוד כמה שניות עוברים למשחק בין הולנד ויפן. שיהיה לילה טוב, שבוע טוב, חודש טוב, ובשורות טובות לעם ישראל. להתראות.
13: שידור משחק המונדיאל בחסות
15: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
13: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.

0: שלום שלום לכם ולילה טוב מאזיני כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו ממשיכים ללוות את משחקי המונדיאל, מונדיאל 2026, ועכשיו אנחנו עם הולנד ויפן. המשחק הזה מגיע אלינו עם התמונות מארלינגטון, טקסס, ואנחנו כאן כדי לראות לאן ייקח אותנו הערב הזה כאן באולפן. דן איינבינדר ושלומי דניאלי, לילה טוב דן.
1: לילה טוב שלומי.
0: אז אנחנו ממשיכים כאמור ללוות באהבה גדולה את המשחקים, אחרי שקיבלנו הרבה מאוד שערים במשחק הקודם, הניצחון הגדול של גרמניה 7-1 על קורסאו. אנחנו מקווים שישאירו לנו איזה גול אחד או שניים גם כן, כדי שנוכל ליהנות מאוד ערב שכזה. הולנד מתעצבת למונדיאל הזה כמו בכל טורניר של גביע העולם, עם הרבה מאוד ציפיות להגיע כמה שיותר גבוה, וההיסטוריה אומרת שהיא יודעת להגיע גבוה. היא הצליחה להיות סגנית אלופת העולם 3 פעמים, גם ב-1974, גם ב-78 וגם במונדיאל ב-2010, והיא תנסה ללכת כמה שיותר גבוה גם במונדיאל הזה. יפן מבחינתה, אולי אפשר לומר, הנבחרת האסייתית המצליחה והעקבית ביותר שיש, בטח בטורנירי גביע העולם. זו הופעה 8 שלה ברציפות בגביע העולם, וההישג שלה קצת יותר צנוע, הצליחה להגיע ל-8 הגמר 4 פעמים. בכל אופן, שתי הנבחרות הללו רוצות להפיל לשלב הבא, אל מעבר לשלב הבתים. אנחנו בבית F, בית מספר 6, הולנד, יפן, שוודיה וטוניסיה, ואנחנו כאמור איתכם לאורך המשחק הזה. ציפיות שלך דן מהמשחק, בכל זאת אנחנו באים אחרי 7-1, לא פשוט הדבר הזה.
1: כן, אמנם במשחק המקדים של הערב קיבלנו תוצאה גדולה, אבל משחק די חד צדדי. אני מניח שאת המשחק הזה אנחנו נקבל שתי נבחרות די שוות ברמתם. אני יודע שזה קצת מוזר להגיד וקצת מוזר לשמוע, אבל מי שחושב שהנבחרת היפנית באה לכאן לקבל בראש, טועה ומטה, כי הנבחרת היפנית היא נבחרת טובה, והיא תסתכל להולנדים בגובה העיניים. נבחן גדול על המשחק הראשון לנבחרת ההולנדית.
0: כן, נספר לכם שמה שקורה עכשיו ביצדון שם בטקסס, שחקני שתי הנבחרות, אגב לא רק שחקני ההרכב אלא גם שחקני הסגל, כל מי שקשור איכשהו לנבחרות עולה עכשיו אל עיגול האמצע ומקיף את עיגול האמצע, כשמצד אחד דגל יפן פרוס לכל אורך הרחבה, מצד ימין ומצד שמאל דגל של הולנד פרוס לו יפה יפה, הרבה מאוד צבעים, הרבה מאוד אוהדים נמצאים באצטדיון, ואנחנו הולכים אל ההמנונים של הנבחרות.

0: אווירה נהדרת שם באיצטדיון הזה, אגב האיצטדיון נקרא AT&T, הבית של הדלאס קאובויס שם בטקסס, יכול להכיל 105,000 צופים, אני חושב שיש פה ושם כמה כיסאות ריקים, אבל בגדול יש הרבה מאוד קהל באיצטדיון הזה, נפתח ב-2009, העלות להקים אותו כמעט 2 מיליארד דולר, בכלל מדובר באיצטדיון המקורה הגדול בעולם. אז לתוך האכסניה המפוארת הזאת נכנסות שתי הנבחרות הללו, גם הולנד וגם יפן, ובעצם עושות את צעדיהן הראשונים ונכנסות למעגל המשחקים. אנחנו בשלב כזה, דן, שכמעט כל משחק אנחנו מקבלים אורחים חדשים לתוך המסיבה.
1: אורחים נוספים הגיעו, שלומי, כל הכבוד. זה הגרסה שלנו למונדיאל.
0: כן. מבחינתי אורחים שחיכיתי להם, אתה יודע, ההולנדים עושים לי את זה.
1: כאילו ההולנדים, לא משנה אם הם טובים יותר, טובים פחות, משהו בהופעה, משהו בצבע, תמיד הכל מרשים.
0: כן.
1: תמיד גורם לנו להתגעגע. גם פה זיהיתי אצלנו באולפן כמה שהחליטו ללבוש כתום.
0: כך יצא.
1: כל הכבוד, כן, okay, אבל okay. נראה, אולי הם יתאכזבו בסוף הלילה הזה.
0: בוא נראה, אני חושב שאנחנו לקראת משחק שקול. אתה יודע מה, הייתי אומר, זה משחק כאילו על השליטה בבית הזה. כי אנחנו כאמור עם הולנד ויפן, ואז יש שוודיה טוניסיה. כנראה שהולנד ויפן הולכו לתת הטון, זאת אומרת, אם הכל יהיה לפי התסריט.
1: כן, אבל כבר ראינו הפתעות עד עכשיו במשחקים המוקדמים. ראינו מוקדם יותר הבוקר את אוסטרליה מנצחת את טורקיה. עושה ניצחון מרשים על נבחרת טורקית, איכותית, עם לא מעט כוכבים. ראינו את גרמניה אפילו פתאום מובכת עם שער שוויון של קורוסאו. וגם את עיראק עם שער שוויון דרמטי בדקה 94, כלומר, אני מקווה שאתה מסדר לנו פה איזה דרמה.
0: כן, כן, אנחנו בכדורגל, דברים קורים, אתה יודע. אני אספר לכם שעכשיו אנחנו מקבלים את ההרכבים של הנבחרות.
1: כן, הנבחרת ההולנדית בהרכב די סטנדרטי שלה, ממשחקי ההכנה, וירג'יל ון דייק במרכז ההגנה, פרנקי דה יונג במרכז הקישור, מבחינתי אולי השחקן החשוב ביותר מבחינת הנבחרת ההולנדית, הוא אמור להיות המנוע. גאקפו, מלן, שניהם מגיעים אחרי עונות טובות, או לפחות מלן, אחי חצי עונה ענקית במדי רומא, אבל כך סקופ שלומי מכל השמות בהתקפה, סמרוויל, סמנו אותו, מבחינתי השחקן הכי מפתיע בנבחרת ההולנדית, לא הרבה הופעות, אבל ייתן את הטון. ומנגד הנבחרת היפנית במערך של 5-2-3, משהו כזה, נראה איך זה בדיוק יסתדר לנו במגרש, עם שחקנים, כל ה-11 מגיעים מאנגליה, מגרמניה, מצרפת, מהולנד, מאיטליה, ונציג קטן מבלגיה שככה התגנב לו להרכב. כלומר, מדובר בנבחרת מאוד מאוד חזקה.
0: ואחד שמיד נכנס לליבנו, שקוראים לו ציון. ציון סוזוקי. השוער, השוער של יפן.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
0: יצאנו לדרך, הולנד ויפן, מונדיאל 2026, בית F, המחזור הראשון בבית הזה. משחק מאוד מאוד חשוב עבור שתי הנבחרות, בגלל העובדה ששתיהן אמורות להוביל את טבלת הבית, ואסור לאף אחת מהן לאבד נקודות. הגרלה קשה מבחינת שתי הנבחרות עם פתיחת המונדיאל, אבל אולי לפעמים זה דווקא נחמד להתחיל ככה בהילוך גבוה. אנחנו עם פתיחת המשחק ועם התקפה ראשונה במשחק של ההולנדים, כדור שהיה אמור לעבור את ההגנה היפנית, ניסיון שם להעביר כדור עומק לכיוון הרחבה, הכדור הזה נבלם, ועכשיו יש מאבק על הכדור, בצד שמאל, בתוך חלק המגרש של נבחרת יפן. ההולנדים זוכים בכדור וההולנדים מניעים אותו עכשיו דרך מרכז האמצע, ממש בעיגול האמצע. הולנד מתחילה את ההתקפה שלה. וירג'יל ון דייק בין ה-34, הבלם של ליברפול, עם ההופעה 93 שלו, בלב ההגנה של הולנד. מוסר את הכדור שלו אחורה לברט פר ברוכן.
1: כל הכבוד, כל הכבוד על השם, כל הכבוד על השם, כל הכבוד על ההגיעה, שלומי, פנטסטי.
0: יש פה הרבה חטים, צריך לסדר איתם. המשחק מתנהל לו בחלק האחורי, ממש בקו ההגנה של הולנד, ועכשיו זה כדור שהולך קדימה, והיפנים מצליחים להרחיק עם הראש פעם אחת, הכדור בעיגול האמצע, בניסיון של ההולנדים לפתח את ההתקפה הראשונה במשחק, ההתקפה המשמעותית הראשונה. הולנד במשחק ההכנה האחרון שלה דווקא הפסידה לאלג'יריה 1-0, אבל גם הספיקה לנצח 2-1 את אוזבקיסטן, כל זה קרה בתחילת החודש.
1: הצליחה בסופו של דבר לנצח את אוזבקיסטן אחרי שהייתה בשוויון עד הדקה ה-97, קיבלה פנדל, וגקפו שכבש גם את הפנדל הראשון במשחק הזה ניגש לבעוט גם את הפנדל השני וניצח עבור הולנד את המשחק. משחק שבו הולנד לא הרבתה לעשות חילופים, רק 3 חילופים שקומן החליט לעשות, נתן לכל ה-11 שלו כמעט לשחק משחק שלם, אבל משחק שההולנדים היו שמחים לשכוח.
0: זה מה שיפה בכדורגל, תמיד יש עוד משחק, לא?
1: כן.
0: אז הנה, משחק ראשון מבחינת הולנד במונדיאל, כדור אצל מלן, אתם שומעים בוודאי את הרחש בקהל, מלן הולך אל השער מתוך הרחבה, מהאזור של 12 מטרים, ועושה סיבוב, בועט כדור חזק, עוצמתי, אבל ציון שלנו עודף את זה.
1: מי אם לא ציון? מוכן, מלן שקרא את הליגה האיטלקית החל מחודש ינואר שהגיע לרומא, בסיבוב ענק, וגם מייצר ביתה לא רעה בכלל, מדויקת, חזקה, אבל סוזוקי, הלא הוא ציון סוזוקי.
4: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר, בעיקר, מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. והיום יש איתי אורח שחיכיתי לו המון המון זמן. הוא היה במילואים ובעניינים הרבה יותר חשובים. ואתה כאן איתנו היום, אז רן, אלן.
5: אלן.
4: וככה, אני רוצה להגיד למה אתה פה. זה ככה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלי בלמה האורח הזה נמצא כאן, כי לא סתם חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן, וכיף לי שאתה פה. הרבה פעמים, גם בתור הורה וגם בתור אישית מקצוע, אני חשופה לקבוצות וואטסאפ של הורים, שככה אני רואה שכותבים בוואטסאפ, אני צריכה המלצה. קיבלנו המלצה למטפל רגשי או מטפלת רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה, זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתור אימא אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך, לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה, ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך, גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
5: טוב, קודם כל עשית...
4: איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה.
5: עשית את כל העבודה, עשית את כל... אפשר לסיים.
4: עכשיו זה שלך.
5: אפשר לסיים, אפשר לסיים. אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערב מכאן.
4: כן.
5: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי, אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל ה... כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה, שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD,
4: כל ה-DDD.
5: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז זה מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
4: ממש.
5: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
4: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומרת כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף, כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גילו. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
5: אז קודם כל, תודה רבה שאת שמה לב, כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה אל החיים, ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה, רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו, פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, ערן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו,
4: ממש.
5: ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה,
4: דינג, דינג, דינג, דינג, דינג,
5: דינג. הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדרה הזאת. באופן כללי, אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף. זה שייך לכל בני האדם.
4: נכון.
5: ראית אחד, ראית אחד. וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג וזה.
4: אנחנו חוטאים להם.
5: אנחנו חוטאים להם. זה פעולה טבעית, אני אגיד. זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטאים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
4: נכון.
5: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים. אנחנו תמיד, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה
4: כזאת. כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? אפופו?
5: לגמרי.
4: מלא.
5: אז לגמרי, אז כל אחד הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו, מהחוץ לפה, מהפה לחוץ, כאילו זה...
4: לגמרי.
5: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה... זה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא לא יודע מה, להרצאה או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, זה, אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע מי אתה. בוא ננסה להבין,
4: אגב,
5: בוא נרד לעומק.
4: אגב, מאיך שהילד רוצה שיציג אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
5: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך חדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן, ובוא, בוא נהיה איתך, בוא, תראה לי מי אתה. וזה ה...
4: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי הם מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נאורטיפיקליים, או לא רק עם אבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
5: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם, וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
4: כן.
5: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
4: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו.
5: לא.
4: הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
5: לא, הם הם. הם הם. וכשאנחנו נלך, הם יהיו הם. הם ימשיכו להתקיים גם
4: בהמשך. בשאיפה. אלא אם הם יהפכו להיות מרצים, או...
5: כן.
4: עם כל מיני תחפושות.
5: עוד הפעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. Mm-hmm. לכל דבר יש מחירים, כן?
4: כן.
5: וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. זה, אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
4: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
5: כן, אני, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות
4: כן,
5: וזה.
4: כן.
5: אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם, לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
4: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
5: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או על קשב וריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, מאוד... או עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב או לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, איזה ילד נהדר, איזה כאילו, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב, אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות, ובמציאות יש בית ספר שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשר, ואתה צריך להשיג הישגים.
4: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיראו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
5: בדיוק. ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים, נוצר פער שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כי אף ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומרת, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בתלם, או שאני לא...
4: או שאני לא עומד בפוטנציאל.
5: בדיוק. ואז אני אומר, איך זה יכול להיות?
4: מה זה עושה לי בתור ילד?
5: בתור ילד זה מאוד מבלבל. זה, אני יכול להגיד שגם הורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת...
4: מאוד.
5: אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה לפעמים.
4: כן.
5: בתור ילד זה נורא. זה נורא כי בסוף זה... אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי, המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, גם המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש, היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב,
4: כן.
5: כמו כעס, אלה, זה הבייסיק.
4: כן.
5: אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
4: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלא לילד רגע את מה אתה מרגיש.
5: נכון מאוד, כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תסכול. תסכול זה אחד הרגשות.
4: מילה קשה.
5: מה זה?
4: מילה קשה וגם רגש שהוא מורכב להבין אותו בכלל.
5: זה רגש, אחד המורכבים. למה? כי תסכול זה כעס, תסכול זה אכזבה.
4: לפעמים עצב.
5: תסכול זה עצב, תסכול זה חוסר אונים, תסכול זה חוסר שליטה, תסכול זה בושה.
4: דחייה, פחד מתחייה אפילו.
5: לגמרי. כל הדברים האלה נכנסים ומתקפלים בחוויה הספציפית הזאת שנקראת תסכול. אז כשילד מרגיש תסכול, נניח מהפער הזה שדיברנו עליו, תקשיבי, לוקחים דלי של רגשות.
4: זה אוברוולמינג.
5: פשוט שופכים את זה על השולחן.
4: אתה לא יודע מה לעשות עם זה.
5: בדיוק. ואז זה מייצר את הסימפטומים החיצוניים שאנחנו רואים, אצל הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם, ניסיונות...
4: להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
5: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו
4: ביטוי,
5: ביטוי בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות, אנחנו נראה ילדים...
4: או אימנויות והסתגרויות.
5: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כן. כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם קשיים חברתיים, אנחנו נראה ילדים שבבית הם מתנהגים בצורה מסוימת ובבית ספר בצורה אחרת.
4: או תוקפנות נניח, תוקפנות שהיא לא בהכרח כלפי חוץ, אפילו לפעמים היא כלפי פנים. כלומר, עליי כילד, תוקפנות הזאת יכולה להיות.
5: כן, גם זה שאני מונע מעצמי דברים, מונע מעצמי ללכת לעשות דברים שאני רוצה, או דברים שאני ככה שעושים לי טוב,
4: כן.
5: אפשר להכניס את זה גם בתוך אימנות וגם בתוך תוקפנות. ובהשלכות האלה צריך לטפל. כי בסוף, עוד פעם, ככה בראייה שלי, האותיות הן רק אותיות. אוקיי, אני לא, חלילה לא מזלזל בהבחנה הרפואית שאנשי מקצוע
4: להפך, היא עוזרת לנו בתוך הדר הטיפולים רגע לדייק את הצורך, אבל אם אנחנו רק ניפול לאותיות האלה, אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת, בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת כאילו, אבל יש באמת את כל הדידידי, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי, והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד, וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
5: יפה שאת אומרת, האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. את אומרת, האמת המוחלטת,
4: האובייקטיבית לכאורה.
5: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערך, כאילו לא מעריכים אותו, זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
4: כן, מה יושב מתחת לזה?
5: בדיוק, זה ככה...
4: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב ליבו של התסכול, או צורך הלא מסופק. שם זה באמת יושב, ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
5: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה.
4: כן.
5: כי באמת מה שאנחנו רואים, זה הסימפטום, זה הקצה.
4: זה המופע החיצוני.
5: נכון. בפנים יש עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
4: כן.
5: אין לו סדר והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, להבין, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך, אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
4: או אני צריך לפרוק אנרגיה.
5: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז אני חייב שליטה, עכשיו, בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו.
4: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, הבן שלי עולה לי יהודה לפה, הייתה לי שיחה איתו, ממש השבוע. זה קטע עלה, ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה, ובאמת ההבדל בין, הוא עד כיתה, אגב, תת לא לקח כלום, או חטא, אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקבי עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה שלקראת י' א', זה שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה ופיזיקה וחמש יחידות והכל, וואלה לימי, כאילו צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו הוא בקטע של חדר כושר ולהעלות מסת שריר, כי הוא רזה מאוד. אמר לי, אמא, אין סיכוי, השנה אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך, הכדורים אצלך במגירה גם, זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין... אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על היתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. זה לא שווה לי את זה. אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול. וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה, שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה, אגב, באיזה גיל. כאילו, אם יובל בגיל 5.5, הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה אותי. בלילה לפני המעבר, הוא אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי, והרמנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, חודש שיגעת אותנו, דפקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו אגב, זה הלמידה שלהם.
5: אני חושב שזה מאוד חשוב. העניין של הקשבה. אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים, הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה, מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
4: אני לא מכירה אותו, תרחיב, תגדיל לי את הידע רגע.
5: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
4: נכון.
5: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם, ונהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב, לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן 10, ויצאנו באיזשהו שבת, באיזושהי שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה זה, תשמרו עליה, תעשו, תתקחו את זה, אל תנחו לשם את זה. עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
4: אולי תלך רגע?
5: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
4: גדול.
5: הוא אמר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
4: שליח טוב.
5: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם, נוסעים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
4: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
5: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה. כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת... פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה כדי... כן. אז אני אדבר מאוד מאוד באלמה, אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים ומביא את עצמו ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו, וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו ומה שזה ופה ומה שפה ושאלה, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
4: סמכו על זה.
5: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
4: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורי יוצא עם מכתב מפסיכיאטר או מפסיכולוג, שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא עם פסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך לפעמים גם מגדילים ואומרים, CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות.
5: אז גם לדייק את עצמך.
4: כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, או על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתושבע. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת בהלימה למי שאני מכירה, בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
5: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד.
4: אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
5: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה...
4: מעריך.
5: אתה מעריך שזה... אלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד ההורים, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד, מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלת, כלכלה של כסף, ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש, הם פשוט שווים הרבה כסף, שאנחנו נשקיע בזה.
4: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
5: בדיוק. ואני חושב שהורים באים עם המון דאגה, חוסר ידע, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך. זה
4: אגב במקרה הטוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
5: ולמה אחרי חודש עבודה,
4: אין תוצאות.
5: זה, כן, זה מאוד מוכר. ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים לאיזה... בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על מה זה מטופל, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי על בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי? וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכר את הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר. כאילו, מה זה? ואז כאילו, תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה
4: לא בפרסיה.
5: כן, אבל לא, מלמלתי את זה. כן. סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
4: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
5: נכון, אבל זה שלה, זה לא שלך, וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה...
4: אליך.
5: כאילו אתה יודע, אומרים סוכר, מה הבעיה? לא, בעולם שלה אומרים סוכר. ולכן היא המומחית לעולם שלה.
4: כן.
5: אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
4: לגמרי.
5: והילדים הם המומחים.
4: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו עורך פורך לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
5: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
4: למה?
5: כי אתם המומחים. עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל הידע,

0: להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. בלי רגע היכולת לעצור ולזהות שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
1: וזה מאוד מתסכל.
0: או שאגב, רגשית אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
1: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
0: כן.
1: והוא דווקא צריך לבצע את זה. בגלל זה יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום עלה לי דמיון של המפעל של במבה. אז זה, כולם יודעים מה להכניס את הבוטנים ואת זה ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו יש מישהו שצריך לבדוק שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
0: כן.
1: אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
0: כן.
1: אנחנו צריכים להבין האם זה נכון בשבילי, האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי. ובגלל זה גם מצחיק, הרבה הורים באים ואומרים, טוב, תביא לנו טיפים, בהדרכה הורית. תן טיפים. טיפים, מה עובד?
0: זה גם בקבוצות הורים רץ הרבה.
1: מה עובד? מה עובד לכם? מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה עושה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו אין איזה.
0: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
1: בדיוק, זה לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, מה נכון בשבילי? אל תיתן לי את הטיפ שזה. הם לא אומרים את זה, כן? הם רוצים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
0: כן, שגר ושכח.
1: בדיוק, אבל תדייק אותי. מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה וכל הביקורת העצמית והשיפוטיות והכל. ואז אני הופך להיות לא ההורה שרציתי להיות.
0: כן, ואז הלופ עוד יותר. גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך לעבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י"ב, במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
1: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות. בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
0: תגיד רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
1: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים.
0: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
1: כן, להיות אותנטי, להיות מי שאני. זה נקודה.
0: מבלי הפוזה רגע, שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
1: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. כולם מצביעים.
0: המון ידיים, כן.
1: אז יש, נקרא לזה, פגם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, כן. אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות.
0: להתחיל שיחה אפילו.
1: להתחיל שיחה.
0: לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת וואס, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי או הלכתי או
1: לא מתאים לי. והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
0: כן.
1: אז הם לא מקשיבים לי. הם לא באמת...
0: או הם לא רוצים אותי.
1: הם לא רוצים אותי. הם לא רוצים להיות בחברתי. איך תסביר את זה? הוא הלך. באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים. המסכים... הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך.
0: שכל האינטראקציה המילולית, אני אגיד, משתנה לגמרי, כי הרבה פעמים זה עם אייקונים, סטיקרים, כל מיני כאלה, אימוג'ים, שיש עולם שלהם, שזה שפה בפני עצמו, והם נורא נשאבים לשם, וכאילו בעולם הווירטואלי מותר להגיד הכל. יש דברים, אני שומעת את הילדים שלי לפעמים, כי אני חשופה לשמוע את מה שהם אומרים, ואיך הם מדברים, אני אומרים, מה? ואז היא מסתכלת, אמרתי, לא, זה היה בצחוק, אימא, נו. אבל היא קיללה. אני אומרת, למה זה משנה באיזה עולם זה? מבחינתי קיללת, קיללת, זה שורף לי את האוזן. זאת אומרת, זה לא קורה, לא משנה באיזה עולמות, אבל זה הפך להיות חלק מהשגרה של השפה שהם משתמשים בה. מה הדברים שבעיניך, הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור שנוכחות, כאילו זה אובייסלי. אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בין חר לקרח.

0: כיף. כזה.
1: במילה אחת.
0: אני ממש קצרה, כמוהם.
1: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי הוא כמעט לא קיים. בין חברים, הוא במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, כן. שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה אין לי מתא מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
0: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
1: מה זה? עוד פעם?
0: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו, אותו, אותו אני אגיד, אותו, לא אותה שפה כמו אותו, אותו כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני. אז אני אומר, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא ככה. סבבה, אני בטוב.
1: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה.
0: כן. ואני חושב ש... אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי איזה, אני הייטקיסט, תזבי אותי בגלל שלך.
1: אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
0: בדיוק.
1: זה, אין, אף אחד לא, לא, לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא, ואני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
0: למה זה קשה?
1: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
0: כן.
1: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
0: אותו, בדיוק, כן. לחבר אותו אליו, לחבר אותי אליי.
1: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, כל אחד לעצמו.
0: כן, ובצדק.
1: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
0: כן.
1: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין מזה.
0: זה תכלסי בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
1: לגמרי.
0: זה לא יהיה בעוד ריטריט, ולא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס. כאילו, עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
1: לא, זה לא יקרה.
0: כן.
1: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב.
0: כן.
1: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה. כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
0: כן.
1: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
0: כן.
1: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם המצב הזה של חוסר יציבות.
0: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום, לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא סובל את הבן שלי. אני לא מסתדרת עם הבת שלי, בא לתלוש לה את השערות לפעמים. בקטע טוב. זאת אומרת, לא ממקום של אני הולכת לעשות את זה, אלא ממקום של שנייה לפעמים, רחמנה לצללן, מה שנקרא, המחשבה עוברת לנו בראש. או הרגש הזה, רגע, אנחנו מחזיקים אותו נורא חזק, כי אסור להגיד את זה בחוץ, כי מה יחשבו עליי, כי איזה אימא אני, אוקיי? אבל זה לפעמים מתקיים בי. למה? לא בגלל אפילו הילדה שלי, היא רק איזה טריגר. לכל מה שאני סוחבת כל היום מתוך העבודה והלחץ והכל והכל והפחדים שלי. אבל כשאני שנייה מעבררת את המקום הזה, הכל בסדר. זאת, זה רק להגיד את זה שנייה, לפרק את זה ולשלוח את זה החוצה. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו נורא מפחדים. נורא מפחדים להגיד את המחשבות האלה.
1: כי אני חושב שזה צובע אותנו. מה זה צובע אותנו? אנחנו חוששים שזה יצבע אותנו.
0: כן, כן. מה זה אומר עליי? מה יחשבו עליי אחר כך? איזה אימא אני?
1: מה אני אחשוב על עצמי? ואז אני אוכל סרטים עם עצמי.
0: נורא מפחיד.
1: כן.
0: אמיתי? נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
1: כן. זו תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קורית.
0: כן.
1: ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורה צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה, שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.
0: וזה גם אני אגיד שריר, זאת אומרת, להתאמן על זה. זה לא יקרה מ-0 ל-100, אבל בוא תתחיל. ברגע לשתף אפילו בארוחת ערב, או בדרך באוטו, איך עבר עליך היום. גם אם אתה חושב שהילד לא מקשיב, דבר את עצמך, מה יכול להיות כבר? אז הוא יגיד לך, אתה חופר. בסדר,
1: אז יש את העניין, הרי הפחד הגדול מכישלון. דרך אגב, גם של הילדים, כולם מפחדים מכישלון.
0: ברור.
1: אין, אנחנו מושלמים, אף אחד לא נכשל, גם אני מפחד מכישלון.
0: ברור, גם אני, אבל זה שטויות.
1: כן, אבל הורים הם באמת חוששים שברגע שאני אנסה להיפתח, ובאמת העולם...
0: יעלו עליי.
1: גם יעלו עליי, גם יראו אותי, גם יראו שאני, גם אני אגלה על עצמי דברים, ולא רוצה לגלות על עצמי את כל הדברים הלא טובים האלה.
0: עד עכשיו הצלחתי להחזיק את זה פיקס.
1: כן?
0: עזבו אותי.
1: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי עצה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה. אבל הבוץ הזה הוא עדין.
0: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממשהו בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכת הורים איתם, אתה איתם.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
1: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת כן. לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
0: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בא לי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא לדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שהוואנס המעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם הם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז, במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות. זה אחר כך תמיד, על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה האכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל. וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה. ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות, מה שיש כרגע זה מה שיש, ועם זה תתחילו לצעוד.
1: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
0: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
1: וזה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש את מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים את זה למובייל.
0: כן.
1: שמובייל עומד, אבל אם חלק אחד יזוז, כולם יתחילו לזוז.
0: כן, כן, כן.
1: אז אם אחד עושה את
0: ה... להתפרק הכוונה מהמבנה הקיים שלו.
1: כן, ולעצב מבנה חדש.
0: בדיוק, כן. אני רוצה לסיום. תגיד ככה, עם מה אתה שולח אותנו לדרך? מהעולמות שלך, מהמפגש רגע, אני אגיד, עם ילדים. ועם המפגש אחר כך איתם גם בתוך הכיתות, לא איתם ספציפית, אלא עם ילדים אחרים. מה אתה שולח אותנו לדרך, מי שמקשיב לנו? כי אני יודעת שמקשיבים לא רק הורים, גם הורים, וגם בוגרים, וגם אנשי צוות, וגם יועצות, המון המון אנשים. עם מה אתה שולח אותנו ככה לדרך, מהלב שלך?
1: אני חושב ש... שזו שאלה...
0: שאלה קשה, נכון?
1: כן, שאלה קשה. אני יודעת. יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
0: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד לסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
1: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה להקליל.
0: וואלה, נכון.
1: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
0: טיפול רגשי גם נשמע כבד. זה תיק זה.
1: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית. עוד פעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע. זה... כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, כתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע
0: כן.
1: מה...
0: עבוד.
1: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר. כל המחשבות, כל המשקל, כל ה... לא יודע, הדאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, שחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. צחקו לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, לא, אמרת זה.
0: לא כדי להגביל את החוקים.
1: כן, לא כדי, לא, פשוט תשחקו.
0: ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
1: בדיוק.
0: לא.
1: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים. כן, אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על ספה וידברו כמו בקולנוע.
0: כל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב הכל קורה דרך משחק, הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
1: נכון. ואנחנו באמת רק עוזרים בשיקוף של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר.
0: כן.
1: אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים. כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
0: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
1: גם אם הוא רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, לא, לא, אל תתעצבנו, אל כן. תזה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים מרגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו.
0: להניח את זה רק.
1: בדיוק.
0: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אמא, שכששיניתי את החוקים, כאילו, זה בייס אותי.
1: מעולה.
0: לא אמרתי לך כלום, זה בייס אותי, שתדעי.
1: מעולה.
0: זה להניח את זה, זהו.
1: זה לא כיף שהם שנים את החוקים.
0: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
1: בדיוק. זה עבודה רגשית.
0: כן.
1: לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני
0: כן, באיזה... כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
1: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד, אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, mm-hmm. הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד את זה, אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
0: כן.
1: ומצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
0: כן.
1: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה, היא תגיד, זה נכון, זה לא נכון, אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
0: תתחיל לבדוק.
1: בדיוק.
0: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות, דיברנו על הקשבה. מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
1: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת חשוב. של השיקוף הרגשי.
0: כן, כן.
1: הוא מאוד חשוב.
0: כלי עבודה מדהים.
1: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
0: כי יש המון מה להגיד על זה בסוף.
1: כן.
0: אני חושבת שבסוף זה גם הכל מתחבר, כי כשאני רגע קשוב, אז אני יכול להיות בנוכחות, וכשאני בנוכחות, אני יכול רגע לשחק ולהרפות מכל הדעות הקדומות וכל מה שדיברנו עליו, ובעיקר אני אגיד, אני יכול להירגע במקום הזה אחרי כמה פעמים שאני מתאמן על זה, ואז אני יכול גם לעשות את השיקוף הרגשי. ולהניח את זה. כי בהתחלה אני מאוד מפחד להניח. אז אני חושבת שאתה יודע, גם אני מסתכלת על מה שיש מאחוריך, זה מין משושה כזה, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה בדיוק זה. זה כאילו זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והנקודות כאילו connecting the dots, הנקודות בסוף מתחברות לכדי דבר אחד, שהוא באמת המרכיב שלנו. הדבר הזה שאנחנו בעצם רוצים יותר בבית. זה מבחינתי בסוף, כאילו זאת האג'נדה, אני אגיד. כאילו זה הכל מתחבר.
1: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. Mm-hmm. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות
0: האחרות,
1: הפוך מהאג'נדה.
0: בלי שאני מבין את זה בכלל.
1: כן.
0: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים, ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח, ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי, להבין איפה הפער יושב.
1: כן.
0: מעולה. ערן. תודה.
1: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה, אני
0: מאוד נהניתי. נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
1: תמיד אני רואה פודקאסטים, שעה וחצי, וזה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
0: תשמע, אני יודעת מהאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה, כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא, ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי, את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, או את הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר. אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה. אתה מטפל דגול בעיניי, ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך. אתה עובד ברעננה,
1: נכון,
0: ועובד עם בנים, נכון, בגילאים כמובן מקטנים ועד גיל התבגרות. אוהב את העבודה שלך. ואיזה כיף
1: תודה
0: לי,
1: שבימים
0: אני זוכה לעבוד איתך. אז זה הכי כיף לי בעולם, וממש מלא מלא תודה.
1: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת ישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
0: מהלב לגמרי.
1: אז באמת ישר כוח גדול.
0: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: בלי שינוי.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. בצל הדריכות בישראל לקראת אפשרות של ירי טילים מאיראן, ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ לפני זמן קצר, בפעם השנייה היום. הניו יורק טיימס מדווח כי קטר מובילה בשעות האחרונות מגעים בין ארצות הברית לאיראן, בניסיון לגשר על המחלוקות האחרונות ולהשלים את הפרטים שנותרו בדרך להסכם. כך מוסר כתבנו יואב זהבי. מקור דיפלומטי אמר ל-CNN כי נציגים של קטר נותרו בטהרן. הנשיא טראמפ שב ומגן על ההסכם עם איראן ואומר כי הוא חומה מפני יכולתה של טהרן לפתח נשק גרעיני אי פעם. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ההסכם שממשלו מקדם הוא ההפך המוחלט מההסכם של הנשיא אובמה, שסלל לדבריו את הדרך לנשק גרעיני בעבור איראן. כשבנו איתמר וישנקו מוסר כי ברשומה אחרת כתב טראמפ שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני ומצר הורמוז ייפתח לעסקים בקרוב מאוד. ואילו איראן מגבירה את איומיה על ישראל להגיב על תקיפתה בדחיה היום. בכיר יועציו של המנהיג העליון, עלי אכבר ולייתי, כתב כי טעות החישוב בבירות מצטה את הסבלנות והפקודה ניתנה. שעת האפס הגיעה ומשגרי הטילים מוכנים. הוא הוסיף כי חיזבאללה הוא בשר מבשרו של ציר ההתנגדות. קודם לכן השמיעו שורה של גורמים איראנים איומים בתקיפה על ישראל. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב במתחם ממוגן על רקע ההצהרות התקיפות מאיראן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי העמדה הישראלית גורסת כי אם איראן תגיב על הירי לדחיה, צהל ישיב אש. רשת CNN מדווחת מפי מקור ישראלי כי ראש הממשלה נתניהו מבקש להיפגש בדחיפות עם הנשיא טראמפ לאחר שובו מוועידת G7 בסוף השבוע או זמן קצר אחר כך. על פי הדיווח, הפגישה נועדה להבהיר את העמדות של ישראל במסע ומתן. לדברי המקור, ישראל מעוניינת במיוחד לשמור על חופש הפעולה מול חיזבאללה בלבנון, בשעה שאיראן לוחצת לנסיגה הישראלית. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. חשיפת כאן חדשות, מסמכי שלל סודיים שנתפסו בעזה מאשרים כי ערב 7 באוקטובר בכירי חמאס דנו בסיכול הנורמליזציה של ישראל עם סעודיה. כתבנו אליאור לוי ורועי קייס פרסמו במהדורת כאן חדשות ברשת ב' קטעים מפרוטוקולים של ישיבות חמאס המלמדים כי מנהיג הארגון סינואר סימן בדיונים את הצורך לבלום נורמליזציה בכל מחיר. שבועיים לפני הטבח בישיבה של הנהגת חמאס תקף סינואר בחריפות את יורש ה-10 הסעודי בן סלמן והזהיר כי לשאיפות הגדולות ולטירוף המדיני שלו יש השלכות על הסוגיה הפלסטינית ועל האזור. ימים ספורים לפני המתקפה קבע סינואר כי אין מנוס מפעולה יוצאת דופן של חמאס ושותפותיו לציר ההתנגדות. מונדיאל 2026, במשחק בין הולנד ליפן, התוצאה במחצית תיקו 0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
5: שוב שלום לכם, אנחנו כאן חדשות ברשת ב' עם המשחק בין הולנד ליפן, המשחק שמוציא לדרך את המשחקים בבית F, בית 6, 0-0 בתום ה...

שינויים, דברים חדשים נלמדים בחיים, החלטות גורליות וכאלה שלא. תפניות לפינות חדשות, סיטואציות שונות ובחירות נכונות, כל שנייה מתחים, צעקות, ריבים ובחיות. נשארתי לשאול אם להיות לא להיות. מסתכל בשמיים, נסחף גם במים, מחפש כוכבים, שואל לא יודע איך מצליחים לעלות על הגל, העולם הוא גלגל, החליקה מטפסים. שלח לי ידיך, תן ברכתך, תוציא אותי מהבור, תדליק לי את האור, רק אליך לחזור, שבצומת דרכי החיים

אבא רק אתה יודע מה הולך בלב שלי, אבא רק אתה מבין את כל הכאב שלי, אבא רק אתה מצליח לסדר את הראש שלי, אבא אני כלום כי אתה מלך והאור שלי, אבא רק אתה יודע להדליק את האש שבי, אבא לא אכפת לי מה יגידו על הכל אצלי, רק המוזיקה עושה לי טוב בנשמה ולא אפסיק להגיד

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.
1: כשאני איתך

נרדם, מה לך נרדם? קום קרה בתחנונים, שפוך שיחה, דרוס אליך, מאדון האדונים.

רוב אדם נופל בתוך החושך, מחזיק בך וכאן תמחה לי. בעולם הלא פשוט אני עובר עוד ניסיון ושוב הולך לי לאיבוד. אני רחוק ממך ולפעמים מרגיש קרוב, אז אל תסתר פניך.

אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה, דרוס אליך, מאדון האדונים.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

בשר ודם, אני נופל בתוך החושך, מחזיק בך וכאן. תמחה לי בעולם הלא פשוט, אני עובר עוד ניסיון ושוב הולך לי לאיבוד. אני רחוק ממך ולפעמים מרגיש קרוב, אז אל תסתר פניך.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.